Yeah.

0: Aušo šaunioji Liepos 22-oji. Kalendoriuje, anei jokia ten šventė, tušės lapas. Pradėkim savaitės vidurį, trečiadienis.
1: Pildykime tą tuščią lapą ir pildykime jūsų norus. Labas rytas, Gedai, čia Saulius prisijungia.
0: Sveikas gyvas, Sauliu, ir labas rytas, Lietuva. Gal šiek tiek galvojame energijos duodam šiam rytui?
1: Naujos energijos. Radau naują dainą, ji yra tiesiog kūdikis dar praktiškai ligoninėje guli. Prieš 4 dienas paleistas į pasaulį kūrinys, priklauso Medūzai, toks didžiausias, ir Kalidui, reperis. Jis yra ir bendras darbas vadinasi Weekend, savaitgalis. Nors tik trečiadienis mes jau galvojame apie savaitgalį, nes vasara vienintelis darbas yra darbo dienomis, tai yra laukti ateinančio savaitgalio.
0: Šviežesnis nei jūsų salotos, Medūzos ir Kalido gabalas. Weekend.

0: Pasikartojam datą, Liepos 22, jeigu neklystam, yra trečiadienis, kažkiek 15 arba 10 minučių po 6 valandos, bet tikrai neviršė 30 minutės. Ir čia įdomieji faktai, klausykit. Faktų rubrika per M1, tokį išgirsti tik tais anksti ryte.
1: Taip, na vasarą teko turbūt kiekvienam apsilankyti, ar būnant festivalyje, renginyje, o šiaip gal kokioj sodyboje apie biotoletus, taip kilnojamosius WC pasikalbėsime.
0: Nors visi jos vadina biotualetais, daugelis jų iš tikrųjų nėra visiškai bio. Biologinį darbą dažniausiai juose atlieka specialūs cheminiai preparatai.
1: Pažįstu ne vieną žmogų, kurie bijo užeiti į šitą tualetą. Na, pirmieji modernus biotualetai buvo sukurti ne festivaliams, o statybvietėms. Va, dabargi galima pasistebėti, ar nestatant namą, jis būna net užkeliamas ant aukštai ant stogų, kad statybininkam nereikėtų laipio žemyną, o galėtų nueiti sysiu tiesiog čia vietoje.
0: Vienas paprastas, vidutinis, visai nemandras biotualetas vidutiniškai aptarnauja apie 100 žmonių per dieną, tačiau festivaliuose bent jau ant trumpo gali priimti ir po 1000 svečių.
1: Talpus rupužė. Dideliuose muzikos festivaliuose kartais pastatoma daugiau nei 1000 tokių mėlynųjų toj būdelių.
0: Jeigu šalta, eikit pasišildyti į biotualetą karštą vasaros dieną. Biotualeto viduje rašoma temperatūra gali būti net 20 laipsnių aukštesnė nei lauke.
1: Yra prabangių su kondicionieriumi muzika ir net veidrodžiai su apšvietimu. Būna ir tokių tose pačiose festivaliuose, bet matyti juose lankosi tik tais VIP asmenys.
0: Jeigu sudominom ir norit įsigyti, turėt nuosavą biotualetą, prašau, čia esminė informacija, tas mėlynas namelis baltų stogų kainuoja apie 700 eurų, paros nuoma 10-15 eurų plus atvežimas.
1: Dar reiktų įsivertinti ir išsiurbimo paslaugą, nes jos tikrai prireiks.

сезонас. Vasara su M1.

0: Lietai pamažėlė, niekur neskubėdami, atidarome dar vieną pasisveikinimą ir dar vieną kartą atidarome trečiadienį, Liepos, kelinta palauk, 22. Labas rytas visiems.
1: Labas rytas, muzikinis ir netikėm vieno kioskas, atveria langus, užeikit, nesiaukit, taip, 6:31, maloniai, lyja čia, purškia Vilniuje už lango, jokios saulės, žmonės irgi, kas gali, dar mačiau nekruta.
0: Nekruta, ar ne? Geriausia šiuo metu yra miegoti.

0: Bet mes ne iš tų, mes sukame ekonomikos ratą ir keliame su jumis tam, kad nebūtų liūdna ir nesijaustumėt vieniši, vairuodami į darbus ar kažką veikdami namuose, o gal jau ir darbe. Labas rytas dar sykį, vieno ryto šou iš studijos šį kartą. Vakar iš Silkės transliavom, dabar jau mes studijoje.
1: Po vakarykščio pasivažinėjimo ir transliacijos iš Silkutės po Vilniaus miestą jaučiamės tokie lyg pasodinti ant nusiraminimo kėdutės. Ramiai, įprastai, nieko naujo. Žodžiu, saugiai.
0: Jo, viskas tvarko. Jeigu nesuprantate apie ką mes, tai užeikite M1 Facebooką arba Instagramą, pamatysite ir nuotraukas, ir video. Mums sekėsi puikiai, vežėme Beatričio atlikėją, vežėme Rytį Kazlauską krepšinio komentatorių ir važinėjomės po miestą su Audi 100.
1: Atlikome netvarę transliaciją, suteginom kokius, ką žinau, 4-5 litrus benzino.
0: O benzino beje, jo, ne dizelio, benzų varoma audinė. Nu nieko, faina patirtis, penktadienį jau padovanosim kažkuriam iš jūsų klausytojų, kurie registruojasi jūros šventės metu tą Audi 100, tą vadinamąją mūsų Silkutę. Ir tai yra mūsų meilės vasara, taip, tai yra meilės išraiška jums, reiškia, vat materialiai žiūrime viską. Gerai, dabar pažiūrėkim, ką sako sinoptikai.
2: Kaip orai?
1: Mes, kai mylim, tai duodam Silkutę, dievulis, kai myli, tai duoda lietučiaus.
0: Teisingai, tai šiandien daug kur trumpas lietus, galima per kūnį, vėjas šiaurės, vakarų vėsiau, dėl to bus truputėlį temperatūra nuo 16 iki 21, dabar Vilniuje 13 laipsnių.
1: Įdienoj šiandien, popiet Vilniuje, labai debesuota, 19 galimas lietus, Kaune 20, šiek tiek galimas lietus, bet šiek tiek galima ir saulė, klausykit. Pajūryje, Klaipėdoje, Palangoje apie 19, tas pats kaip Vilniuje, apsiniaukė, Šiauliuose 20, labai debesuota, Panevėžyje 20 ir, kaip minėjau, visur galimas lietus.
0: Nu va, nuostabu, ką jau darysi, tokia ta mūsų vasara, džiaugiamės ir jie. Rytoj ketvirtadienis irgi daug kur trumpi lietus, vietomis smarkų superkūnė. Naktį 10-15 jau teks būt geram savo žmonai, kad į balkonę neuždarytų vėsoką. Diena rytoj 16-21 laipsnis šilumos. Nu va tiek. Klausykit, važiuojam į dieną, viskas reikia galvoti apie darbus, susikaupti. Aš kavos gurkšnį geriau, Gedas dar negeria, nes manau, kad toj bus drama, Gedas supyks, nes aš nepadariau tavo kavos, Gedai, nes...
1: Kodėl klausimas? Vienintelis klausimas.
0: Yra
1: kodėl?
0: Yra aiškus atsakymas, nes tai, ką būčiau padaręs, tu būtum išpylęs į kriauklę, bet kokiu atveju nėra tavo vargšės stekenamos karvės pieno. Tai yra tik augalinis ir viskas. Tai aš nežinau, ką tu darysi, aš nežinau, ką tau darysi.
1: Draugai, mylėjai, gal kas nors galit privežti karvutės pienuką iki vieno? Na, mes atsiskaitysim.
0: Nu, kažkokio, nes yra augalinis ten, navižų, migdolų.
1: Čia tai ne pienas, aš neužskaito.
0: Neužskaito tokio pieno, pienas turi būti karvės, gautas natūraliu ar pramoniniu būdu, tai smetonas 7, ar ne, jeigu kas...
1: Trečias aukštas.
0: Pienuko, tai padėkotumėm. Viskas, gero ryto visiems.
2: Eteryje Saulius ir Gedas.
3: Vasara su M1.

Reklama. Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
2: Reklama.

0: 6 valandos 46 minutės, trečiadienis, Liepos 22, 13 laipsnių. Malonus toksai purškimas Vilniuje už lango. Lenis Kravicas sakė, ši vieta neįtikėtinai graži. Čia plinta dabar gražų žodžiai apie Lietuvą iš Lenį Kravico lūpų. Ką jūs galvojate apie šitą vietelę, apie Marijos žemę, apie Lietuvą, kur lyja ir lyja?
1: Nu taip, čia jeigu Palangos verslininkų klaustum, tai atsakytų tau, turbūt trumpai žemaitiškai, žinai. O šiaip tai viskas tvarko, jo, Lenį Kravicas, garsus toks atlikėjas, dainininkas buvo Lietuvoje ir nuo scenos išgyrė šitą kraštą, sako, buvau šiek tiek pasivažinėt, kaip suprantama, kažkur už didmiesčio ribų ir sako, tai yra įspūdinga, wow. Nu paliko jam įspūdį šiam žmogui, tai tikrai ne vienas atlikėjas, garsus žmogus buvęs Lietuvoje, stebis ir grožisi mūsų šalimi ir tai nėra tik tušti žodžiai, ne, kad reikia kažką pasakyti senai.
0: Gerai, norim dabar pakalbėti su jumis. Lenis Kravicas savo jau pasakė. Dabar jūs mums paskambinkit 18.30. Šiandien gal tokį paprastesnę temą palieskim. Kaip išsimiegojot? Kas apnavot? Kas pusrytėlį paruošė jums?
1: Nu, vat, jeigu apskritai toks buvo. Tai laukiam skambučių 1830. Paskambinkit, jeigu lyja šiuo metu ant jūsų automobilio stiklo arba virš galvos, pasikalbėkime, kur tai yra ir iš kur skambinat.
0: Domina ir tų skambučiai, kurie sakytų, automobilyje pečiukas pakurtas.
1: Jau šildo, ar ne? Geras. Na, šiandien nuo lietaus dar vienas triukė pasiėmė mažą ką.
0: Labą rytą.
2: Gerą rytą.
1: Gerą, gerą. Kas paskambino?
2: Irgi skambino.
1: Nu, mes vakar iš Silkės transliavom, o kokią jūs mašiną vairuojat šiuo metu? Kokios markės ir modelio?
2: Esu turėjęs ir tokį modelį šiuo metu švedų, kur su briedžiu.
1: Aha, švedų palaukit su briedžiu.
2: Volvo.
1: Ai, Volvo, teisingai. Nu, ar patenkintas, gal jau galvojate apie atsinaujinimą?
2: Nu, jeigu ir naujinsimės, tai į tą patį.
1: Irgi, ne, vat, kaip sakat, atradot Volvo ir viskas, nieko daugiau.
2: Tikrai taip, kažkada buvo Silkių brandas.
1: Taip.
2: Ne tik mano rankose, bet turbūt ir viso Lietuvoje gana populiarus taip. Buvo. Tarp tikros sluoksnio žmonių, o dabar brandesniam amžiui atėjus pasirinkau saugumą, kokybę, komfortą.
1: O koks čia XC90, tas toks didesnis? Ar
2: truputėlį mažesnis, XC70.
1: Aha,
0: gerai, Virgi, iš kur skambinat, kokia situacija, ar lyja, kiek laipsnių ir ar pečiukas įjungtas domina?
2: O pečiukas taip, nes nėra malonu įlipti mašiną iš Vilniaus apskritis, lyja, tas pats kaip tie patys 13 jūsų minėtų laipsnių, bet taip tol oras tikrai nesuperinis, bet ir nenuteikia kažkokioms liūdnoms mintims. Aš iš tų žmonių, kurie sako, kad nu, tikrai nebūna blogo oro, tik tai netinkama apranga.
1: Gerai pasakyta, jo požiūrį reikalas
0: arba
1: čia yra.
0: Arba net tą radio stotis įjungta, nesąmonės kokias groja.
2: Ir tas tiesa.
0: Nu gerai. Kas pusryčiams, paskutinis mano klausimas.
2: O nieko, kavos podelis. Kavos podelis ir sneakersas.
0: Mano klubas.
1: Kas tiek.
0: Sveiki įstoja, sveiki susitikė. Boks tokį pažino.
1: Bado stovykla rytinė, reiškia. Ot.
0: Bado žaidinės.
1: Nuo tarpo pas mane jau nuklota čia, ot, ir su muštiniai, su kumpiu sūriu.
2: Ne, sneakeris, magat, padaro savo, tai energijos.
1: Taip.
2: Tai sus iki pietų garantuotas.
1: Nu gerai, tai pabaigai patikrinkim, ką tie švedai sukūrė. Kaip ten, ar veikia signalas.
2: Bandykim.
1: Nu, gerai, viskas jau girdim iš garso ir techninė apžiūra praeita. Tvarkingas automobilis, ačiū jums, smagu pašnekėt. Gerą rytą, laikykitės viso. Nu, grįžtam prie muzikos turbūt, ne, didžiai gedai.
0: Lietuviškas reikaliukas, Lokytė ir jos daiktelis.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto show.
0: Nu, ne jos daiktelis, daina pavadinimu daiktelis, atlikėja Lokytė, gražaus ryto.

0: kelias.
1: M1.
0: Reklama.
2: Noriu silkės.
1: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau GF bankas. .lt arba telefonu 1851. GF bankas.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: mojuoja, perdoda linkėjimus, kol kas linksma, paskui prie mikrofono surimtės tas, paskui jau visai netrukus lygiai 7-200 sekundžių informacijos. Pirmosios žinios šį rytą M1 eterėje, tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kokių protestų netlaikė Ukrainos prezidentas. Jeigu norėsis daugiau išsameu, visat prašom užsukyti portalą 15min.lt.
1: Muzikos istorija.
2: Belgijoje ne tik šokoladas geras, ten gimė belgų atlikėja Kate Ryan. Būtent šią dieną, 80-aisiais metais, jos tikrasis vardas Catherine Verbeek. Čia Kate Ryan kūrinys, kurio pavadinimas
0: sunkiai ištariamas. Oi, Desenchanté, kažkas tokio.
2: Desenchanté.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų vakar atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Aleksandrą Syrskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Oficialūs potvarkiai dėl Syrskio atleidimo ir Drapato paskyrimo bus pasirašyti šiandien. 43 Michailą Drapatą skirtingai nei 61 Syrskis. Karininko specialybės mokėsi ne sovietinėje mokykloje ir ne Maskvoje, o nepriklausomoje Ukrainoje. Jis kovoja nuo 2014 metų, tai yra nuo tada, kai Rusija pradėjo ribotą invaziją į Donbasą. Valdančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ateinantį savaitgalį rinksiant pirmininkas Seimo narys ir energetikos ministras Lukas Savickas teigia apsisprendęs nebesiekti šių pareigų ir kandidatuos į partijos pirmininko pavaduotojo postą. Anot jo, artimiausiu metu darbai Lietuvos energetikos srityje pareikalaus beveik viso jo dėmesio ir susitelkimo. Savickui nebekandidatuojant, demokratai pirmininką rinks iš dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus ir Seimo nario bei sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio. Norintiems spėti pateikti prašymų studijuoti aukštosiose mokyklose pirmajame priėmimo etape liko vos para. Tai reikia padaryti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Lama BPO atstovė Erika Vaitkūrienė sako, kad jau šiuo metu prašymų yra pateikta daugiau nei yra valstybės finansuojamų vietų.
1: Iš tiesų šiuo metu jau turime beveik 17,5 tūkstančių stojančiųjų, kurie tenkina konkurso sąlygas į valstybės finansuojamas vietas. Taigi kova dėl valstybės finansuojamų vietų tikrai bus konkurencinga. Pagal pirmosius prioritetus šiemet, kaip ir ankstesniais metais, populiariausių dešimtukė kaip universitetuose dominuoja medicina, teisė, psichologija, odontologija, specialioji pedagogika. Pastebime tendenciją, kad šiemet populiariausių dešimtukose tiek universitetuose, tiek ir kolegijose nebeliko informatikos ir inžinierijos programų.
0: Tuo metu Vytauto didžiojo universiteto priėmimo skyriaus vadovė Loreta Petrauskaitė sako, kad dalis pateikusiųjų prašymus greičiausiai atkris, nepaisant to, kaip pavyko išlaikyti egzaminus.
2: Šiemet yra nuleista egzamino išlaikymo kartelė ir galimai yra išlaikiusių egzaminą, bet to išlaikymo nepakanka stojimui aukštojo mokyklą. Prašymų teikimas dar vyko ir tada, kada nebuvo gauti egzaminų rezultatai, kada jau jie gauti, tai tikrai ne visiems pasisekė gauti trijų valstybinio egzamino aritmetinį vidurkį 50, ar ne, lietuvių, matematikos ir bet kurio kito laisvai pasirinkto. Tai šita kartelė tikrai ne visiems buvo įveikta.
0: Minimalus trijų privalomų valstybinio brandos egzaminų vidurkis stojant į kolegijas yra 41 balas, o į universitetus ne mažesnis nei 50 balų. Šri Lankos visuomenės sveikatos tarnybos pradėjo naudoti šalies karinių oro pajėgų dronus kovai su uodų platinamu dengės karšlygės protrūkiu. Naudodamiesi dronai, specialistai stebi po musoninių lietų ant namų stogų susidariusias stovinčio vandens pelkės, taip pat apžiūri pastatus, siekdami aptikti uodų veisimosi vietas. Remiant šalies sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, pirmoje Liepos pusėje pacientų skaičius jau viršėjo 18 tūkstančių. Vakcinos nuo šios lygos nėra. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

sezonas. Vasara su M1.

0: Apie širdelės mes čia kalbam, kažkaip išlūžo tušinuko širdelė, teks išmest, bet ir apie jūsų širdelės dabar pabandysim jūsų širdelės pasiekti per auseles. Tu turim kūrinius, abu apynaujai, tai žiūrėkit, kuris labiau patinka, tą ir nubalsuokim, išvesim jį už rankos jiem vieno eterį.
1: Gerai, tai išklausykime, ką siūlome šį rytą.
0: Ocean House, Jubel.
1: Gal Jubel sakyčiau, Jubel, nu bet
0: aš čia... toks labiau prancūzas, Jubel.
1: Su prancūzina jo vardą, bet čia jis tik ir pats tiksliai pasakytų, kaip reiktų, ar ne? Gerai, šitą nelabai turim kitokį, vertinkit.
0: O čia daina Take Me Back, Kaigo kartu su Max McNow. Nu va, jau kažkaip nurimo truputėlį, geriausia vieta nuskambėjo ten, dar yra ir pabaigoji toks užkilimas. 18.30, kuris kūrinys jums patinka labiau, pirmasis tas ar antrasis?
1: Na gerai, nauji kūriniai mus domina ir jūs, tai iškirskim jūsų balsą.
0: Labą rytą.
2: Labą, labą.
0: Greit susipažinkim, kuo jūs vardu.
2: Danas.
0: Danai, malonu, aš lietuvis, o jūs?
2: Aš Danas.
1: Danas, super. Tai skulcer, urte matarina, fulskelio ir tu entra.
0: Išversiu, klausia Saulius, kurį kūrinį renkatės, pirmąjį ir antrąjį?
2: Tai žinoma, už Kaigo tik.
1: Tai tik Kaigo, gerai tvarkelė, čia tik Kaigo, gerai tvarkelė, čia pirmasis, ane?
0: Čia antrasis.
1: Antras, sorry, antras.
0: Aha, gerai, ačiū Danui.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Maksimieno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
7: Berniuk,

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 €. Pasiūlymai

0: Mai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos. Senukai.lt. Wow!
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Nieko nesuprantu, ką dainuojant, bet visai patinka The Colors, daina Karma, M1 eteryje itališkai. 7:22 beveik minutės mes pakviesim pažaisti žaidimą, bet lietuviškai, didelis mažas.

0: Jeigu jums neblogai su lietuvių kalba, 18.30, čia viskas lietuviškai, aiškiai, trumpai, greitai, suprantamai, pabandykite laimėti vieno koinės.
1: Atrandame vaikų visą vasarą, nepaisant to, kad nereikia į mokyklą, nu, aišku, reikia į darželį arba reikia važiuoti į kokią nors stovyklą. Nu, dar kitas variantas pas tėvus į darbą. Patikrinkim, kaip šiandien susidėlios istorija. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas, kuo vardu esi?
2: Patricija.
1: Kur važiuoji, Patricija? Kiek to metų?
2: 5.
1: Aha, kur varai tokio ankstybėj?
2: Į stovyklą.
1: Į stovyklą. Kokia bus stovykla?
0: Linksma, Sauliu, ką čia klausinėjai?
1: Dino parkas. O, geras.
0: Klausyk, dinozaurai gaudo vaikus, kaip ten vyksta?
1: Jo, ką ten reikia daryti?
2: Taip.
0: Kažkas panašaus. Nu, gerai, Patricija, žiūrėk, aš vardinsiu pavadinimus. Tau reikės patvirtinti arba paneigti, kad tais pavadinimais oficialiai vadinami pirštai, kad yra pirštų oficialūs vardai. Ne pravardės, o vardai, kaip ten parašyta Wikipedia arba kaip gydytojai vadina.
1: Žmogaus pirštai, ne?
0: Žmogaus pirštų vardai, taip ar ne? Pasiruošusi?
2: Taip.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Rodomasis?
2: Taip.
0: Krapštomasis?
2: Ne.
0: Mažylis?
2: Taip.
0: Milžinas?
2: Ne.
0: Smaližius?
2: Taip.
1: 13 sekundžių.
0: Ir porą klaidelių. Tu sakei, kad rodomasis yra oficialus vardas. Ne, iš tikrųjų jis yra smilius. Dar sakei, kad yra smaližius. Ne, tokio irgi nėra. Visi kiti teisybė. 3 taškai per 13 sekundžių.
1: Jo, smaližius, tas rodomasis dar, kuriuo Nutella, pavyzdžiui, kabinė.
0: Čia pravardis
1: tiesiai
0: yra,
1: su pirštu.
0: Milžinas galėtų būti nykštys, bet aš prašiau ne pravardžių, o vardų.
1: Taip, supratom, viskas gerai. 3 taškai užrašyti, laukiame didelio. Na, yra šansų šiandien pasiimti dovaną, o ta dovana yra M1 koinės. Va, ką mes padovanosime.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labą, labą, kas paskambino?
3: Olesa.
1: Olesa, pirmą kartą šiame žaidime?
3: Pirmą.
1: Labai gerai, nu ir pažaiskime.
3: Jau teks pačiai dalyvauti.
1: Teks pačiai, nu taip, kaip kitaip. Gerai, žiūrėkite, klausimas.
0: Sveika gyva papuolusi į vieno ryto šaus pastus.
1: Klausimas yra štai toks. Aš vardinsiu pavardes, o jums reikia pasakyti, ar to žmogaus vardas yra Linas. Taigi, ieškokime garsių linų Lietuvoje.
3: Bandom.
1: Gerai, Linas ar ne Linas? Pradėkim.
0: 3, 2, 1, go.
1: Berenis.
3: Ne.
1: Drukteinis.
3: Ne.
1: Adomaitis.
3: Taip.
1: Kojala.
3: Panašu, kad taip.
1: Kunigėlis.
3: Taip
1: ar ne?
3: Taip, taip.
1: Taip, gerai, 20 sekundžių ir 5 taškai, nebuvo sunku. Atmetėt pirmus du, Marius Berenis ir Giedrius Drukteinis, visi kiti garsus linai. Dar Kleiza galėjo būti, bet nebetilpo. Nu va, sveikiname vieno koinės, taip nedrąsiai, atrodo, su abejonė pradėjom, bet jūs puikiai susitvarkėte. O lesiai, šiandien koinės dovanum.
4: Hola, chicos, estas todo bien, calma Juanito, linkėjime ir som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número uno, la Rambla, Barceloneta, Campas,

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą, o Aleksandrą Syrskį ir jo vietą paskiria Michailą Drapatą. Oficialūs potvarkiai dėl Syrskio atleidimo ir Drapato paskirimo bus pasirašyti šiandien. Jungtinių valstijų ginkluotosios pajėgos paskelbė apie dar vieną masinę atakų bangą prieš Iraną. Kariniai veiksmai tęsiasi jau 11 naktį iš eilės. Remiantis Jungtinių valstijų ginkluotojų pajėgų duomenimis, per pastaruosius 3 mėnesius Iranas užpuolė daugiau nei 30 prekybinių laivų, plaukusių per Hormūzo sąsiaurį. Valdančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ateinantį savaitgalį rinksiant pirmininką Seimo narys ir energetikos ministras Lukas Savickas teigia apsisprendęs nebesiekti šių pareigų ir kandidatuos į partijos pirmininko pavaduotojo postą. Savickui nebekandidatuojant, demokratai pirmininką rinks iš dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus ir Seimo nario bei sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto menkinimą nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Prokuroras prašo priimti naują nuosprendį ir skirti griežtesnę bausmę. Vietoje skirtosios 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52 tūkstančių ir 250 eurų baudą. Politiko gynėjai prašo jį išteisinti. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Vartydami istorijos puslapius radome istoriko archeologų nuotraukas, kuriuose užfiksuotas uoloje raižinys. Raižinys reiškia kalinys, uoloje yra iškalta, kaip senovės žmonės dar pirmykščiose amžiuose valėsi dantis ir netgi yra paliktas garso įrašas. Imdavo, įsivaizduoja, tokį šepetėlį dantų, nu, tokį plasmasinį, gale būdo šerelį tokie pridėti.
1: Iš arklio
0: kažkaip tai jo, iš arklio šutų ir valydavosi dantis, o taip pasizuot.
2: O žinai, kokia čia didžiausia bėda, kai randa, nu, tose olose dar ir kaukulės, kas antro danties nėra, nes blogai išvalydavo.
0: Tai va, teisingai, tai įsivaizduot. Jūs ką, akmens amžiuje gyvenate, dar vis naudojatės šepetėliu, kuris neįdo, pačiam reikia jo naudotis. Ne, žinokite, yra inovacija.
2: Šiuolaikiniai, taip, dantų šepetėliai gali parodyti, kurias vietas valydamas praleidai. Ką sakysit? Taip, iš tikrųjų. Ryte ar vakare dantis dažnai valome automatiškai, bet ne visada pastebime, ar visos vietos išvalytos vienodai gerai.
0: Jo, pasinaudokite naujuoju išradimu ateitimi Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Pro. Turi integruotą spalvotą ekraną, jis padės matyti praleistas zonas. Įsivaizduojat, jeigu praleidot kažką valydami, pastebės pats šepetėlis, kuris jau sukasi, ar ne, o išmanus priminimai spėja, jei dantis valotės per stipriai, per daug spaudžiate.
2: Aišku, pastebėti tas praleistas vietas gali ir mamos, bet mamos irgi, žinokit, ne jaunin, rega negerin, ne visą laiką pamato, gal vakarai žiūri serialą, gal, ai, nu ir paskui ką, kas ar nutinka? Nutinka vaikų ir ne tik, nu, ištrupėja dantis tokie, žinai.
0: Šepetėlis atliks vibruojančius judesius ir vibraciją, pats vibruoja, todėl kasdienė burnos priežiūra taps tikslesnė ir paprastesnė, tai rūpinkite savo dantimis šiuolaikiškai ir novatoriškai.
2: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt, myhome.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai, pavyzdžiui, burnos arba dantų valymui.
3: M1.

0: FM Vienas.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Čipsiukai.
6: Ledukai.
5: Kebabiuka?
6: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
7: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
8: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
9: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: Tik nuo 18 metų galima skambinti, nes priešingų atveju, jeigu paskambina vaikas, būna taikomos sankcijos Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu.
2: Pavyzdžiui, saldainių tiekimui, ledų irgi tiekimas būna blokuojamas.
1: O visiškai
2: taip. Žaidimas tik suaugusiems.
1: Ledų embargas, na, neįmanoma tada ir cukraus gauti namuose, bet kas turi cukraus, yra uždrausta minimum mėnesį. Tai gerai, laukiame skambučio, bet prieš tai papasakokime dar vieną istorinį faktą. Labai įdomu ir keliamės į 1950 metus. Jungtinės Amerikos valstijas, imkime ir kitas valstybės, taigi tais metais tam tikros įmonės samdydavo tik plikagalvius vyrus, kad jie atliktų vieną konkretų darbą. Nu, vat, sako, darbą gausi, jeigu neturi plaukų iš prigimties. Nusiskutus, nesiskaito, kad jūs čia nusikirpot plaukus. Vat, jeigu aš, pavyzdžiui, nuskutau gedą per M1 apdovanojimus praeitais metais ant scenos, tai gedas nebūtų gavęs darbo. Nors ir apkirpau gražiai, bet ne.
2: Dabar ta profesija jau yra, man atrodo, kad jau išnykus.
1: Išnykus, ne? Jos nebėra, tos profesijos nebėra ir tais laikais jie galėjo užsiimti tik tai vyrai. Taigi klausimas, koks buvo tų plikų vyrų darbas, ką jiems reikėjo daryti? Plikų ant galvos, plikų be plaukų. Plikių.
2: Gerai, 18.30, toks studijos telefono numeris. Pakalbinkim Lietuvą. 1950-ieji Amerika. Labas rytas.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Karolis.
1: Karoli, koks jūsų variantas? Ką mastot?
3: Galvoju, gal jie buvo kaip eksperimentiniai plaukam, atauginimui plaukų.
2: Vietoj pelių baltų plikus vyrus naudojo, ar ne?
1: Plaukų atauginimui buvo naudoti. Aha, pasižiūrėt, atauks ar ne, prisodindavo ir tada žiūrėdavo, ar oliziukas išdygs ar ne.
2: Ačiū Karliui.
1: Gerai, plaukų prieauginimo modeliai.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kasgi čia paskambino?
4: Rimgailė iš Kauno.
1: Yra kažkada moterų sakiusių, jog plikiai yra seksualiausia. Ar jūs pritarėt? Ar iš tikrųjų basagalvis vyras yra seksualus?
4: Sakykim, kiekvienas žmogus turi tam tikrą seksualumą. Ar jis plikas ar ne plikas, tai aš sakyčiau, susilaikysiu nuo nuomonės šitos.
2: Kurį santechniką kviestumėt namo? Plika ar garbanota?
4: Plika, jeigu būtų, ta prasme...
1: Be kombinzono.
4: Tai va čia to.
1: Nu jūs pasiūtas. O klausykit, galim paklausyti, vyrą turite draugą?
4: Aišku, kad turiu.
1: Nu gerai, tai plikas ar apžėlės, ilgaplaukis?
4: Ne plikas, bet tą tokį presą ir krūtinę gerą turiu.
1: Trumpesniais plaukais, ar ne?
2: Bet vis gerai, Rimgailė, einam prie atsakymų. Mes čia kažkur, žiūrėkite, jau
1: aukščiau krūtinės nežiūri. Klausėme apie plaukus, vis tiek apie presą. Gerai, sakykite, koks jūsų variantas?
4: Aš galvoju, gal kažkada, kai būdavo kepurių primatavimas, koks nors ten tie cilindrai, tie kipiriukai, tos kepurės, tai gal dėl to, kad būtų estetiška, švaru, tvarkinga, žodžiu, tai gal toks būdavo...
1: Toks darbas, ar ne?
4: Kaip manekenai, kaip modeliai, sakykim, plikų galvų, kad pagal jas padaryti tas tokias vyriškas, turbūt, skrybelės, tai pavadinkite.
1: Pasižiūrėt, kaip tinka, jo, toks lengva. Nu, mat, gerai, ačiū jums, skrybelių modeliai, tokie jo galvos skirtos matavimui.
2: Ir viskas, man atrodo, gerai.
1: Viskas, ar ne?
2: Išsiplėpėjom, laikas spaudžia. Einam prie teisingo atsakymą.
1: Taigi, plaukų prieauginimas ir kepurių ar skrybelių modelį. Ne, nei vienas iš klausytojų nebuvo teisus, nors atsakymai tikrai logiški. Taigi, žiūrėkite, 1950 metai ir šios kosmetikos pramonės įmonės samdydavo plikagalvius vyrus tam, kad galėtų testuoti lūpdažius. Taigi, tas vyras buvo lūpdažių testuotojas. Jisai sėdėdavo ant kėdės, aplinkui moteris, laborantės, reiškia, su baltais chalatais, pasidažydavo pagamintais lūpdažiais lūpas ir bučiuodavo jį ne tik į žandus, į kaktą, bet ir į plikę. Plikė, na, kaip darbinis plotas, iš esmės.
2: Ir paskui stebėdavo, žmonos pastebės naują lūpdažį, ar ne?
1: Ne, žiūrėdavo, matyt, ar blizgesys, ar išsilaiko ant odos ir panašiai, visai pašviesdavo, tai ar net istorinių nuotraukų, pasižiūrėkite, labai įdomu, visokie vyrai sėdi nubučiuoti. Tai va, iš ten ir gimė posakis, ko čia sėdi, sako, kaip nubučiuotas.
0: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
2: Kas šiandien gamina? Ką?
3: Aš.
2: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
3: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
4: Tėti, kas čia taip kvepia?
3: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Kaigo su Max McNown. Take me back. Madonna, Danceteria. Everybody get up and dance. Everyone here is a work of art. Everybody get up and dance. Vaidas Baumila, Kas yra? Aš jau nežinau, kas čia veikia mišvis. Kino dabar eilėje uždaryti duris. Sakai atėjo, sakau, pala, kas yra? Nebesigal man žodžiais. Ir Benson Boone, The Time of My Life. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
9: Balsuok M1.fm ir klausyk.
8: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Oficialūs potvarkiai dėl Sirskio atleidimo ir Drapato paskyrimo bus pasirašyti šiandien. 43 Drapatas skirtingai nei 61 Sirskis karininko specialybės mokėsi jėvų ne sovietinėje mokykloje ir ne Maskvoje, o nepriklausomoje Ukrainoje jis kovoja nuo 2014-ųjų. Kariniai ekspertai atkreipė dėmesį į Drapato kaip vado profesionalumą, tausojant jo požiūrį į karius ir didelį autoritetą Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Jungtinių valstijų gynybos ministras Pitas Heksetas atskleidė, kiek jungtinėms valstijoms kainavo karas su Iranu. Apie tai jis pranešė Senato asignavimų komitetui. Heksetas teigė, jog šiuo metu karas su Iranu jungtinėms valstijoms kainavo maždaug 37,5 milijardų dolerių, o tai beveik 8 milijardais dolerių daugiau nei pagal paskutinius gegužę paskelbtus skaičiavimus. Jis taip pat pabrėžė, kad įstatymų leidėjai turi skubiai patvirtinti papildomą finansavimą Pentagono reikmėms 87 milijardų dolerių sumą, iš kurių 67 milijardai dolerių būtų skirta operacijoms artimuosiuose rytuose. Nors bankų asociacija Lietuvoje nekartą pabrėžė nematanti poreikio plėsti bankomatų tinklą, Lietuvos bankas tikina jau tuoj pasieksianti susitarimą dėl papildomų pinigų išgryninimo vietų. Anksčiau Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sakė, kad Lietuvoje trūksta 50 bankomatų. Šalies Centrinio banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas kol kas neišduoda nei kiek bankai sutiktų naujų bankomatų įdiegti, nei kur.
1: Susitarimas beveik pasiektas. Manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, dirba minimaliai. Matyt, irgi galima prisimuoti, kad tam regionui tas bankomatas yra reikalingas. Mhm. Čia ieškom irgi bendrų sprendimų.
0: Tačiau Lietuvos banko susitarimais piktinasi kai kurie merai. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad trūksta ne 50, o 350 bankomatų.
2: Tikslas yra 2-3 metų laikotarpyje 4 kiekvieną seniūnijos centrą aprūpinti bent jau grynų pinigų išdavimo aparato gyventi arba negyventi kažkokios valdybės kaimiškoje vietoje, kurios apibrėžia ne tik tai švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų poreikiai, bet lygiai taip pat ir finansinių paslaugų poreikiai. Lietuvoje kažką privilegijuojam arba išskiriam arba sakom, kad kitos teritorijos yra ant ribos pragyvenimo.
0: Lietuvos bankas skelbė apie jau priimtą susitarimą su bankais, kad šie kiekvienoje savivaldybėje steigs po vieną nenuolat veikiantį filialą. Tai kiekvienoje savivaldybėje darys daugiausia klientų turintis bankas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra įdienojus, svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: 9 valandos 9 minutės, pats laikas pasikurti su neurobika.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, neurobika.
2: M1.
3: Reklama.
0: Aišku, mandagu būtų ir pasisveikinti, nebejoju, kad yra naujai prisijungusių. Labas rytas, šiandienas M1 ryto šou, Saulius Gedas, neurobika ir Lietuvos inžinerijos kolegija, kuri dovanoja puodelį, arbatą bei kolos skonio šokoladą. Toks yra šio žaidimo pagrindinis prizas čia ir dabar, o savaitės prizas yra galimybė pasivažinėti su Lyk Racing sportiniu automobiliu garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Suprasite, ką reiškia slysti nuo kelio, bet nenuslysti, klysti, klykti, bet nepasiklysti.
4: Taip, tai pro vairuotojas jūs pavežios, daug emocijų, apie tai jau daugiau pakalbėsime po žaidimo, o mes primename, jog trečiadieniais vieną iš raundų žaidžiame su 15 min portalo skaitytojais, nes jie sprendė neurobikos klausimus vakar ir burtų keliu atrinkome Moniką. Labas rytas, Monika.
5: Labas rytas.
4: Na, jūs puikiai susitvarkėt su vakar dienos klausimais, portale 15 min, tai vien už tai jums iš karto jo vieno marškinėlį dovanų. O taip, sveikinam.
5: Dėkui, dėkui.
4: Bet dabar kovokime dėl mūsų minėto Lietuvos inžinerijos kolegijos prizo šiame raunde. Ir pradėkim žaidimą, gerai?
5: Važiuojam.
4: Varom. Kas toks yra atlikėjos Beyoncé vyras?
5: Jay-Z.
4: Kokį išvaizdos pokytį vakar pristatė Vaidas Baumila?
5: Šukuosime.
4: Automobilio modelio Kuga gamintojas. Kuga.
5: Fiat.
4: Šaknis iš 64.
5: 8.
4: Su kokiu gyvūnu susijęs posakis apie nugriuvusi parvirtusi žmogų?
5: Meška. Zuikis.
4: Tai zuikis, ne meška.
5: Zuikis.
4: Gerai, 32 Monika, sekundės.
0: Taip, dar tik pasiteriausim, ar Seat sakėt, ar Fiat?
5: Fiatas,
4: ne? Gerai. Tai nuo pradžių dabar Jay-Z, taip, Beyoncé's vyras, gerai, taškas yra. Šukuosena, jo, Vaidas Baumila nusikirpo plaukus, pasitrumpino stiprėjos, du taškai. Ne, nei Seatas, nei Fiatas, o Fordas, Ford Kuga. Nebuvo. 8-4 labai lengva, trečias taškas ir taip, zuikis. O koks posakis, gal atsimenat?
5: Pagauti zuikį,
4: na jo, toks frazeologizmas, jo, pagavo zuikį. Na gerai, žaidžiate, turit 4 iš 5. Ir čia prie Kindziulis, pravardė Saročka, ir siūlo mano draugas Gedas ekstra klausimą.
0: Aišku,
4: dažniausiai.
0: Siūlo.
4: Ar siūlai
0: Monika,
4: šiandien?
0: Reikia ekstra klausimą, kaip galvojate? Reikia.
4: Imant? Rizikuojate. Gerai, imame. Nu, čia ir siurprizas, taigi jūs jau esate kilpoje, kaip tas zuikis, mes jūs pagavome. Ir klausimas yra garsinis, taigi prašome paklausyti muzikėlės ir pasakyti, iš kokio garsaus, labai garsaus pasaulyje serialo yra ši muzika. Įvardinkite serialą. Seriale vaidina

0: apie garsųjį CSI. Niujorkas, yra CSI Miami's ir daugybė kitų dalių, bet čia konkrečiai yra CSI Niujorkas. Būtų užtekę CSI apie policijos pareigūnus, tyrėjus, apie specialųjį būrį. Da tikrai, žinot ir dabar jau atsimenėt greičiausiai, ar ne?
1: Jau, dabar jau.
2: Monika, mes konstatuojam, kad esat puiki, nuostabi žaidėja, tiesa, jūsų sąskaitoje lieka jau tik du taškai. Mm. Linkim gero ryto, geros dienos, na, taip, geros likusios savaitės.
0: Mūsų ryto dvėtų tukininkė, bet kartais žmonės ir su dviem taškais laimi, tai ačiū žaidimam.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto šou.

Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną. Tirpsta

0: reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 eurų. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
6: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Vieną eteryje gražiai rumoja Katy Perry, klausykit iš visos gerklės.
1: Roar.
0: 8 valandos 24 minutės, labas rytas, dar kartelį sakom ir kviečiam sužaisti antrąjį neurologikos raundą.
1: O tu įsivaizduoji, taip pat išeinu aš iš dušo, žinai, po žmoną lipu į miegamą ir roar. Ta, žinai, toks būtų, tipo, čia tu ką bandėjai padaryti, pareumoti? Ne, palikime geriau tai seksualiems vyrams su sekspekais arba Katy Perry, jį geriausiai moka reumoti. Taip, keliaukim prie antros dalies, pirmoje žaidė Monika, 2.32 sekundės. Niau, niau, niau, niau. Na, čia buvo tikroji mūsų iliustracija. Mes ne tigrai, mes kačiukai. Niau, niau, niau, niau. Gerai, skambinkite, aplenkite ją. Du taškus, tai iš esmės jau du klausimus per geresnį laiką. Galite tris atsakyti ir laimėsite dovaną. Triguba dovana, tripletas toks ir puodelis ir arbata ir šokoladas su kola. Ačiū Lietuvos inžinerijos kolegijai už ilgalaikę mūsų partnerystę, jog kartu su neurobika jau ne pirmą kartą.
0: Labas rytas. Opa ir... Pabėgo kažkas. Gerai, atsiliepkim dar kartelį. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Andrius.
0: Andriau, kaip gyvenėt?
2: Gyvenam labai puikiai.
1: Čia vengriškai yra gyvenėt.
0: Gyvenėt. Iš kokio miesto skambinat?
2: Iš
0: Alytaus. Papustričiavęs, nuotaika gera?
2: Ruošinės pasričiam.
1: Gerai. Norėk kavos iš balso girdim, bet gal veikia smegeninė. Patikrinkim, kiek košės yra dabar.
0: Andriau, pasiruošęs?
2: Taip.
0: Nu ir pradėkim. Dakaro lenktynininko Vaidoto pavardė.
2: Žala.
0: Prateskite posakį, kaip šuniui penkta?
2: Koja.
0: Kiek taškučių maksimaliai gali turėti domino ta kaulinė kortelė? Stalo žaidimas domino. Kas yra Deividas Švimeris?
2: Nežinau, lenktynininkas.
0: Kas yra Equalizeris?
2: Nežinau.
0: Gerai, taip gerai, pradėjom po galais. Laikas, Sauliau, domina.
1: 34 sekundės, 2 sekundėm lėčiau.
0: Taip, lenktynininko, matai, ne taip klausimą buvau įsirašęs, tai teko pergalvot online. Tai lenktynininko Vaidoto, kuris dalyvauja Dakaro ralyje, pavardė yra Žala. Taip, pirmas taškas, antrasis. Prašiau pratesti posakį, įvardinot puikiai kaip šuniu penktą koją. Du taškai. Tada apie tuos taškučius domino kortelėje maksimaliai jų gali būti 12. Šešetukas ir šešetukas.
1: Teisingai, jo.
0: Neteisų šesat. Deividas Švimeris yra aktorius Rosas iš Garsiųjų draugų. Čia irgi taško ner. Ir Equalizeris. Lietuviškai vienodintuvas. Garso ar srovės vienodintuvas. Dar filmas su Denzeliu Vašingtonu. Neįvardino.
1: Daugiau reikšmių nebuvo. Kiek dabar... Suma sumarum.
0: Suma sumarum yra 2 taškai.
1: 2, bet prastesnis laikas 2 sekundėm. Na gerai, tai reikia imti ekstra klausimą, Andriu.
2: Bandom.
1: Imame.
0: Ir kur trauktis.
1: Atsakot laimit.
0: Andriu, 5. pagal dydį Lietuvos miestas yra Panevėžys. Klausiu, kuris miestas pagal dydį yra 6.
2: Alytus.
1: Lengva...
0: Sutapimas, nemanau, Andrius paskambino iš Alytaus ir žino, koks kelintas pagal dydį miestas yra Alytus. Taip, jūs
1: Alytus.
0: Esat teisus.
1: Bravo. Nu, sutapk tu man taip, ar ne? Iš Alytaus pats ir žinot puikiai. Nu, nuostabu, tai sveikinam, 4 taškai, dovana jūsų.
2: Ačiū labai.
1: Aha, geros dienos, laikykitės. Na ir dabar apie Lietuvos inžinerijos kolegiją. Rinkitės inžinerijos studijas, įgykite profesiją, kurios reikės rytoj ir reikia jau dabar tokių žmonių.
0: Ne tik dabar, ne tik rytoj, bet ir po metų kitų ir net 10 pagal darbdavių vertinimus. Lietuvos inžinerijos kolegija užima 1 vietą Lietuvos reitinguose. Ten ruošiami specialistai, kuriantys modernų pasaulį nuo transporto ir aeronautikos iki elektros statybos bei aplinkos inžinerijos.
1: Uždirba tokie žmonės gerus atlyginimus. Pagalvokite, taigi modernios laboratorijos laukia studijų metu. Užsiėmimai, daug praktikos, reali patirtis, na, padės augti, tobulėti ir pasiekti tikslus, apie kuriuos galvojate jau dabar dar net nepradėję studijuoti.
0: Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia išvien.
3: M1.

0: Reklama. Šį savaitgalį jūros šventė, pagrindinį šventės akcentą, koncertą klaipėdiečiams ir miesto svečiams dovanos Klaipėdos uostas. Ir mūsų lauks vakaras, kurio tiesiog negalima praleisti Liepos 25. Tai čia ne penktadienį, o šeštadienį. Kruizinių laivų terminale didysis šeštadienio koncertas. Scenoje pasirodys Evgenija Redko, pagrindinė vakaro viešnia pasaulinio garso britų atlikėja Emily Sande.
1: Atsimenat?
0: Prožektorių jūra. Ir visi kartu dainuoja.
1: Labai graži daina su Labyrinth. Beneath Your Beautiful. Aišku, ir kiti hitai, ir kitos dainos, kurias išgirsite. Na, jūra šventė vyks visą savaitgalį. Koncertų ir renginių daug, bet mes išskiriam šeštadienio saldžiausią uogą. Visos jūros šventės karūną, atlikėjas Emily Sande pasirodymą. Jeigu šitos dienos nežinote, tai šitą žinote tikrai kuo puikiausiai. Vadinasi, Next to Me. Tai daugybė jos hitų ir galimybė iš arti pamatyti pasaulinio lygio žvaigždę.
0: O po jos koncerto šventinė nuotaika tęs Adrina, Klaipėdos uosto dovana visiems jūros šventės svečiams jau šį šeštadienį.
1: Taip, apsilankykite, pamatykite patys savo akimis ir tegu pavydi tie, kas nebuvo. Klaipėdos uostas dovanoja Emily Sande jau šį šeštadienį. M1.
2: Reklama. Vasara. Vasara su M1.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodė.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
9: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
11: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl vertė.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Vakar su Gedu transliavom vieno ryto šou iš Silkės, važinėjom po Vilnių ir iš Silkės paskambinom žmogui, kuris nori Silkės, bandykim pakartoti tai šį ryt irgi.
1: Čia M1?
2: Taip.
1: Noriu Silkės.
0: Tūkstančiai užsiregistravusių ir visi nori Silkės. Gerai, tikimės išgirsim šitą frazę ir šį ryt skambinsime atsitiktiniu numeriu, kuris yra užsiregistravęs M1 puslapyje, m-1.fm. Ir jūs tą galite dar daryti iki pat penktadienio, nes penktadienį Klaipėdo jūros šventės metu paaiškės, kas taps Silkutės savininku.
3: Tai projekto Noriu Silkės finalas Liepos 24. Jūros šventėje Klaipėdos pilies bokšto papėdėje 21 valandą ir visi finalininkai, kurie nori laimėti Silkutę, privalės ten būti.
0: Gerai, nu bandom skambinti, Gedai, ar ne?
3: Pabandykim.
0: Rankelė dreba, vienintelis. Vienintelė frazė, Noriu Silkės mums reikalinga.
4: Alo.
1: M1 ryto šou.
3: Labas rytas, Mariau.
0: Jai, Mariau. Nu, ne alio reikėjo sakyti, o Noriu Silkės. Kaip mums liūdna dėl jūsų.
4: Supratau.
3: Mariau, užsiregistravot prieš 10 minučių ir nesilaikot sutartų taisyklių.
0: Rimtai prieš 10 minučių jūs užpildėt?
4: Nu, matot, iš darbų skambinu svarbių reikalų, tai galvojau, kad dėl to...
0: Galvoja darbiniai klausimai. Nu, va, čia ir yra visa projekto šito esmė ir žaismė. Kad...
3: Net jeigu skambina dyrikas, reikia sakyti Noriu Silkės.
0: Bet nežinai, kas skambina, nežinoma skambina. Bet jeigu esi dyrikas, jis duoja, kiek sulauki skambučių, ar ne? Dažnai jums skambina nežinomi numeriai šiaip.
4: Nu, dažnokai.
0: O ko užsiimate, jeigu nepaslaptis, Mariu?
4: Statybos įmonėje darbų vadovų.
0: O, jas, nu, tai aišku. Čia nuolat nežinom ir įsivaizduojat, visą dieną reikia sakyti Noriu Silkės. Ne tik dieną, nežinau, tol, kol mes neprisiskarim.
3: Mariu, tai dabar viskas, ką reikia daryti, persiregistruoti iš naujo, galbūt paeis kortą kitose laidose.
0: Taip, skambinsim visą dieną. Ačiū Jums. Na vat, kokia Jūsų profesija bebūtų, kuo be užsiimtumėt, turit atsiliepti vienintelę frazę Noriu Silkės. Gerai, tą darykite M1 puslapyje. M1.fm projektas Noriu Silkės finalas jau šį penktadienį.
5: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
6: M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 eurai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
0: Reklama.
12: Labryt, man Svarts ir Kristaps, esu iš Bauskės miesta. Nu ir ką te es galu jumi pasakyt, ką aš nu rytų jungiu radiją M1. Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką te tą kalbi, nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domaju, ką ir linksmais bernais gecum savo.
13: M1 ryto šau.
14: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
15: M1.

visiška naujiena, net savaitės nėra šitam kūriniui. Gordo su Who Made Who Energy, kad nepritrūktų jums tos energijos važiuojant į darbus. Dar išklausykime žinių lygiai 9. Po 4 minučių Danutė Daunoravičiūtė turi ką pasakyti, kokį Rusijos ekonomikai svarbų objektą ir vėl atakavo Ukrainą. Bus ir kitų naujienų, jeigu jų per mažai, portale 15 min rasite daugiau. Kad jau meilės sezonas, tai ir daina apie meilę prisiminkime. Labai gražus Empty Pabandyk 1999 metai. Beje, apie pusę dešimtos mūsų studijoje svečiuosis Giedrė Kilčiauskienė, kurios čia balsą girdime šiame kūrinyje. Taip pat neklausykit, jis sako, praneš kažkokią naujieną, apie tai intrigavo pati savo socialiniuose tinkluose. Taigi bus įdomu net ir mums išgirsti, kas gi laukia Giedrės muzikos gerbėjimui.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė Krasnodaro mieste esančiam internetinės prekybos milžino Wildberries sandėliui. Kitam įmonei priklausančiam logistikos centrui taip pat buvo smogta Nevinamiske, Stavroplio krašte, po ko kilo didžiulis gaisras. Smogiai į Wildberries objektus Krasnodare ir Nevinamiske reiškia, kad pastarosiomis dienomis šios Rusijos įmonės infrastruktūrai buvo smogta iš viso 4 kartus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiuos išpolius pavadino atsakymu į Rusijos smūgius Ukrainos civilinei infrastruktūrai. Taip pat pasak Zelenskio bendrovės logistikos centruose buvo saugomos dronų detalės. Jau nuo rugpjūčio Lietuvoje įsigalios galimybė būstą įsigyti su mažesniu 10% pradiniu įnašu, tačiau bankai tikina, kad toks jis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiesiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Luminor banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukovė sako, kad 10% pradinio įnašo suteikimą riboja ne tik banko mokumo reikalavimai, bet ir paties Lietuvos banko taisyklės. Toks įnašas gali būti siūlomas tik gyvenamai būstą įsigyjantiems, jokio nekilnojamojo turto net sandėliuko pastaruosius 5 metus neturėjusiems gyventojams.
1: Minimalų 15% pradinį įnašą pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, siūlysim 10%, bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką.
0: Svedbank būsto finansavimo srities vadovė Agnieška Vrubliauskinė atkreipė dėmesį, kad mažesnio pradinio įnašų sumokėjimas didina paskolą ir mažina gyventojų galimybės apskritai paskolą gauti.
2: Tai gali reikšti papildomas rizikas, nes mažesnis pradinis įnašas automatiškai reiškia didesnę paskolos sumą ir didesnės mėnesinės įmokas. Na, didesnė paskolos suma taip pat mažina kliento atsparumą palūkanų normų sviravimams, netikėtiems, pavyzdžiui, pajamų pokyčiams ar nematytoms išlaidoms. Galutinis sprendimas priklausys nuo to, ar klientas bus pajėgus grąžinti didesnę paskolos sumą ir mokėti didesnės mėnesinės paskolos įmokas.
0: Pirmą būsto paskolą įmantiems, tačiau jau turintiems būstą asmenims ir toliau bus taikomas 15% pradinio įnašo reikalavimas. 10% pradinis įnašas yra įvestas smarkiai augant nekilnojamojo turto kainoms ir siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams įsigyti būstą anksčiau. Vokietijoje Frankfurte prie Maino prasideda 2 dienų Europos centrinio banko valdančiosios tarybos monetarinės politikos posėdis. Antros posėdžių dienos pabaigoje bus pranešta, kokį sprendimą bazinių palūkanų normos klausimų šį kart priims Europos centrinis bankas. Absoliuti dauguma ekspertų sutarė, kad šį kart palūkanos nebus keičiamos. Šri Lankos visuomenės sveikatos tarnybos pradėjo naudoti šalies karinių oro pajėgų dronus kovai su uodų platinamu dengės karštligės protrūkiu. Naudodamiesi dronai, specialistai stebė po musoninių lietų ant namų stogų susidariusio stovinčio vandens balas, taip pat apžiūri pastatus, siekdami aptikti uodų veisimosi vietas. Remiantis šalies sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, pirmoje liepos pusėje pacientų sergančių dengės karštligės skaičius viršijo 18 tūkstančių. Vakcinos nuo šios ligos nėra. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Tokiu metu nekintamos tradicijos sporto apžvalga su pasaulio bamba, bamba išmetusiu Vaidu Čeponiu. Labas rytas, Vaidai.
1: Taip, sveiki, ne tik bamba ir pilva, išmetęs viską.
2: Kaip laivai sugeba išmesti inkarus, tai Vaidas Čeponis bamba. Vaidai, kas geresnio, kaip ten oras Portugalijoje?
0: Ar yra dėl ko bambėt?
1: Ne, žinok, idealu 23, 24 iki 25, aš žinau, prie vandenino visada vėsiau. Jeigu važiuoji gilin, žemyną, iš karto karščiau. Vakar buvom Lisabonoj, tai 26 maždaug buvo, tai man buvo iššūkis, nes daug vaikščiojom, reikėjo įvairius kalnus lipti, ten daug gražių vietų ir Porto, ir Lisabono išsidėsti ant tokių kalnų, tai reikia tai lipti, tai nusileisti, tai žodžiu, reikėjo paprakaituoti.
0: Nepadėjo tramvajus tas senovinis, ar teko pravažiuoti gatvelėm Lisabonos?
1: Ne, tokia nelaimė buvo anksčiau, tai kažkaip nedrasu buvo lipti. Šeima Porto mieste važiavo to senovinių tramvajimų, fotografavosi, nes Lisabonai čia negerių dalykų su tuo tramvajum yra.
0: Nu, buvo ten įvykis jo, nu gerai.
2: Nuo softo einam prie rimtesnių reikalų. Vaidai, gal jau žinai, kur žais LeBronas James'as kitame sezone?
1: Nu ne, tikiuosi gal Golden State Warriors su vienis jėga su Stephu Curry, bet žinau, kad variantų yra įvairių ir tarkim grįžti į Cleveland'o Cavaliers komandą, tai įvairiausių variantų.
0: Na, nors ir esi Portugalijoje, to stagauji, bet ir tolimajame užsienyje tave pasiekia visokia užklasinė, užkulisinė informacija. Gal jau aiškus Lietuvos krepšinio rinktinės treneris? Čia spauda rašo apie Songailą, lyg ir bando dar kartą įkalbėti. Kas iš tikrųjų vadovaus?
1: Tai vat keista, kad asociacijos vadovai manę siūlo, dabar buvau užsijungęs telefoną, reikės peržiūrėti gal. Aš manau, kad...
2: Daug kainuoja skambinti Portugaliją.
1: Taupo gal. Songaila vieną kartą atsisakė, dabar vėl bando įkalbinti. Nu, aš kažkiek abejoju. Vakar minėjau sporto apžvalgoj, kad buvo siūloma Žalgirio trenerio štabui perimti rinktinės vairą. Vienaškų žalgiriečiai atsisakė.
2: Tai... Va, matau, žinok, naujausia naujiena. Songaila antrą kartą atsisakė treniruoti Lietuvos

0: kiek gauna?
1: Anksčiau būdavo tik tai kažkur 5000 eurų, dabar daugiau, gal apie šiek tiek daugiau, apie 10, man atrodo. Nu tai čia galima badu numirti, čia turbūt nesutiksiu.
2: Nu kukliai. Viskas aišku. Gerai, Vaidai, jeigu tu pasiruošęs apie sportą, daugiau ne tik apie krepšinį.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai atsilaikė Farerų salose. Žalgiriečių UEFA čempionų lygos atrankos etapo pirmose rungtynėse svečiuose sužaidė 0-0 su Klaksvik klubu. Žaidiminę perfarą turėjo Farerų salų komanda, kurio žaidėjai 6 kartus smūgiavo į kauniečių vartų plotą. Tuo tarpu svečiai į vartus nepataikė nė karto. Atsakomasis mačas Lietuvoje vyks po savaitės. Ši serija velniškai svarbi, nes nugalėtojas mažiausiai užsitikrins kelialapį į UEFA konferencijų lygos pagrindinį etapą. UEFA čempionų lygos atrankoje toliau sėkmingai rungtyniauja Valdo Dambrausko treniruojami Baku Sabah futbolininkai. Jie antro atrankos etapo pirmame mače namie 1-0 nugalėjo Kuopijo Kups klubą iš Suomijos. Pirmame atrankos rate Azerbaidžano ekipa eliminavo New Science ekipą iš Velso. Nemenka staigmena. Klaipėdos Neptūnas sudarė kontraktą su buvusiu ilgamečiu Vilniaus ryto vidurio polėjų Martynu Echodu. Aukštaūgis praėjusį sezoną pradėjo Berlyno Alboje, o baigė Vilniaus ryte. Centras LKL čempionate pelnė po 10 taškų, atkovojo po 6 kamuolius, rinko 12 naudingumo balų. Už praėjusį sezoną dėl sunkios traumos beveik nežaidęs Echodas ryto aprangą vilkėjo ilgiau nei 6 sezonus. O Jėzau, Karolis Lukošiūnas po 7 metų pertraukos grįžta svaidyti tritaškių iš Šiaulių komandą. Su šiuo gynėju šiauliečiai pasirašė metų sutartį. Lukošiūnas nuo 19 iki 24 metų buvo Kauno Žalgirio žaidėjas. Tiesa, dažniausiai trindavo komandos atsarginių suolą. Vėliau jis laimės ieškojo Utenos Juventuso Londono Lions klubuose. Praėjusį sezoną Europos taurės turnyre iš Vilniaus kilęs Lukošiūnas vidutiniškai rinko po 6 taškus. Vilius Gaubas neprilygo Ispanijos teniso žvaigždei. Portugalijos mieste Estorilyje vykstančio ATP 250 serijos turnyro pirmame rate riešo skausmai skundėsis Lietuvos tenisininkas. 1-6, 3-6 neturėjo variantų prieš Pablo Careno būstą. Būstą anksčiau buvo 10-oji pasaulio raketė. Ispanas yra Tokijo olimpiados prizininkas. Ten jis nukovė ir patį Novaką Džokovičių. Kareno būstą su Ispanijos rinktinė yra laimėjęs Deviso taurę. O mūsų lengvaatlečiai sublizgėjo tarptautinėje arenoje. Ietis metikas Edis Matusevičius triumfavo kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose Slovakijoje. Įrankiais švystelėjo 79 metrus 80 centimetrų. Antrą vietą užėmusi Slovaką Jakubą Kubinecą lietuvis aplenkė beveik 1.5 metro. Na, o pasaulio disko metimo rekordininko Mykolo Lekno sesuo Gabrielė Leknaitė pagerino asmeninį rekordą Estijoje vykstančiose Baltijos šalių jaunimo iki 20 metų komandinėse varžybose. Jie diską nusviedė 45 metrus 8 centimetrus. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus. Amen.
3: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.
3: Reklama. M1. Ryto šou.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50. Optamins maisto papildai 30% pigiau. O Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
5: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
6: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien. Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be išankstinės registracijos ir vos per kelias minutes. Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play. Meliva.lt.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Reklama.
10: Vienas. Čia mano muzika.
11: Vienas.
12: Čia mano radijas.

0: Я догадаюсь, что ты шок тек. Ой-ой-ой, дар трупати. О, Jezus.
1: Kiek plombų, ne? Žiūrėkit, dantukų fėja niekur nedingsta. Vaikystėje tu jai dantuką, ji tau pinigėlį. Užaugus subrendus, tu jai pinigėlį, ji tau sveika dantuką.
0: Taip, jau būna su tom dantukų fėjom, kainuoja, tai kainuoja, teko ir man apsilankyti, bet kalbam dabar ne apie dantų implantus, o apie dantų priežiūrą. Būkite inovatoriški, būkite žingsniu priekyje už savo namiškius ar net kaimynus, naudokite šepetiliu, kuris jūs nustebins. Tai ryte ar vakare dantis dažnai valom automatiškai, bet ne visada pastebime, ar visos vietos išvalytos vienodai gerai. Yra kas padės?
1: Plombos išduoda, kad ne visas vietas išvalom gerai. Xiaomi, Oscillation Electric Toothbrush Pro turi integruotą spalvotą ekraną, kuris padeda matyti praleistas zonas, netyčia, jeigu praleidžiat kažką. O išmanus priminimai įspėja, jei dantis valote, pavyzdžiui, per stipriai.
0: Taip, na, jeigu dantis atrodo kaip pianino klavišai, tai reikėtų susirūpinti. Šepetėlis atlieka sviruojančius judesius ir vibraciją. Kasdienė burnos priežiūra taps tikslesnė ir paprastesnė. Išmanus prietaisas jūsų burnoje tikrai padės prižiūrėti dantukus.
1: Pats neišvalys, viso darbo už jus netliks, bet kokybiškiau atlikti tikrai padės. Nereikės eiti pas dantukų fėją ir duoti jai pinigėlių. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje. Arba mi.home.lt, myhome.lt internete ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
0: Ir galėsite kandžiotis su antraja puse, nes naudositės naujoju Xiaomi išmaniuoju šepeteliu.
2: M1.
3: Reklama.
0: Va, tai tokį turime energingą Bauer calling out for you.
1: Muzikinė plomba.

0: Labas rytas, Giedre.
1: Labas, mėlėja. Aš jau čia naispoliau pasisveikyti anksčiau, kol buvo šaukiniai.
0: Viskas gerai, jokių problemų.
2: Tai gerai, Giedre. Tik mes. Pradėkim nuo esmės. Paslaptingas storis nutiko vakar tavo soctinkluose. Tu ten sakėjai, trečiadienį pasakysiu tiesą. Kai tai pasako krepšininkai, žinai, lauk kokios nors karjeros pabaigos. Kai tai pasako Tapinas, nemiega politikai. Ko laukti, kai taip pasako Giedrė?
1: Bet aš iš karto jau turiu pasakyti, ar dar truputėlį taip paėrėti.
0: Gal galim, dar patyzint.
1: Žinot, iš tikrųjų, tai vieno klausytojai pirmieji išgirsta šitą naujieną. Ir kiti žmonės, kurie neklauso vieno kažkodėl, galės tai pamatyti jau 10 valandą ryte. Tai nėra daina. Aš neatėjau vieną pristatyti dainos. Tai nėra mano albumas, kurį aš dar įrašinėjau. Tik tai aš tikiuosi kitų metų pradžioje. Aš jį būsiu pabaigusi. Bet tai yra...
0: Stop, pauzė. Netrukus sužinosime, jo. Netrukus sužinosime, ką pasakys Giedrė, bet aš turiu dar tokį klausimą įsiterpę daryti. Tai, sekant tavo liniją socialiniuose tinkluose, tai, ką sakėjai. Jeigu tu galėtum pasakyti visą tiesą visiems ir neturėti dėl to jokių pasekmių, ką tu pasakytum? Arba su kuo tai būtų susiję?
1: Aš pakankamai retai meluoju. Tai žinai, tai laikykim, kad tie 95% yra užtektinai.
2: Super. Gerai, dabar einam, nebelaikom. Liežuvis, aš matau, kad nerimauja, nori pasakyt.
1: Aš nežinau, man sustingia, žinokit, tas liežuvis, nes tai yra labai labai svarbi man naujiena. Ir tiesą sakant, ne aš sugalvojau šitą visą reikalą, ką dabar pasakysiu. Tai sugalvojo... Visų pirma, mano publika, kuri pastaruosius kelerius metus labai labai lepina mane savo aktyvumu, savo atėjimu į koncertus ir tie, na, šiemet kol kas visi koncertai soldautiniai. Tai žinokit. Nebeturiu kur trauktis, Kilčiauskė, nebeturi kur trauktis.
2: Mes paudžiam tave į kampą ir 3-2-1, šia yra tiesos momentas.
1: Tiesos momentas yra tas, kad šiandien aš paskelbiu, kad dainuosiu Žalgirio arenoje kovo 20 dieną.
0: Opa, va tokios naujienos iš Giedrės.
2: Nėra praktiškai šansų nesutilpti visiems norintiems. Aš žinau, kad pavasarį čia Vilniuje vyko koncertas, buvo soldautas ir ne visi, kas norėjo, sugebėjo pas tave patekti.
1: Na va, taip yra. Tai dabar tikiuosi, kad sutilps tiek žmonių, kiek norės. Ir labai aš jūsų visų laukiu. Labai laukiu, o dar atrodo, kad pakankamai daug laiko, bet šitas laikas labai greitai prabėgs. Tai aš raginu visus nedelsti ir paskui man asmeninių žinučių nerašyti.
2: Tu sakei, kad jaudinėsi, liko pusę metų, gal nedaugiau, o tu jau pradėjai jaudintis, tai kas neramina?
1: Aš noriu, kad viskas būtų super mega turbo cool. Aš žinau, kad taip ir bus, bet kad taip nutiktų, reikia turėti tokią komandą, kaip kad aš turiu. Reikia turėti tokius muzikantus ir reikia turėti užsispyrimo. Bet jaudulys vis tiek yra... Aš noriu, kad visiems būtų gera.
2: Gerai, tavo areninis šou. Tu dabar taip, dar viskas toli matyti, dar viskas kūrybos procese. Koks jis bus? Plikas Giedrės talentas, vokalas ir melodija, ar talentas tas plikas su ten daug fairverkų, daug šokėjų ir meškutė kokia, kuri mina dviratį.
0: Nu, tas plikas talentas iš to pačios žodžių, kai lankėsi savo mėgstamo atlikėjų koncertuose, kuriuose ir pamatėjai tą pliką talentą, ar ne? Tai...
1: Jo, aš kažkaip pastaraisiais taip metais vis nuvažiuoju į užsienį pasiklausyti savo paauglystės nostalgijos muzikantų ir žinai, ką aš ten matau. Lietuvoje iš tikrųjų turime be galo gerą, slengu pasakysiu, producingą, ne, kur žodžiu, techninės galimybės ir šviesos, garsas, dūmai, fairverkai. O vat apie pačias dainas, jos kažkur pasislėpia po tais dūmais dažniausiai. Ir aš žinau, kad mano pagrindinė užduotis yra dabar nepradėti staiga iš savęs vaidinti Beyoncé's. Nes tai atrodys komiškai. Staiga nepradėti man, žinai, šokti šokių su pritariančiais šokėjais, nes aš to nedarau. Ir tai yra ne mano dainoms, tačiau pati visa salė, jos dydis įpareigoja, kad na, padaryti didesnę šventę, nei vien tik tai, žinai, spindulinis taškas vien į mane.
0: Jo. O ką tai reiškia tau kaip atlikėjai, va, turėti Žalgirio areną? Įsivaizduokim paprastą mūsų klausytoją, kuris klauso radijoje, jis nesupranta tų niuansų, žinai, jam, nu, ar ten vasaros terasoje koncertas, ar Žalgirio arenoje, atrodo, tai yra tiesiog koncertas tik kitoj vietoj.
2: Beje, pirma mega didelė arena tavo karjeroje, ne?
1: Tokia, kad solinė, taip, aš esu toje erdvėje dainavusi ir ne vieną kartą. Tai čia mama mano sakė, taigi jau esi didelėse, žinai, scenose dainavusi. Taip, esu, bet ten vis tiek esu prisidengusi renginių kažkokiu, kur tik tai viena ar dvi dainos. Taip. O čia vis dėlto didelė atsakomybė, kad na, realiai mano gimtadienis bus, žinai, ir žinai, kada būna į svečius, nebūna, gal dabar vaikystėj irgi būna, bet, nu, vaikystėj būdavo taip, kad į svečius būna pakviečiami darželio draugai, ten kiemo draugai, ir paskui mamos dar pakviečia savo draugių vaikus.
0: Taip.
1: Ir taip gaunasi, kad kažkas tame gimtadienyje būna taip nelabai reikalingas, jo, tai va čianais bus didelis balius, kur turėsite man visi draugauti. Turėsit visi draugauti, aš turėsiu jūs visus pavaišinti savo kūrybą ir
0: super.
1: Ai, žinau, viskas bus gerai.
0: Aišku,
1: viskas
0: kad taip, nesijaudink, palaikom tave, nuostabu, tai dar kartą Žalgirio arenoje Giedrės koncertas, kada?
1: Kovo 20 dieną, kitą pavasarį.
0: Super, lauksime.
2: O kol kas, kaip sakė Giedrė, neskambinėkit, nerašinėkit, vyksta pasiruošimo procesas, būkit kantrus. Giedrė, mes norim pakviesti tave prie pulto, yra paruošta daug tavo dainų, tu pasirink vieną kažkurę.
0: Jo, įvedus Giedrė, vat išmeta ne vieną, kuri tavo arčiausiai širdies ir
1: visos man yra, visos man
0: išgirst.
1: Yra arčiausiai širdies, bet aš labai logišką sprendimą padarysiu, kad paskutinis mano singlas, tegul tai būna jokiam žemėlapio kampe.
0: Puiku, jo, ir paklausykim, tai ačiū tau ir gero pasiruošimo.
1: Ačiū.
2: Sėkmės.
3: Vasara. Vasara su M.

Ką tik visi sužinojome, kad Giedrės koncertas kovo 20 Žalgirio arenoje, pirmoji arena jos gyvenime tokio dydžio. Turime du bilietus į Giedrės koncertą, į būtent Žalgirio areną jums, taigi parašykite mums žinutę vedėjams laukeliam vieno puslapį. Užėkite minusinas.fm, ten žinutė vedėjams laukelis ir rašykite savo vardą, būtinai telefono numerį ir parašykite, kokia Giedrės daina yra jūsų mėgstamiausia. Burtų keliu atrinksim vieną iš jūsų ir įteiksim du bilietus.

0: Реклама.
1: Чіпсюки.
2: Ледуки.
1: Кебабюка?
2: Не, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananai, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžialižuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
7: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
9: Carglass remontas, Carglass keitimas.
7: Ir Carglass kalibravimas.
10: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
11: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus

0: naujas baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magrės baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
3: Reklama. Čia!

0: Rubrikos dedam tašką klausimas privers spjaudytis ir ne dėl to, kad keistas kažkoks ar nenormalus, dėl to, kad apie kauliukus klausime.
1: Kai valgote vynuogės, ką darote su kauliukais? A. Čia pirmasis galimas variantas. Visus išspjaunu. Arba B. Bent vieną kitą nuryju, kas čia tokio.
0: Nu taip, vynuogės ryjat su kauliukais ar bandot knibinėti. Atsakykite vieno svetainė -1.fm.
2: Vasara su M1.
0: Du žirgai jojo į studiją, vos eina nulaikyti Mantas Bružas ir Ričardas Mikavičius. Kol kas duodam šiek tiek avižų ir nuo 10 jau kažkas tikrai bus.
1: O aš noriu konstatuot, kad Lietuva ne tik Marijos, bet ir Giedrės žemė. Šimtai laiškų atėjo, dovanojom du bilietus, viskas gerai. Dabar tebūnie laimingosios net dvi.
0: Nutrauk.
1: Vilma ir Sandra sako, kad joms gražiausia daina 4 mm. Telefono numeris atsiųstas, mes juo būtinai susisieksim.
0: Sveikinam ir pasimatom rytoj nuo 6. Iki.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
12: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų išvakarėse atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiąjį vadą Aleksandrą Syrskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Anot jo, Syrskis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kyivą, Charkivą, Polomojoje operacijoje, taip pat Kursko operacijoje. Valstybės vadovas pridūrė, kad kartu su Drapatu nustatė, kokias užduotis reikėtų įgyvendinti artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Prezidentas patikino, kad tolimojo nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Savo ruožtu atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad Zelenskiui teko priimti sprendimus po to, kai Ukrainoje prasidėjo masiniai protestai kiek anksčiau priėmus sprendimą atleisti gynybos ministrą Michailą Fedorovą, kuris, kaip teigiama, nesutarė su kariuomenės vadu Syrskiu.
1: Manau, kad ukrainiečiai susitvarkys patys šitos visus reikalus. Suprantu vieną dalyką, kad kilo toks sprendimas dėl Fedorovo atleidimo. Nebegalėjo Fedorovo atgal jau priimti, kad sprendimas priimtas, čia būtų turbūt netinkamas variantas. Tai tam, kad nuraminti aistras, atleido ir Syrskį. Aišku, įtaka kažkokia bus ir gali būti ir į gerą, ir į blogąją pusę. Čia mes dabar sunku pasakyti, pamatysime eigoje. Bet vieno žmogaus pakeitimas, tai aišku, nereiškia, kad čia labai kažkas drastiškai keičiasi. Trumpoje perspektyvoje įtakos kažkokios neturėtume pajustame, bet ateityje pamatysime, žodžiu, sutikti ir kaip kažkokios strateginės pozicijos ir jų rezultatai šitų lyderių veiklos pasimato po 2-3 metų.
0: Tuo metu atleistasis gynybos ministras Fedorovas Ukrainos kariuomenės vado pakeitimą įvertino teigiamai, teigdamas, kad tai atneša naują viltį. Zelenskis beje dar kartą pasiūlė Fedorovui postą vyriausybėje. Iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenis advokatai renka nukentėjusių žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Advokatai Vincentas Zabulis, Antanas Jonikaitis ir Giedrius Abromavičius pranešė kviečiantis registruotis asmenis, gavusius registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus jų duomenis. Pasak Zabulio, pirminė registracija dar nėra prisijungimas prie bylos, tačiau ji būtina, norint įvertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenis atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. ChatGPT kūrėja Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pranešė, kad jos pažangus dirbtinio intelekto modeliai saugumo testavimo metu ėmė veikti savavališkai ir savarankiškai įsilaužė į populiarią programuotojams skirtą platformą. San Francisco įmonė taip pavadino precedento neturinčių kibernetinių incidentų ir pranešė, kad atliks bendrą tyrimą kartu su internetinė kodų biblioteka Hugging Face. Austrijoje baigtas rekonstruoti namas, kuriame gimė Adolfas Hitleris ir nuo šiol šiame pastate Braunau prie Ino mieste įsikurs policijos nuovada. Šiuo naujų paskirties pakeitimu Austrija siekia užkirsti kelią tam, kad šis pastatas ir toliau pritrauktų neonacistus. Rekonstrukcija truko kelerius metus ir kainavo apie 20 milijonų eurų. Ekspertų komisija prieš tai pasisakė prieš pastato nugriovimą ir jo pavertimą muziejumi vietoj to pritarusi rekonstrukcijai. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Вечернес. Ендино.
1: Labas rytas visiems, sako Rūbė ir Niukai, neturėjome laiko prieš 10 pasisveikinti, pasikalbėti su kolegomis, nu ir tebūnie, sveikas gyvas.
2: Sveikas gyvas, man tai.
1: Kaip yra dalykai, Richardai?
2: Ai, žinok, pobiškė, juda.
1: O kodėl ne greičiau, o tik pobiškė?
2: Ai, kažkaip nėra čia ko skubėti, jo.
1: Nu, tai va, grįžtam prie muzikos, o netrukus.
2: Jo, tai jūs ir laikykitės, viskas.
3: Buvo malonu.
2: Ne, šiaip kolegos labai jokingai sako, jūs apsikeiskit savo laidoj kažkaip.
1: Ir apsikeišime.
2: O tu pastebėjai, kad jie kažkaip nebenori mūsų į savo laidą įsileisti?
1: Aš manau, natūralu, jie išaugo truputėlį mus, man atrodo, žinai.
2: Išaugo?
1: Išaugo, jo, ir dabar kažkaip jau reikia lygiaverčių sparingo partnerių.
2: Mhm. Nu jo, šiaip dėda jau visiškai jie ten.
1: Jo, o mes dar ką čia, žinai, tokia.
2: į kurią mūsų padėtį, į kurią stovyklą pastatysi dabar, žinai, prie jaunimo, prie...
1: Mes gal tik ne visai jaunimas, bet turinys labiau toks jau skirtas, žinai. Pagal visą lengvumą, tok, žinai. Jaunimėliui kažkokiam. Richardas Kėtis labai šiandien daug sulaukė.
2: Jo, mano Kėtį gėjiškų išvadino kolegos, tai labai nemalonu iš tikrųjų, nes ten iš tikrųjų Kėtis yra, aš netgi galiu jums jį parodyti.
1: Man jisai toks truputėlį yra kažkoks, nežinau, vintažinis toks, kažkoks, nežinau.
2: Su pirmiausia žmonės, šitas Kėtis iš Italijos. Aha. Čia, pavyzdžiui, jeigu Tomas vestų laidą dabar, tai jis net papasakotų itališkai, kaip pirko šitą skėtį. Ir esmė tame...
1: Čia Tomas pirko skėtį šitą?
2: Ne. Okay. Žiūrėkit, čia va toks skėtis, ant jo yra lašeliai. Ir suprantat, mano skėtį gėjiškų išvadino. Ir aš suprantu, dabar jau nebesuprantu, ar, nu, kada lašeliai yra gėjiškų.
1: Bet žinok, per kamerą nelabai matosi, iš tikrųjų, jo tokie atrodo labiau kaip taškelio, ne lašeliai. Va, dabar gerai matosi.
2: Tai kaip jums šitas skėtis yra? Parašykit nuomonę, ar baisus ar ne?
1: Man visai simpatiškas skėtis, nežinau, kokios asociacijos kam kyla.
2: Bet čia gal Sauliui Žvirgždui gal tiesiog asmeninė patirtis, gal tokie spalvoti lietaus lašelį kažką blogą jam primena.
1: Ką apie aukštę madą supranta mūsų rytiniai kolegos? Jie jau kitame yra truputėlį.
2: Ne, nu bet žiūrėk.
1: Rankų darbo atrodo.
2: Jeigu tikrai skėtis yra prastas, jūs parašykit. Aš kažkaip labiau klausytojai sviliuosi, ta prasme, jeigu jūs parašysit, kad man su juo geriau jau nebeiti,
1: tai tu taip ir elgsiesi.
2: Aš taip ir elgsiuosi, jo. Dar kartą.
1: Dar kartą Richardas pademonstruos, jūs priimkite...
2: Aš dabar pakviečiau, žinai, visus pažiūrėt, kad įvertintų, ir po to įsijungs ir nematys vaskėčių. Nu va toks tas vaskėtis, kaip tavo? Tau patinka, ne?
1: Man jis visai gražus, jo, jisai, aš turiu pasakyti, kad man patinka to, kad jis yra kitoks, išskirtinis. Nu, tai, žinai, kad daug tokių nebus. Žiniausiai, kai, žinai, nuo božės vientisos spalvas, ten koks, žinai, mėlynas, juodas, ir panašiai, toks vientis. O čia, žiūrėk, toksai, tokia, lietaus vaivorykštė. Iš to, ką mes turime šią vasarą, tai galima įspausti maksimumą tokį teigiamą emociją, žinai.
2: Man patinka tavo atsakymas toks išskirtinis, tai čia tas pats, kai pasako
1: ypatingas.
2: Kaip tau valgi, žinai, tai įdomus skonis.
1: Tai mes
2: įdomiai, taip.
1: Mes su Richardu ir jo įdomus skėtis šiandien laidoje.
2: Žiūrėk, gražus skėtis, originalus, gražus skėtis, iš pavydo tai pasakė. Jo, bet man truputį irgi pasijuto, kad Saulius Žvirgždas galimai truputį ir supavydėjo, nes jis irgi tokių skėčių. Aš kažkodėl galvoju, kad tai yra užslėptas jo noras tokį skėtį nešioti, žinai. Ir jisai, kadangi tokio neturi, tai dėl to tai pasakė. Nu, tai pakankamai negražiai pasakė, iš tikrųjų.
1: Gali būti, jo, jis norėjo numušti tavo motivaciją tam, kad tu tiesiog šitos skėčių nebeturėtum, nenorėtum turėti nieko bendro ir ai, pasimkite, nebereikia. Tada žiūrim jau Sauliukas kitą dieną. Kaip žino, gyrė visi tavo skėtį, tai viskas yra gerai.
2: Galbūt kažkiek moteriškas parašė kažkas. Gražus skėtis. Nu va, daugiau moteriškas. Nu, gerai, neslėpsiu, čia gal žmonos ir yra, nes aš savo namie neradau tiesiog. Pro miestą praėjau su

0: Reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ieškau.

0: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti, pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
4: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 2 dienos, lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
9: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
10: Reklama.

0: One Republic ir jų nuostabus Need Your Love. Tebe skamba mūsų eterio dabar apie meilę ir rūpinimąsi savimi. M1. Reklama. Taip, vasara jau čia. Ką jau čia? Jau daugiau negu pusė jos praėjo. Aš tikiuosi, kad jūs savo sveikata rūpinatės vasarai.
1: Vasara dar čia, reiktų sakyti.
0: Dar čia, jo. Nors Vilniui 13 ir lyja. Žinau. Neišsiplėskim dėl šito, o iš tikrųjų labai norim tikėti, kad jūs rūpinate savo sveikata. Vasara, pavasarį, kada čia, kai čyla ir daugiau ir pabėgiojam ir pajudam, mes norim jūs pakviesti į sveikatos užsukį. Sveikatos iššūkį užsukite į m-1.fm, įveskite ten savo telefono numerį, elektroninį paštą, adresą ir iš karto gausit net 3 specialius partnerių pasiūlymus. Apie ką mes kalbam?
1: Kalbam apie tai, kad jūsų ten laukia nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu. Net 73% nuolaida ant sveikatos ištyrimo programoms ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams benų vaistinės.
0: Palauk, ta prasme, jeigu tu užsiregistruoji šitą iššūkį, tu gauni nemokamą Lemon Gym narystę.
1: Automatiškai.
0: Ir to iššūkio metu, ne?
1: Ai, tai čia... Antieji 73% nuolaida. Nu, kažkas neįtikėtino.
0: Super, čia yra žiauri kur.
1: Čia dar yra ne viskas, Richardai. Pasinaudok visais trimis partnerių pasiūlymais ir vasaros pabaigoje galbūt tapsi vienu iš 10 dalyvių, kurie laimės metų Lemon Gym narystę. 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms Antėja klinikose kuponą ar maisto papildų krepšelį metams iš benų vaistinės.
0: Aš nežinau, kas jums turėtų būti, jeigu jūs maždaug po viso šito ką perskaitė, maždaug sakytume taip. Ai, ne, nereikia man.
1: Nežinau.
0: Nenor, ingiu. Aš nežinau, kas tada.
1: Ar čia dabar tą pusę minutės skirti. nedelskite, registruokitės jau dabar m-1.fm ir ženkite pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link. Na, projekto partneris Benų vaistinė, tai yra vieta, kur profesionalumas prasideda nuo dėmesio.
0: Benų dirbantys specialistai lankytojus aptarnauja rūpestingai, kvalifikuotai teikia profesionalias konsultacijas, sveikatos klausimais, tyrimų bendrovės, Dive Group duomenimis. Benų vaistinių tinklas užima pirmą vietą pagal klientų aptarnavimo įgūdžius.
1: Taip, tiek Benų fizinėse vaistinėse, tiek Benų.lt kiekvieną mėnesį laukia daugybę nuolaidų ir specialių pasiūlymų, o prireikus galite pasiskiepyti nuo erkinio encefalito, atlikti kūno kompozicijos veido ar plaukų būklės tyrimus.
0: O jeigu apsiperkate internetu, o mes apsiperkam internetu, turime gerą žinią, užsakymą iš benų.lt galite atsimti ir gauti vos per 1 valandą. Reklama.
2: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.

0: reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl vertė.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukose!
12: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
11: Wow!
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: truputėlį artėjame 11 valandos link ir orų berniukose tai yra laikas skirtas kertam žaidimui. Šiandien žvaigždę pasitelksime savo užduočiai ir visai netrukus išsiaiškinsime, kokia bus užduotis, bet dabar jau galite skambinti 18.30 ir užsiimti vietą.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
0: Šiaip jau turėjom vakar iš tikrųjų šitą užduotį padaryti, bet... Aš nesakau, kad sužvaigždėjus yra jau Paulina Paukštaitytė, bet šiaip galėtų iš karto, kai parašai, kai random bičas parašo, šiaip turėtų iš karto atrašyti, žinai.
3: Jo, šis tokiu dėlėjum vienos dienos. Nu gerai. Pažiūrėkime su žaidėjai, sveiki.
4: Sveiki.
3: Vardu?
4: Julius.
3: Juliu, ar patinka Paulina Paukštaitytė?
4: Labai.
0: O kuo labiausiai dainomis, ar ne tik?
3: Kuo domina?
4: Ne tik.
3: Supratome.
0: Vilius klausosi dabar, žinai, Paulinas žadėtinis.
3: Gerai, vyrėlį palauktų tu varžovą duosime.
0: Palauk, ir... vyras, man atrodo, jau. Apsiženiu, gėjau. Apsiženiu, teisingai, ką aš jūs skėdžiu. Gerai, antras žaidėjas, alio.
5: Labai, gerai.
0: Ko vardu?
5: Gitana.
0: Gitana. Kaip rytas, kaip diena, viskas gerai?
5: Jau, taip, ratus laukia.
0: Nori ten vieno koinio?
5: Norėčiau, neturiu dar.
3: Nu, okei, okay, žiūrėkite užduotį jums. Turime nuo Paulinos Paukštaitytės.
0: Taip, mes jos tiesiog vakar paklausėm, klausėm dainos vieną ir nusprendėm įsiaiškinti kelintą valandą. Vidutiniškai dažniausiai keliasi Paulina Paukštaitytė. Tai jums reikės pasakyti valandą ir tada paleisiu įrašą, jinai yra įrašiusi teisingą atsakymą. Tai prašau.
3: Juliau.
0: Pirmas.
4: A dabar man reikia spėti,
3: ne? Taip, kelintą valandą. Aha, spėti rytais kelias.
0: Dažniausiai.
3: Kaip?
4: Užuominų neturit?
3: Nu, neturim, nes abiem ta pati užduotis.
0: Tik Juliui turim užuominų. Vitanai, ne.
4: Šeštą
0: ryto.
3: Šeštą ryto, gerai. Gitana?
5: Septintą
0: ryto. Juliau, o šiaip paprašyt Paulinos telefonų numeriu pačiam atsiūst?
4: Taip.
3: Nes jinai sakė, kad domina ją.
0: Gerai, o dabar teisingas atsakymas, paleisiu tiesiog įrašą ir dėmesio.
6: Sveiki, vyrukai, aš keliuosi 9 valandą ryto. Dažniausiai.
0: Dažniausiai, nu va, 9. Gitana buvo arčiausiai tiesos, Juliau, ne, Paulina 6 valandą matyt, kaip ir aš.
3: Jau miega tuo metu.
0: Jo, ir net neplanuoja keltis taip anksti. Sveikinam, Gitana, Juliau, dėl numerio mes vėliau ten pakalbėsim.
3: Nekalbėsim, Juliau, jeigu
0: tikrai. Tikėtina, kad ir negausit jo.
3: Gerai, Gitano, jums atitenka vieno koinės, vadies, tai tikrai net netikėtina, bet faktas, kad gausite.
0: Paulina, linkėjimai.
1: Vasara su M1.

0: reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Oho.
6: Kas oho?
5: Žiūrė, kokia eilė.
7: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
12: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
11: Man padėjo Ibesan.
12: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
11: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
13: Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
14: Akinių – kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
15: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
16: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
17: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, biletai LT. Renginio partneris M1.
0: Reklama.

0: Medelė su juo atėjo metas, jau dabar laukiame pirmojo žaidėjo. Pasukite 18.30, jeigu norite laimėti vieno koinės. Nu, pasukit mums, o kai jūs skambinat, mes turim kažką papasakoti, ne? Labai.
1: Jo, apie savo draugus norime žaidimo papasakoti. Ar jūs žinojot, kad dantų šepetėlis gali parodyti, kurias vietas valydamas praleidote? Pažiūrite, ar vakare dantis dažnai valome tiesiog automatiškai, bet ne visada pastebime, ar visos vietos išvalytos vienodai gerai. Dėmesio, Xiaomi Osculation Electric Toothbrush Pro turi integruotą spalvotą ekraną, kuris padeda matyti praleistas zonas, o išmanus priminimai spėja, jeigu dantis valote per stipriai.
0: Aha, šepetėlis atlieka sviruojančius judesius ir vibraciją, todėl kasdienį burnos priežiūra tampa tikslesnė ir paprastesnė. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
1: Kiek gerų dalykų yra prikūrę Xiaomi? Fantastika. Gyveni žmogus ir mėgaujasi. Viską už tave atrodo padaro. Gerai, labiname su pirmoju Elijos žaidėjom. Vienas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko jūs vardu?
2: Julius.
0: Juliau, ar patenkintas šita diena esate, Juliau?
2: Taip.
0: O tai net kolega nesunervavo šiandien. Viskas taip puikiai.
2: Jo.
0: Nu gerai.
1: Juliau, kertam žaidėt su mumis dar prieš tai?
2: Žaidžiau.
1: Tai taip diena ir bėga, ne? Nu, žodžiu.
0: Radio žaidimuose. Labai failiai, nu ką, Julius, atiduoda duoklę mums.
1: Gerai, Juliau, jeigu pasiruošęs, tai 1, 2, 3, pradedame. Plaukų kas toksai, su kuo plauname plaukus?
2: Šampūną.
0: Mhm. Į keptuvę įpilant prieš kepant, ką tokį. Mhm.
1: Šokolado kas tokia, ne batonėlis, o bet mažybinė forma.
2: Plėtukė,
1: plėtelė.
0: Plėtelė. Mhm. Sako, žmogus pričiuožęs. Kaip jį dar pavadinam? Sako, jis toks labai kažkoks yra. Arba skonis keista. Dar būna. Aha. Mhm.
1: Dabar vat, labai piktas iš karto į konfliktą eina. Tai koks vat, žmogus
2: yra? Agresyvus, piktybė.
1: Teisingai, agresyvus.
0: Augalas toks pailgas. Galiukas toks yra rudas. Kaip vadinasi, toks plonas prie vandens auga?
2: Smilga.
0: Ne, dar kitas toks galas toks rudas toks...
1: Vat jeigu į vandenį šokti, po vandeniu ką daryti?
2: Nendrė.
1: Dabar tas kur kaukia gyvūnas?
2: Vilka.
1: Aha, tai mažybinė forma ir kartu toks žaidimas yra.
2: Vilkelis.
1: Teisingai.
3: Viskas, man atrodo.
1: Viskas?
0: Plėtelį nepasakė.
2: Plėtelį sakiau.
1: Vilkelis, plėtelį, jo. Sužavėti buvo?
0: Ai, va, sužavėti, jo, teisingai.
1: 7 taškus turime, kaip būtų. Juliau, čia tai jau labai rimtai pasirodėte. Gal seksis geriau negu kertam žaidimą ir gal ne, galėtas tokį... kojines gausti.
0: Visą dieną radio žaidimų žaidyti turi jau formą būti garas.
1: Pramušėti. Jo. Atradot kodą, kaip pasiekti pergalę. Nuplaukit, mes čia giriam, džiaugiamės, nežinom, ką nuveiks antras žaidėjas.
0: Nu, palaukim.
1: Gal jo,
0: palaukim.
1: 7 taškus surinks.
4: Reklama. Eteryje. Mantas

0: FM Vienas. Reklama. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino. 7bet. Lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Pratęskime Aliasą. Julius nekantrauja išgirsti savo varžovo pasirodymą, nes šiandien visą dieną bando prasimušti linkiam vieno koinių. Tai pažiūrėsime, kaip čia seksis. 18.30, paskambinkit ir tada jau kipsim į darbus. Mes su Richardu bandam čia. Sveiki. Alo, labą. Alo, ar yra kas nors namie? Kuo vardu?
2: Daiva.
1: Daiva, ar tikrai galite žaisti ir kalbėti šiuo metu, nes atrodo bagažiniai šiuo metu esat? Ar jūs esat saugi? Jei ką, jūs duokit ženklą mums.
2: Taip.
1: O, dabar geriau. Kur jūs važiuojat, kur jūs esat?
2: Automobilyje važiuojam.
1: Kur keliaujat?
2: Į Kuršėnus.
1: Į Kuršėnus. Kažkaip toks atrodo, kaip pagalavimas ateina jūsų atsakymų, tai tikimės, kad pavyks čia operatyviai sužaisti Radio Aliasą.
3: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Jeigu man priklauso, pavyzdžiui, automobilis, tai aš esu jo, kas toksai?
2: Taip,
3: taip, kebabas turi tris pasirinkimus, ten pikantiškas, česnakinis, kas čia tokia yra? Tiksliau, jo, kas čia tokia yra?
2: Padažai.
3: Vienaskaita.
2: Padažas.
1: Mhm. Žmogus, kuris vat, visą laiką serga ir vat, tai koks jis yra?
2: Ligonės.
1: Bet tai, bet koksai, vat, nu...
2: Ligotas.
1: Taip.
3: Nuotaka rankoj, ką turi?
2: Pokštė.
1: Taip. Radio laidų, kas toksai, vat, kuris tą laidą...
2: Vedėjas.
1: Taip.
3: Iš namo kyšo, per jį rūksta. Kas?
2: Kaminas.
1: Mhm. Dabar jeigu, vat, pavyzdžiui, groja muzika ir mes norime, kad jinai nebegrotų, tai reikia ką padaryti?
3: Vat, yra tokia grupė šviesa su to žodžiu, o čia vat pritildi. Aha, išjung.
2: Šviesa.
3: Bet muzika reikia pritildyti.
2: Išjung.
3: Taip,
2: pritildyti.
3: Muzika kas yra? Muzika yra...
1: Viskas, laikas mūsų išseko, žinokite, išjungti garsą. Čia buvo du žodžiai, dviejų žodžių junginys. Aha. Tai mes turime šešis taškus, jeigu teisingai suskaičiuoju. Vieno taškelio pritruko, šiaip gerai žaidėte, bet labai stiprus pirmas varžovo pasirodymas. Tai susiskambinkim kitą kartą, gerai, Daima?
2: Būtinai.
1: Iki, geros ir gražios jums dienos.
3: Taip pat Kuršėnams. Tikrai su pavėlavimu, atrodo, kalbėjom. Gal ryšys Kuršėnuose toks atsiliekantis.
1: Nu, čia atsumai, žinai, nuo Vilniaus yra, tai
3: nepaimsi.
1: Nepanorėti, jo, čia lengva nebūna. Tai Juliui sveikinimai ir M1 koinės.

Staring at the Sun, naujausias britų elektroninės muzikos kūrėjo Elderbrook ir producerio Rules bendras darbas. Pasak paties Elderbrook, ši daina pasakoja ne apie saulę, o apie prisiminimus, apie bandymą vėl atrasti tą savo versiją, kuri kadaisiai pasaulį žiūrėjo su smalsumu ir įkvėpimu.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Jors netrukus papasakosim orų prognozės draugas Luminor Bloom. Luminor Bloom proga gauti daugiau.
2: Taip, šiandien Vilniuje matau, kad bus debesuota, saulės nematyt, nors Kaune gali protarpiai saulė išlysti. Kaune bus 21 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 19 debesuota, Šiauliuose lygiai taip pat, Panevėžyje 20 laipsnių. Rytojus atneš galbūt nebent tik tai daugiau lietaus, ketvirtadienį šlapia ir Kaune, ir Vilniuje, ir, bet Klaipėdoje ne. Klaipėdoje turėtų būti ramu, nežinau, gal negi ir šiuo metu ganėtinai ramu prie jūros ir penktadienį. Matau saulę žadant, tačiau lietus didžioji daly Lietuvos turėtų būti ir ketvirtadienį, ir penktadienį, šeštadienį kažkas labai kardinaliai nesikeis, apart to, kad galbūt šiek tiek mažiau lietaus bus.
1: Jo, vasarėlė kažkokia tokia, o dabar gerų naujienų, štai turime kasdienių reikalų horizonte su Luminor Bloom, visą laiką giedra, skaitmeninė kortelė, nemokama sąskaita, mokėjimai ir grinų išėmimas bankomatuose irgi nemokami, ir tai dar ne viskas, geros žinios visiems planuojantiems vykti į Rimi, Luminor Bloom žada net 3% premiją už pirkinius po kiekvieno apsipirkimo.
2: Super, yes. Maksimali mėnesinė Rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų, Luminor Bloom proga gauti daugiau.
1: Reklama.

0: Vienas.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Kaigo su Max McNown Take Me Back. Madonna, Danceteria. Vaidas Baumila, kas yra? Ir Benson Boone, The Time of My Life. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
7: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
6: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: yra kuo pasidžiuoti ir pasidžiaugti, ką kuria tautiečiai. Ir kalbėsim apie Kolonvelio daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamą produktą. Jis yra tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerinti žarnyno veiklą.
1: Taip, Kolonvel komanda visoje šalyje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti absoliučiai visi. Reikia tik tai išklausyti Kolonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų iškart gausite Kolonvel produktą, kad galėtumėt patys įsitikinti jo naudą. Jums reikia parašyti žinutę Kolonvel Facebook paskyroje, jeigu norite, kad viskas prasidėtų nedelsiant, organizatoriai su jumis susisieks.
0: Taip, ir šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Lietuvoje. Jeigu norit prisijungti, parašykite Kolonvel per Facebook ir organizatoriai susisieks, o dabar norime pakalbinti Panevėžio projekto finalistę Eveliną. Labą dieną, Evelina.
2: Dėkiu.
0: O pasakokite, kodėl nusprendėt, kad jums reikia išbandyti tą Kolonvelį?
2: Turėjau tokį sutrikimą kaip pilvo pūtimas, bloga būsena ir nusprendžiau sudalyvauti projekte.
0: Nu ir kaip sekėsi?
2: Labai gerai, žinokit, dingo pilvo pūtimas, susitvarkė visas žarnynas. Tai puikus produktas, kaip galima sakyti, svorio kontrolį reguliuoti.
0: Aha, klausykit, pasibaigė projektas, pasibaigė ir Kolonvelis, ar vis dėlto liko?
2: Ne, vis dėlto, žinokit, liko trumpam, truputį buvau atostogų išėjus su Kolonvelį, gal mėnesiukui kokiam, o dabar vėl grįžau prie režimo ir naudoju vėl.
1: Tai kiek iš viso laiko jau esat su Kolonvelio?
2: Žinokit, jau gal kokie stiprus pusę metų.
1: Pusę metų, okei. Okay.
0: Neblogai, ir kaip dabar tas režimas atrodo, ryte, vakare, kada tas Kolonvelis pas jūs yra?
2: Jo, aš geriu vakare Kolonvelį, vietai vakarien.
0: Ir nesinori kažko pasmaližiauti, kažko, nežinau.
2: Ne, tokio... tai labai, sakau, labai geras, žinokit, svorio kontrolėje.
1: O kaip sužinojote apie Kolonvelį, jūs gal per radiją irgi išgirdote, ar aš nenugirdau, jau sakėt?
2: Jo, mes klausome vieno darbo metu, tai tikrai dažnai girdime, kaip susiskarbinat.
0: Sumarado.
2: Ir visų rezultatai džiaugiasi žmonės.
0: Nu va, dabar jūs dalinate savo patirtimi ir panašu, kad tikrai rezultatai teigiami. Ačiū labai, Evelina, už pokalbį. Gražios jums dienos. Iki viso. O dabar norime naujieną pristatyti Kolonvel Well Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, tai būtinai išbandykite naująjį produktą Kolonvel Hormone Balance.
1: Taip, jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis žymiai geriau. O Kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba telefonu +370 633 99 998.
0: Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvel.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
1: Beje, šiuo metu specialios Kolonvel akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Apsilankykite Kolonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.
3: Čia Paulina Paukštaitytė. Šita laida man numeris vienas. Visuomet klausaus per

0: FM Vienas.
1: Reklama. Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Kas šiandien gamina? Ką?
8: Aš.
7: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
8: Užtat moku įjungti grusintuvę.
9: Tėti, kas čia taip kvepia?
8: Rambino grilsūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
10: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
12: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
13: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
14: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
12: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą vėl sutrikus registrų centro sistemų, elektroninės sveikatos, paslaugų sistemos e-sveikata ir kitų susijusių sistemų veiklai, maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti. Registrų centro sistemų veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir vakar. Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius, Seimo konservatoriai siūlo įteisinti juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendrovės. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūlo taikyti lengvatą, leidžiant susigražinti 25% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Norintiems spėti pateikti prašymus studijuoti aukštosiuose mokyklose pirmajame priėmimo etape liko vos para. Tai reikia padaryti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Lama BPO atstovė Erika Vaitiekūnienė sako, kad jau šiuo metu prašymo pateikta daugiau nei yra valstybės finansuojamų vietų.
1: Iš tiesų šiuo metu jau turime beveik 17,5 tūkstančių stojančiųjų, kurie tenkina konkurso sąlygas į valstybės finansuojamas vietas. Taigi kova dėl valstybės finansuojamų vietų tikrai bus konkurencinga. Pagal pirmosius prioritetus šiemet, kaip ir ankstesniais metais, populiariausių dešimtukė kaip universitetuose dominuoja medicina, teisė, psichologija, odontologija, specialioji pedagogika. Pastebime tendenciją, kad šiemet populiariausių dešimtukose tiek universitetuose, tiek ir kolegijose nebeliko informatikos ir inžinierijos programų.
0: Tuo metu Vytauto didžiojo universiteto priėmimo skyriaus vadovė Loreta Petrauskaitė sako, kad dalis pateikusiųjų prašymus greičiausiai atkris, nepaisant to, kaip pavyko išlaikyti egzaminus.
2: Šiemet yra nuleista egzamino išlaikymo kartelė ir galimai yra išlaikiusių egzaminą, bet to išlaikymo nepakanka stojimui į aukštąją mokyklą. Prašymų teikimas dar vyko ir tada, kada nebuvo gauti egzaminų rezultatai, kada jau jie gauti, tai tikrai ne visiems pasisekė gauti trijų valstybinio egzaminų aritmetinį vidurkį 50, ar ne, lietuvių, matematikos ir bet kurio kito laisvai pasirinkto. Tai šita kartelė tikrai ne visiems buvo įveikta.
0: Priminsiu, minimalus trijų privalomų valstybinių brandos egzaminų vidurkis stojant į kolegijas yra 41 balas, o į universitetus nemažesnis nei 50 balų. Rusija nebeplanuoja gražinti Ukrainai dalies okupuotų teritorijų pagal jokį susitarimą dėl karo pabaigos ir ketina išlaikyti užimtus Sumų ir Charkivo sričių rajonus kaip buferinę zoną. Apie tai praneša agentūra Bloomberg, remdamasi šaltiniais artimais Kremliui. Pasak jų, Vladimiras Putinas tebėra pasiryžęs užimti visą Donbasą ir mano, kad derybos gali būti atnaujintos tik pasiekus šį tikslą. Teigiama, kad Rusijos gynybos ministerija užtikrino prezidentą, kad iki metų pabaigos į jis visišką kontrolę likusioje Donecko srities dalyje. Tačiau šaltinis artimas Rusijos gynybos ministerijai pavadino šį terminą pernelyg optimistiniu ir pareiškė, kad daugelis kariškių mano, jog realistiškia operacija užbaigti tik 2027-aisiais. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj vėlgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: Pagaliau Mantas po savaitės pasikūrės. Po savaitės dugno visiškai pasikūrė šiandien. Labai džiaugiuosi už tave.
1: Ačiū labai. Kaip pačiam baterija?
0: Labai gerai.
1: Irgi gerai, ne?
0: Jo.
1: Klausykite, mes tikimės, kad jums energijos užteks pripažinti, kad nepadarė to, ką reikėjo padaryti, išdrįsti atsiprašyti ir...
0: O tu manai, kad reikia atsiprašyti po to, kai pamiršti pasveikinti su gimtadieniu?
1: Nu, žinai, tas atsiprašymas gali būti... Sorry.
0: Tiesiog numetė sorry, ne?
1: Jo, jo.
0: Turėjau pasveikinti, bet sorry, nepasveikinti.
1: Jo, bet o visi kitą mes užklaistysim, žinokite. Dovanų atnešime, koinės, jūs žinot, kai viskas vyksta. Skambiname tiem žmonėms, kurių gimtadienį praleidote. Jūs tik mums pasakykite, kam, kokiu numeriu ir kada gimtadienis buvo, nes kitu atveju, nu, nieko nebus.
0: Ar mes teiksimės paskambinti, Mantai?
1: Nežinau, dar tiesą sakant.
0: Dar svarstom, ne?
1: Dabar jau kažkaip vėl jau prisėdo, vėl.
0: Toks pasikūręs buvo, taip šokai išėjęs, bet kažkaip
1: gerai,
0: dabar...
1: Gerai, paskambinsim.
0: Laukim numerio, vardo, savo vardo nepamirškite. Ir sugrįšim.
1: Jo, prisimint savo vardą, tai gera dienos pradžia garantuota.

0: Açıklama.
1: Сидорик. Дарт, выпадет. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai.

0: Kilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu. Carglass.lt.
1: Carglass remontas, Carglass keitimas.
2: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
3: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korėtiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.

0: Lapkričio 5 grįžime dabar, būtent tada buvo švenčiamas gimtadienis ir bandykime pasveikinti Inga, tiksliau, nuo Vilmos. Kodėl programų direktorius praeidamas dabar už lango vidurinius pirštus mums rodė?
1: Myli matyt labai.
0: Čia meilė taip išreiškia?
1: Jo, dabar čia naujadaras toks yra.
0: Ai, gerai, bandom Ingai pasukti.
1: Ko tu dėjoji pastoviai?
0: Nu, į tave žiūri ir ima liūdėsys. O tu tušinuką valgysi.
2: Prašau.
0: Sveiki.
2: Labadiena.
0: Skambinot?
2: Prašau.
0: Skambinote?
2: Jums? Ne, neskambinu.
0: Neskambinot, aš ir žiūriu, kad nėra praleisto. Tai mes paskambinome iš M1.
3: M1.
0: Ar mes kalbame su Inga?
2: Taip.
1: Atsiprašau, Inga, už mano kolegos juokelius labai juokingus.
0: Čia humoras, čia toks labai subtilus.
1: Iš M1 skambinam, turim tokią rubriką su praėjusiu. Mes sveikinam žmonės, kurių gimtadieniai jau yra praėję. Jūsų lapkričio 5 diena buvo, tai sorry, šiek tiek vėluojam.
0: Jo, ir čia soriukas sako jūsų draugė Vilma, sako, per rūpešius visus pamiršo, sako, nepasveikino. Labai dėl to gėda dabar ir gaila jai, tai nori perduoti didžiausius linkėjimus.
2: Geras.
1: Kada paskutinį kartą buvo susitikusi su Inga?
2: Su Vilma.
1: Atsiprašau, jo, su Vilma, jo.
2: Labai senai, mes labai retai matomės ir retai paskutiniu metu ir susiskambinam.
1: Aha, supratom.
2: Tai gal kokių pusantrų metų nesam tikrai susitikę.
1: Tai gal net nebuvo taip ir liūdna, kad nepasveikinu jūsų su gimtadienis. Tiesiog jau buvot pamiršusi, kad tokia draugė yra.
2: Ne, nepamiršau, nes labai sena draugė ir mylima. Buvo keista, nes jis tada pasveikina. Tai buvo keista, bet, nu, paprasme, suprantam, atstumas ir laiko ribos ir visa kita, tai, nu, daro savo.
0: O koks atstumas yra? Kur viena ir kita gyvenat?
2: Aš Vilniuje gyvenu, o jie gyvena taip ir netoli, jo navoj, bet labai retai susimatom.
0: Kur čia ta pusiaukelė galėtų būti su Elektrėnais, kokiais, ne, prie Kauno gal kažkur link Kauno?
2: Prie Kauno arba Elektrėnai, nu Kaunas, nu čia nėra taip toli, bet, nu žinot.
0: Tai žiūrėkit, merginos, nu, pasiderinkit, kada tą susitikimą puoselėkite draugystę ir gal net ir tą patį gimtadienį, kada pavyks kartu, kaip sakoma, paminėti.
2: Norėjau buvo gegužės mėnesio.
1: Norėjau klaust, o jūs draugės gimtadienio dieną žinot tikslę gegužės?
2: Taip, žinau.
1: Nu, kurią?
2: Gegužės 15.
1: Nu, gerai, žinau, čia dabar bet kokią datą pasakė.
0: Pasakykite, tai dar turime vieną tokį nuo jūsų draugės. Nu gerai, čia ne Vilma dainavo, bet vis tiek toksai palinkėjimas. Ir klausykit, mes dar su M1 kolektyvu irgi prisidedam prie sveikinimų ir jums dovanojame M1 koinus.
2: Ačiū, malonu. O, fantastika, dėkui.
1: Va, ir net nereikės dalintis koinim, tiesiog su jumis galit vaikščioti.
2: Gerai, ačiū labai jums. Praskaidrinat nuotaiką, be protos.
0: Labai džiaugiamės ir gražios jums dienos linkime. Galit šiandien jau švesti.
2: Ačiū jums, visą gražios dienos ir jums.
0: Viso.
1: Būsim gerą darbą padarę.
0: Jau mandagiai išlaikyta, kultūringa, faina moteris.
1: Nu, kodėl tu čia esi?
0: Norėjau pat pirmas tau šitą sakyti.
1: Kodėl tu čia sėdi, man tai?
0: Gerai, čiau.
3: Vasara su M1.

0: Tik noriu informuoti, kad galimai šonkaulį sulaužė ką tik kolega.
1: Kažką čia bandydamas parodyti. Man tas sako, varom lenktynių, man pasigirdo imtynių.
0: Ir kaip grėbė vienu žodžiu ir dabar jau...
1: Aš, man šiaip tikrai nėra smagu, man tai, kad tau taip skaudėjo.
0: Aš tik kokie 2 procentų duotų, kad man šonkaulis lūžo.
1: Rimtai?
0: Nu, kokie 20 procentų. Nu, gerai, gal 15.
1: Nu, tikrai nesmagu.
0: M1. Reklama. Gerai, pakalbėkime apie gražesnius dalykus, apie kai santykiai jau priauga kitą etapą, ne muštynės, o piršlybas. Jeigu gyvenat kartu, dalinate sąskaitomis šaldytuvų namų raktais ir slaptažodžių nuo Netflixo, bet vis dar esat sugyventiniai, tai čia nei romantiškai, nei ypatingai skamba.
1: Taip, Factory Baryba sako, gana būti tik bendros buities partneriais, metas pažadėti vienas kitam susižadėti. Ir visai nesvarbu, kuris pradės pirmas, ar jis vakar irgi kalbėjom, kad ir merginos gali pirmosios pasiūlyti ženytis, jokio skirtumo.
0: Taip, Factory Barybas siūlo vienas kitam pažadėti, susižadėti ir registruokitės m1.fm, pasižadėkite susižadėti ir laimėkite tikrą Factory Baryba sužadėtuvių žiedą. Ir tuomet jau viskas bus tikrai, tikrai lengviau.
1: Taip, Factory Barybas rasite žiedų kolekcijas, kurios įprasmins jūsų draugystę. Žiedai iš balto, geltono ir rožinio aukso puoštų deimantais bei kitais brangakmeniais. Factory Barybas, būti su gyventiniais neužtenka, pasižadėkite susižadėti jau dabar, nedelsiant. Reklama. Vienas namuose.
2: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.

0: Artėja laiminga pabaiga ir jau dabar kviečiame ten registruotis dėl to, kad dovanos ten laukia įspūdingos.
1: M1.
0: Pasiūrėjau registruotis, tiesiog siūlyti tavo dienos.
2: Į ką registruotis? Šiaip iš tikrųjų registraciją galim padaryti, bet ta registracija bus jūsų dainos pasiūlymas, dainos, kurią norėtumėte, kad mes užbaigtume šios dienos programą. Jeigu jūs dar nesuplanavo savo atostogų, mes tai padarysime už jūs. Šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Ir mes žaidimo, dainą pasiūliusiam padovanosime du bilietus į šį puikų labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandiją.
0: Taip, parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams, mažiesiems net 28 atrakcionai, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, jame net 133 iš viso atrakcionai. Čia taip pat atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, bet to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūksite visai dienai, o gal net ir kelioms.
2: Taip, parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, sumažiesiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Beje, svarbu paminėti, kad čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks. Nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o įsigyti bilietus jau dabar galite energylandia.pl.
1: Reklama. Vienas.
3: M1 numeris 1.
0: 2011 metais 2 savaitės M1 to paviršūnėje praleido Love Rush UK ir Bryan Adams Tonight in Babylon.

0: laikas. Reklama. Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Kai rankos niešti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
6: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
9: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šiol didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.

0: Ringa pabaiga.
1: Viskas, dėkui visiems už dainų pasiūlymus ir dabar belieka tik paskelbti, kas iš mūsų klausytojų laimi bilietus į Energylandiją ir galbūt iškart savo save atpažinsite su pirmais iš šios dienos garsais. Ike to South Fox gabalas. Legendos The Rasmus and the Shadows ir Roberta pasiūlė šią dainą, jai keliauja bilietai Energylandiją. Robertas numeris 06. Paskambinkit, jei reikia bilietų gal parduoda dabar. Richardas siūlo prisiminti Leso ir Nico and Wins I Wanna Know. Nu va tokį. Va tokį, mano sakyčiau, kad gal irgi panašių metų, panašaus amžiaus diena. Ir gražiai gal dar galiu pridėti.
2: Šiandien mėla, ne?
1: Šiandien nebloga muzika, iš tikrųjų, kažkaip tai dėliojasi laimingai pabaigoje, tai bet kuriai bus laiminga pabaiga. Pasižiūrėkime, už ką balsuoja klausytojai. M1, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambinam?
3: Lidija.
2: Prašom, balsuokite, jeigu yra.
3: Pirma.
1: Už pirmąjį The Shadows visai netrukus aš būčiau siūlęs Marvin Gaye.
2: Tavo šitas, ne?
1: Sexual Healing kartu su Kaigo, bet visai netrukus The Rasmus pasiklausysime. Skyver Silva visai netrukus eterija.
2: Jeigu teiksis. Bet metru. Supranti, manau, ateina po biškį laikas, kur jau net nebežinosi, kada ateis, o kada jau nebeateis, žinai. Toks, kur, ai gal ne, šiandien neina.
1: Pagal nuotaiką. Skyver valgo pusryčiams ledus šiuo metu. Pusryčiams pabrėšim ir ledus.
4: Taip.
1: Geri
4: labas. Labas.
1: Labas. Rytas.
2: Tai tau užtenka dviejų ledų ir tau pietų jau nebereikia.
4: Dažniausiai taip.
2: Ir vakarienės nebereikia.
4: Dažniausiai taip.
2: Ainas.
1: Nes neatvažiavo tas autobusiukas ledų, kur kelias dėžės užvežė vėl į ofisą ir taip neša mūsų administratorių, taip kaip ančiukai, kokie trys kolegos paskui, tok, laukia, kol iškraužinai. Nes tam gana greit. Paklausi prekė.
2: O tu, Silva, neplanuoji prie ledų pereit?
4: Ne, žinok, aš tai valgau, dieta, tau valgau pusryčius pietus vakarienę.
2: Normaliai, ne? Nu, tai kažkaip ką žinau, tai ledus valgyt pradėk.
4: Grikius valgiau pusirčiam, labai gerai buvo.
2: Visi sveiki.
4: Saulė džiavintais pomidorais, kiaušiniai.
2: Siaubas.
1: Nu viskas, nebesibritkinam, pasiklausom muzikos. Jums gerų darbų, ate.
4: Ačiū.
2: Laimingai.

0: Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
3: Ramybė namuose?
4: Be garantijos!
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Koks tavo vardas?
9: Centas.
8: Vincentas?
9: Ne, tiesiog Centas.
8: Gal nori pasivaikščioti?
9: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
10: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
11: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
12: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam. Mm-hmm.
11: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
13: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
14: Kokie pasiūlymai senukose?
15: Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
16: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
17: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: čia David Guetta kartu su...
1: Apie mus daina.
0: Taip, taip, aš norėjau tą pasakyti, kad David Guetta apie mus dainuoja Beautiful People, jau baigia skambėti eterė dvi Beautiful People.
1: Dvi Beautiful People. Eterija.
0: Eterija. Tos kuklios, tos...
1: Pačios kukliausios. Kurios... Tai, kas pakels šuniui uodegą, jeigu ne jis pats.
0: Labas, klausytojai.
2: Skaiva. Ir Silva.
0: Gerai, tai pakiršinam truputėlį, tuoj sulauksime piktų laiškų, kaip visuomet.
1: Rašykit.
0: Kada jūs dingsite iš eterio, kiek galima jūsų klausyti.
1: Bet čia tik vieną, mes vieną heiterį tokį turim, kuris mūsų labai nemėgsta, tai linkėjimai jam, bučkis į žandą.
0: Taip, ir bet kokiu atveju, žinokit, kokių jausmų bet turėtumėt mums rašykit, ar norite pasakyti, kaip jums smagu klausyti mūsų, norite pasakyti, kaip jums nesmagu, kaip norisi radiją išjungti, bet niekaip nepavyksta.
1: Ne.
0: Neišjungiamos radijos.
1: Yra.
0: Taip, tai šiandien ką mes turim? Ant trečiadienį?
1: Trečiadienį. Šiandien bus meilės istorija. Iš karto galim panonsuoti. Jeigu norite, kad tai būtų jūsų meilės istorija, parašykite ją.
0: Taip.
1: Visos laidos metu galite rašyti, kaip ten viskas prasidėjo, kaip rutuliojasi, kokie santykiai yra dabar. Ir trečioje mūsų laidos valandoje tą meilės istoriją jūs būtinai išgirsite. Kažkas mums parašė, kokios jūs fainos, aš negaliu. Jūs galėkit geriau.
0: Jūs galėkite ir galėkite 3 valandas su mumis pabūti. Tikrai bus smagu. Vakar, oi, kokia diskusija užsivirė apie plastinės operacijas, kiek jūs mums čia pripasakojot, kiek naudingų patarimų davėt galbūt moterims, kurios, pavyzdžiui, pat sužinojom vakar, kad jeigu didelė, per didelę krūtinę turi ir dėl kurios skauda nugarą, nemokamai tokią operaciją daro Lietuvoje.
1: Taip, tai va. Galbūt teks šiek tiek palaukti, bet pasidaryti galėsite.
0: Taip, mes ir su Skaiva turėjom čia diskusiją apie tas pasiskirščiusias moterų stovyklas, apie grožį tęsiant, aišku, tą temą, kur vienos moteris sako, oi, nu jau aš tai tikrai niekada nieko nesidarysiu ir būsiu natūrali, sensiu taip, kaip vat, Dievas
1: davė.
0: Mane sukūrė. Ir labai labai smerkia va tokios stovyklos moteris paprastai tas, kurios na vat, kažkaip stengiasi pristabdyti tą senėjimą, ar ne? Mm-hmm. Arba senti, kaip ten dabar sakoma, yra oriai.
1: Nusenti oriai man truputėlį kitas įsivaizdavimas yra, bet...
0: Koks?
1: Ne, nusenti oriai, tai man ne su grožiu susiję, man susiję su vidinė ramybė ir...
0: Oi, Skaiva, kaip gražiai.
1: A, tai va, tai galbūt apie tai čia labiau, bet klausykit, užteks apie plastinės operacijas, užteks apie moteris, darykit jūs, ką norit su
0: galėsim
1: savo kūnais.
0: Kada nors pakalbėti, bet iš kitos pusės, apie tą pusę, kurioje stovykloje jūs esat. Bus labai įdomu sužinoti, o dabar skelbėm šios dienos temą.
1: Paplepėkim šiandieną su jumis. Šiandien atėjo... O aš galiu pasakyti, ką tu man sakė?
0: Kurią dalį? Pirmą?
1: Pirmą.
0: Nu gerai, pasakyk.
1: Šiandien atėjo... Aš kažkaip susimašiau, šiandien atėjo Silva ir sako, klausyk, o kas tavyje tau yra labai neseksualu? Ir aš kažkaip pradėjau galvoti ir Silva sako, man tai nėra seksualu, kad aš knarkiu.
0: Gal nėra kaip traktorius, bet nu, sako, kad užknarkiu.
1: Bet aš manau, kad mes visi paknarkiam kažkiek tai.
0: Bet man tai taip neseksualu, kai moteris knarkia. Čia mano asmeninė nuomonė. Gali dar ir apie antrą dalyką pasakyti. Iš tikrųjų, nesigėdėjo aš jau.
1: Nesigėdėjo, jinai man dar šiandien parodė savo kojos pirštą, kuris yra...
0: Nykštį,
1: kuris yra 3 didesnis už visus kitus likusius jos pirštus.
0: Dabar visi klausytojai norės pamatyti mano kojos pirštą.
1: Jos koja kaip lastai atrodo panašiai.
0: Tai va šitie du dalykai man jie yra
1: ir šiaip man kažkaip, man atrodo, ta prasme, kai Dievas tave kūrė, jisai viską gerai labai padarė, ta prasme,
0: ačiū, Skaiva.
1: Viskas okay, žinai, tipo, ir paskui jis pasižiūrėjo į tave, galvoja, blemba, kažkaip per gerai, kažkaip bairį reikia padaryti su šita moterim ir tada padarė tavo kojų pirštus.
0: Greičiausiai taip ir buvo. Tai šiandien mes žinom...
1: Arba tu 2 į eilę atsistojai dėl nykščių, ne supainioji eilės, norėjai stoti dėl papų, bet atsistojai dėl kojos nykščių.
0: Su polikiu šiandien Skyvai. Gera laida bus, man patinka. Tai šiandien mes norim paklausti, pagalvojom, kad, pavyzdžiui, Skyvai, aš tą patį klausimą uždaviau, kas tavyje tau yra neseksualu, Skyva nerado ne vieno dalyko, jei viskas joje yra seksualu ir labai džiugu, labai smagu.
1: Tai ne, aš nesakau, kad aš tiesiog nesugalvojau greitai, kas manyje man yra neseksualu. Man atrodo, kad kažkaip nežinau.
0: Ne, nesiskundė niekuo, nėra.
1: Nu, nesiskundžiu, ne.
0: Tai gerai, tai mes šiandien pagalvojom, kad jums nebūtų sudėtinga, pakalbėkim apie kitus žmonės. Kas, pavyzdžiui, jeigu jūs esate moteris, kas jūsų antroje pusėje?
1: Bet galite ir apie save rašyti. Apie ką tik norit. Mes šiandien kalbam apie pačius neseksualiausius dalykus. Kas jums yra neseksualu? Aš Silvai pasakojau. Esu, man atrodo, radijui sakiusi, kad jeigu pas mane aš susimeščiau su fantastiškai gražiu vyru, kuris su kuriuo mes jau eitume link, žodžiu, šitų reikalų visų, žinai, ir aš jau būčiau visa užsivedusi ir visaip kaip ir galvočiau, kad toj duosiu čia ir dabar. Ir tada tas vyras nusimautų kelnes ir ten būtų triusikai suskilę. Man tą pačią sekundę išsijungtų viskas, žinok, toks pinti.
0: Tai čia Skyvas, ar ne?
1: Bet, pavyzdžiui... tau ne, tau vat, gražus vyras nusirengė, triusikose žioji skilė ir kyšo vienišas kiaušio gabalėlis. Aš esu tai mačius gyvai.
0: Man, nežinau, galbūt būtų neseksualu, jeigu būtų tarp dantų kas nors labai stipriai įlindę, varškės kokias daug.
1: O! Nu jo,
0: ir sakytų, ateik, ateik, pabūdok bučkį. Tai jūs pagalvokite, kas vat, jūsų antroje pusėje galbūt šiaip bendrai vyruose jums yra neseksualu, arba atvirkščiai vyrai moterise, arba galbūt kas jumise jums yra toks, ai, nu vat nepasisekė šitoj vietoj, ką turiu, arba kaip atrodau. Tai laukiam jūsų laiškų, rašykit mums m-1.fm, pasižiūrėsim.
1: O, jau laiškai krenta, žinok.
0: Sudarysim neseksualumo top 6.
1: Kažkas siūlo pabezdėti seksualiai. Nu, bet čia, nu, Jezu. Toksai, nu, prie ko čia, žinai, dabar bezdalai. Nu, dieve, na, natūralus dalykas, visi darot.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Morus Ilkės! Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir Silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Ne?
1: Yra, yra, yra. Veidotyra tikrai irgi sako, ką ten dar sako, nežinau, apie nosį, bet čia gal net ne veidotyra, daugiau liaudės toksai posakis.
0: Liaudės posakis, jo, bet ne visada, žinok, pasitvirtina.
1: Gerai, ką, buvusi mokytoja turėjo ūsus, sako, labai nesmagu. Nesmagu, nesmagu. Aš atsimenu mano lietuvių kalbos mokytoja tamsaus gymio, nesiskusdavo kojų, plaukų ir apsimaudavo pėtkelnes.
0: Ir kišodavo iš
1: pėtkelnes. Ne, jis priglūsdavo.
0: Ai, priglūsdavo?
1: Plaukai prie kojų, kaip pėtkelnes, aptemdavo kojas. Atsimenu dar.
0: Nu, bet tais laikais negalim smerkti moterų. Ta prasme, šiais laikais, jeigu aš pamatyčiau moterį su ūsais, jau man, nu, nebent jai labai tinka.
1: Nežinau.
0: Žinai tą, žinai tą medinę anekdotą.
1: Kokį?
0: Vienintelis atvejis, kai tu gali spjaut moterį į veidą, yra kada?
1: Kai moteris turi ūsus?
0: Kai ūsai dega.
1: O tie, tikrai medinis.
0: Tai čia senas medinis. Aš tiesiog prisiminiau jį.
1: Man labai nesėksul, kai vyrams tarp lūpų kampučių yra baltos selės.
0: Jo.
1: Ir kalba, ir renkasi tos selės. Taip.
0: Varškytę aš vadinu. Siaubinga. Tai yra taip. Tai aš jums pritariu, žinokite. Tai yra
1: Su šituo, aišku, irgi labai galiu save tapatinti. Man labai nesėksulų mano eisena, nes, nu, žodžiu, kuprojasi žmogus, kai eina moteris konkrečiai, tai man irgi, vat, kai eisena nėra graži, kai neišsitiesęs, tai
0: jo, nu, va, gerai.
1: Nuima labai, vat,
0: va. Aš tada radau, kas manį, aš irgi dažnai kūprinosi, aš turiu tą bet nuo vaikystės, žinok, aš kažkaip buvau aukšta, kompleksavau, spaudžiausi ir taip ir liko, tai jo, čia mano irgi nesėksulioji dalis yra, taip, radau, valio, ačiū, padėjo.
1: Pasirodos, kaiva nėra tobula.
0: Ne, tikrai ne. Kažkas rašo, mano labai kreivi kojų pirštai, aš nesuprantu, kaip mano gražus vyras būna su jumis, bet gal pas jūs kitkas kas nors tiesų yra.
1: Man labai negražiai atrodo, kai vyrai tvarkingai apsigerpa, nusiskuta, bet ausise palieka plaukus, iš nosis lenda plaukai.
0: Jo, jo, vyrai...
1: Nepamirškit paprašyti, kad nudepiliuotų.
0: Yra tokie aparačiukai, žinokit dabar, kur įsikišot ir išsiskuta ten tos ausų nosių plaukus. Kažkas rašo, aš vos neišsiplaunu galvos ir mano žmona iškart rėkia kaip neseksi. Rebaluota galva nėra
1: labai
0: seksi.
1: Neti.
0: Taip, pritariu.
1: Blogas burnos kvapas. Irgi labai atmuša ir labai neseksualu.
0: Atmuša tikrai. Kažkas rašo, man labai neseksualu maža vyro pėda. Negaliu net žiūrėti. Minimum turi būti 44 dydis.
1: Čia prie mažų plaštakyčių.
0: Mažom kojytėm ir mažom plaštakytėm.
1: Didelis vyras mažom kojytėm ir mažom plaštakytėm.
0: Aš prisimenu, aš kažkada tai keliavau su draugu ir draugas, ta prasme, jisai mano ūgio, tikrai nėra labai stambus, bet ir neperkaręs, nesmulkus, žinai. Ir mes su jo, žodžiu, kadangi buvom išvažiavę, Europoje vaikščiojom ir man batai pritrynė kojas. Ir aš kažkaip tai sakau, blemba, man reikia nueiti, nusipirkti naujus batus, nes aš nebegaliu su šitais eiti, o kitų nepasiėmiau, žinai. Jisai man sako, tai imk mano. Ir aš sakau, tu ką, nu kaip aš tau žirgliosiu dabar su vyriškais batais, žinai. Sako, tai pas mane 40. Ok, sakau, ir aš tada pasiėmiau jo batus ir vaikščiajau.
1: Esu vyras ir tikrai nėra seksualu, kai veidas rankos strazdanotos.
0: O, man seksualus strazdanos.
1: Man irgi labai seksualus.
0: Man labai, žinok, man, aš visai norėčiau jas turėti. Dar kažkas rašo, netvarkingi dantis, blogas burnos kvapas kartojasi. Kažkas sako, man yra baisiai neseksualu, kai pas vyra yra ilgi nagai. Net silpna pasidaro pamačius.
1: Čia žinai, kur indai turi tą vieną mažą pirštuką paugintą, kad galėtų prasikrapšyti viską.
0: Va.
1: Neseksualu yra apžėlusias vyrų krūtinės. Ką tu manai apie tai?
0: Nekliūna. Ta prasme, kilimas ant nugaros man jau...
1: Oi, kilimas ant nugaros, vyrai, prašau, tą kilimą, tai nusidepiliuokit jau. Ja, kažką pasidarykit.
0: Kilimas ant nugaros ne, bet ant krūtinės dar okei. Okay.
1: Taip. Blogiausia, kai vaikinas dėvi ne savo dydžio palaidinę, kur yra per trumpa. Žinai, vaikutė tokia vos neip kaip bambu.
0: Na jo, aš matau, kad vyras tokią palaidinę gali nešioti iki 6 metų amžiaus.
1: Taip. Gerai, grįšim dar prie jūsų laiškų, krenta jie visi mūsų pašto dėžutė, tai jeigu jūs nori dar pasisakyti, dar gali spėti padaryti per mūsų svetainę m-1.fm. Skaiva ir Silva.

0: visos paslaugos nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos. M1.
1: Reklama. O, žinokite, būna situacijų, kai prireikia gydytojo ir reikia ne rytoj, ne už savaitės, o dabar.
2: Ir žinom, kokios būna visur eilės, arba kaip sudėtinga kartais pasiekti būna savo gydytoją.
1: Taigi, yra tokia virtuali klinika Meliva. Ir čia šeimos gydytojo konsultacija jums bus suteikta vos per 5 minutės. Be jokios iš ankstinės registracijos ir be eilių. Šita paslauga veikia kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos vakaro. Taip pat veikia savaitgaliais, švenčių dienomis. Ir visai nesvarbu, ar esate namuose, ar darbe, ar kažkur tai išvykę, jums su šia programėle gydytojas bus visada pasiekiamas.
2: Taip, elektroniniai receptai, siuntimai, tyrimų įvertinimas ar gydymo plano sudarimas, visa tai yra suteikiama nuotoliniu būdu, o programėlė Meliva Lietuva atsisiųsti paprasta iš App Store arba Google Play. Meliva, misija visam gyvenimui. Daugiau informacijos meliva.lt.
0: M1.
1: Reklama.
0: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.
8: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
10: Koks tavo vardas?
11: Centas.
10: Vincentas?
11: Ne, tiesiog Centas.
10: Gal nori pasivaikščioti?
11: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
12: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
13: Akinių? Kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Skyva.
1: Grįžtame su Skyva ir su savo šiandienos tema. Kalbame apie antiseksualius dalykus vyruose, moterise. Galbūt jūs irgi esat pagalvoję, kad savyje turite vieną ar kitą, nežinau, fizinį bruožą, kuriuo nesidžiuojat ir galvojat, ai, kaip neseksualu. Vienas laiškas, aš žinot, labai pritariu šitam laiškui, man labai neseksualu, kai vyrai turintis ansvario arba pasportavi, turi didelės krūtinės ir sako, kartais tos krūtinės būna didesnės už mano. Kadangi mano maža krūtinė, aš žinok irgi galvoju, dieve, pas šitą vyrą didesnė krūtinė negu pas mane. Ir pavyzdžiui, aš kartais galvoju, bet tai palaukit. Paplūdimyje vyrai gali išsirengti iki pusės ir viskas yra gerai. Moteris to tarpu negali išsirengti iki pusės.
2: Nepadaru.
1: Bet jeigu vyras turi didesnę krūtinę nei mano, tai kas čia vyksta?
2: Kodėl? Aš kažkur tai skaičiau neseniai, kad vis labiau dažnėja, vakar apie plastinės operacijas kalbėjomės, apie vyrų, žodžiu, krūtinės mažinimas. Nes vyrai darosi, nes netaip paprasta net ir svorio numetus jos atsikratyti, būna, žinai, kad užauga visai nemenki papyčiai pas vyrus ir tada jie jau tvarkosi plastinės chirurgijos būdu.
1: Visur yra sprendimas.
2: Reikėtų vyram liepti nešiot liemenukus. Jeigu užsiauginat papus, tai prašau, dėkit. Turi būti lygios teisės. Eikit į paplūdimį su bikiniu tada.
1: Gerai, daug laiškų jūsų prikrito. Kalbam apie tos neseksualius dalykus. Ir čia vienas irgi paliestas. Va šitą į topą tikrai rašyčiau. Skinny džinsai vyrams.
2: Oi, aš ne, aš prieštara. Man patinka.
1: Skyva yra skinny džinsų gerbėja. Aš esu anti gerbėja, bet šiaip jau skinny džinsai viskas. Jau išėjo.
2: Sugrįž dar. Sugrįž.
1: Bet moteris dar okay, man vyrai su skinny džinsais man yra...
2: Vyrai, jeigu jūs nešiojat skinny džinsus, jūs žinokite, turite mano, kaip sakant...
1: Palaiminimą
2: visą pusę. Žinok, aš tikrai esu mačius vyriškų figūrų, kur skinny džinsai tinka.
1: Man, bet kai aš pamatau vyrą su skinny džinsais, man primena tą balerūną, žinai, kuris apsitempęs...
2: Man visai nieko, man, žinok, visai simpatiškai yra skinny džinsai. Aš su taip nesutariu šiuo atveju ir šiuo klausimu.
1: Mes ir su Skyva dirbam kartu, nes nebūtinai mūsų nuomonės visur turi sutapti. Gerai.
2: Vyras rašo, ančiuko lūpos tai yra vienas neseksualiausių dalykų pas moteris, kurios tiek prisipūtusios tas lūpas, kad atrodo, kad tuoj sproks. Jo, persistengta ir peržengta riba man irgi yra negražu.
1: Pritariu. Ir labai šiaip matosi, ten sako, natūraliai, nu gal moka kažkas jau padaryti natūraliai, bet šiaip
2: tikrai matosi. Tikrai moka, žinok, yra kur puikiai natūraliai padaro, bet... Nu gerai.
1: Gali būti pati gražiausia ir dailiausia moteris, bet jeigu ji eidama rūko cigaretę, ji iš karto tampa siaubingai neseksuali.
2: Okay. O man rūkimas seksualu yra.
1: Bet neinant gal.
2: Nu, einant jo, einant nelabai gražu. Einant man toks, toksai truputį valkatizmas, kai einant rūkai, žinai. Jo, bet šiaip, pavyzdžiui, vyras ar moteris su cigarete man visai yra seksualu.
1: Čia ta, žinai, idiliškas toks paveiksliukas. Italė, raudoni nagai, kava, espresso ir tikra, žinai, ne elektroninė cigaretė.
2: Kažkas rašo labai neseksualu pas moteris, netvarkingi nagai, iš karto pradedu galvoti, kas tada pas ją kelnėse.
1: Bet šiaip aš vat ką pastebėjau, kad vyram labai yra svarbu nagai moterų. Bet jie labai atkreipia dėmesį. Jeigu mes galvojam, kad jie netkreipia dėmesio, tai labai atkreipia dėmesį į moters nagus.
2: Okay.
1: Vyrai, parašykit, ar tikrai taip.
2: Kažkas rašo, sako, man pas save neseksualu, mano gana plaukuotos rankos, sako, kartais tikrai kompleksuoju. O pas vyrų, sako, jeigu pamatyčiau gražiausią vyrą žemėje, bet kramdantį nagus, tai nepadėtų tas vyro grožis.
1: Negražu pas vyrą plono šlaunis, iš proto einu, kai jos tvirtos ir stambios. Dar negražu trumpi buki pirštai.
2: Taip, kažkas rašo man neseksualu, kai vyras akivaizdžiai uždelsęs nueiti į kirpyklą, kai plaukai jau pradeda raitytis ir krentant ausų, sako, tai ne, dar mažiau taškų gauna, jeigu tie plaukai dar susiriebalavę.
1: Vat kažkam didžiausias tas toksai antiseksualus dalykas, kai moteris turi nuostabius garbanotus plaukus ir sugalvoja juos tiesinti.
2: Nu, bet žinai, gal kartais tiesiog moteris nori pokyčių, nes dažniausiai čia tas yra, kad jeigu pas tave tiesus plaukai nori garbanotų, jeigu pas tave garbanoti nori tiesių. Taip, dar kažkas, nugara, sako apžėlus, bet mes jau ją apkalbėjome. Turiu vadovą, kuris šiaip simpatiškas vyras, bet jo nosės plaukai tokie ilgi, kad yra gerokai išlindę.
1: Iš kur? Iš nosės?
2: Iš nosės.
1: Nu, tai žiūrėjau, šitą irgi apkalbėjom. Nosės plaukai yra negražu. Į viršų augantis nagai, kaip tai atrodo? Į viršų augantis nagai, neįsivaizduoju, bet žodžiu, kažkam yra labai neseksualu tokie nagai. Dantenos, kai matosi šypsantis.
2: Mhm, neseksualu?
1: Mhm, parodyk, nusišypsok. Ne, Skaivos nesimato dantenų, kai šypsosi.
2: Ne.
1: Didelės vyro ausis. Oi, ne, ne, žinokit, vyro ausis yra, sako, ambicijos.
2: Ambicijos?
1: Veidot yra, taip sako. Tai jūs ieškokit vyro su didelėm ausim.
2: Plaukuotos pažastis, sako, numušto aistra visiškai. Jo, man plaukuotos pažastis irgi nepatinka, net ir pas vyrus. Man atrodo, kad šiais laikais jau galima susitvarkytas pažastis.
1: Ne, žinau, man tai
2: netrukdo.
1: Netrukdo. Ne,
2: ne, man ne.
1: Netrukdo. Man tai taip vyriška visai atrodo. Nereikia visko vyram nusidepiliuoti. Nugarą tikrai reikėtų. Gerai, tai ačiū už laiškus, jau čia viską išsiaiškinam, dabar visiems viskas aišku.
0: Vasara su M.

0: to?
1: M1.
2: Reklama.
3: Ei, meistre.
1: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams, terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger!
6: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lip čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lip Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminei, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
9: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
13: Užvest vasarą.
14: Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
2: Reklama.

0: Labai diena dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas Seimo narį opozicinės Nemuno aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo ir padidino jam skirtą baudą iki 10 tūkstančių eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 tūkstančių eurų baudą, tuo metu prokuroras Justas Lausius siekė 10 kartų didesnės, daugiau nei 52 tūkstančių eurų baudos. Teisėja Vitalija Norkūnaitė sako, kad net padidinus baudą, ji yra minimali už tokius veiksmus.
1: Apygardos teismas netinkamai individualizavo bausmės dydį, todėl Žemaitaičiai paskyrė aiškiai per švelnę padarytos veikos sunkumui netitinkančią bausmę. Nustatyta, kad nuteistasis sistemingai ir viešai tyčiojasi, niekino bei skatino neapykantą žmonių grupiai ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės. Teisėjo kolegija mano, kad padaryti nusikaltimai yra pavojingesni negu nustatė pirmosios instancijos teismas. Skyrė didesnę baudą, tai yra, jinai vis tiek yra artima minimumui. Prokuroras prašė skirti baudas artimas vidurkiui, bet teismas atsižvelgdamas visgi į Remigijaus Žemaitaičio charakteristiką, kad pirmą kartą teisiamas.
0: Sako apeliacinio teismo teisėja. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Žemaitaitis jau paskelbė, kad tą ir ketina daryti. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų 2023 metais. Politikų dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis teismas užpernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė konstituciją. Po šio sprendimo Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų vėl kandidatuoti prezidento ir Seimo rinkimuose. Šį rytą vėl sutrikus kai kurių registrų centro valdomų sistemų, tarp jų ir elektroninės sveikatos paslaugų sistemos e-sveikata bei kitų susijusių sistemų veiklai, maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti. Anot registrų centro sutrikimo priežastis dar nustatinėjamos. Sistemų veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir vakar, kaip teigiama, tai buvo susiję su techniškai pasenusiomis e-parašo sistemomis, kurios naudojamos klientams identifikuojant tapatybę jungiantis prie sistemų. Šios dienos gedimo priežastis dar nustatinėjama. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministeriją iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms – policijos departamentui, valstybės sienos apsaugos tarnybai ir viešojo saugumo tarnybai. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius BNS anksčiau yra sakęs, kad papildomų lėšų skirtų kūrui, darbui ir viršvalandžiams apmokėti reikia dėl suintensyvių to patruliavimo. Dubajus pasiūlys daugiau nei 700 eurų vertės nuolaidų ir pasiūlymų gyventojams, kurie pasikvies draugų ir šeimos narių čia apsilankyti. Už šią sumą siūloma apsistoti viešbučiuose, pavalgyti, taip pat biletai į lankytinas vietas. Šis sprendimas priimtas po to, kai kelis mėnesius regioną apėmęs karas skaudžiai smogė turizmo sektoriui. Vasarą Jungtiniuose Arabų Emiratuose, kur temperatūra gali pasiekti ir 50 laipsnių karščio, paprastai yra ne sezono metas turistams. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Tai dar viena daina prikelta iš užmaršties, perdaryta Kenny Blake, Tom's Dinner, jeigu galvojat kažkur girdėta, tikrai buvo labai stipriai girdėta anksčiau. O mes su Skype atidarom savo antrąją valandą su žaidimu 50-50. Papasakos instrukcijas.
1: Instrukcijos yra labai sudėtingos, žinokit. Jūs visų pirma turit mum prisiskambinti, kas jau yra nelengva, nes mes griežtai jūs filtruojam.
0: Filtruojam, o po to flirtuojam.
1: Tom flirtuojam su jumis. Ir tada jūs turit atsakyti į kuo daugiau klausimų ir turit pasirinkti teisingą variantą. Net jeigu nelabai pasitikite savo žiniomis ir vidurinėje mokykloje mokėtės šiaip sau, tai žinokite, čia yra galimybė, kad jūs tiesiog net pataikysite teisingą.
0: Fortūna gali būti jūsų pusėj.
1: Fortūna gali būti jūsų pusėj, arba gali nebūti, nes būna atveju, kai žmonės iš vis nei vieną neatsako. Tai va, tada jūs atsakot į kiek daugiau įmanoma iš penkių, tada galite rinktis dvigubą klausimą. Dvigubas klausimas atnešti gali jums papildomus du taškus, bet jeigu jūs jį neatsakysit, iš jūsų turimų taškų jis du atims.
0: Oi, Skaiva, labai išsamiai papasakojai, ačiū tau.
1: Ir
0: ačiū
1: tada, tau. Jeigu jūs surinksit daugiau taškų už savo priešininką, jūs laimėsit
0: M-Geno
1: koinės.
0: Prizą į studiją neškit. O aš tai atnešu ant delno vieno koinės.
1: Niekas nieko neatneša. Nu,
0: kodėl tu visą spektaklį mano sugriovai?
1: Radio teatrą daro jinai čia.
0: Tai ką, už ką moka, tą ir darau.
1: Tau sutartį įrašyta, kad tu radio teatrą turi daryti. Šiandien mes skirtingas su tavim sutartį pasirašėm.
0: Gerai, viskas.
1: Gerai, aš pakeliu ragelį. Va. Alio.
2: Alio.
1: Kas čia skambina?
2: Julius.
0: Sveikinam, Juliau, prisiskambinus į radiją. Ar dažnai tenka skambint? Prisipažinkit, arba tuo viską pasakysim viešai. Matom, kiek skambinat.
2: Būna.
0: Būna.
1: Kiek kartų esat radijoje išnekėjęs?
2: Oi, neskaičiuoju, žinokit.
1: 100?
2: Mažiau gal.
0: Laimingas ir vieno klausytojas skambučių į eterį neskaičiuoja.
1: Gerai, Juliau, iš kur būsit?
2: Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Okay, mandras iš sostinės.
0: Ar esat girdėję tokį posakį, kad vilniečiai yra mandroki tokie?
2: Esu girdėjęs.
0: Aha, aš irgi.
1: Pritarėt?
2: Pritariu.
0: Gerai.
1: Bet pats Vilniuje gimęs ar iš kur atvažiavęs?
2: Ne Vilniuje.
1: Iš kur?
0: Tai dėl to ir pritarėt?
1: Nu tai sakykit miestą, ką jūs čia vidurio Lietuva, mesgi blondinės.
2: Kėdainė.
1: Na tai va, dar dėl to dar irgi mandras. Iš Kėdainių irgi mandri visi būna.
0: Juliau, į kuriuos klausimus norėsit atsakinėti, Skaivos ar mano?
2: Lengvesnius.
0: Ne, tokio varianto, žinokit, čia
1: nėra.
0: Pasikliaukit jau mano, ar ne? Žinokit, Juliau,
1: vis dar gajus tas mitas, kad tavo lengvai klausimus. Bet tu pati prisidirbai, tu darėjai trečiokų lygio klausimus ir tau dabar va už tai...
0: Neįmanoma nusiklijuotas etikėtas.
1: Viskas.
0: Bet Juliau, galiu vieną gerą naujieną pasakyti, kad pas mane yra vienas klausimas su Kėdainiais susijęs.
1: O
2: liuks.
0: Liuks, gerai.
1: Bent į vieną tikrai atsakysi.
0: Gerai, važiuojam. Juliau, kaip manot, kas yra obolas? Obolas yra moneta ar vergas?
2: Moneta.
0: Taip, visiškai teisingai, senovės Graikijos smulki sidabrinė arba varinė moneta. Arčiau Kėdainių yra kas? Šakiai ar Panevėžys?
2: Šakiai.
0: Juliau, man atrodo, reikės patikrinti informaciją, ar tikrai iš Kėdainių esat. Ne, žinokit.
1: Oli Šakiai.
0: Panevėžys yra 60 km, Šakiai 110. Petros miestą Jordanijoje įkūrė klajokliai. Kaip tie klajokliai buvo vadinami? Nabatėjai ar hunai?
2: Pirmas variantas.
0: Taip, teisingai, nabatėjai, senovės arabų klajokliai iš stovyklavietės įkūrė įspūdingą miestą. Ką tyrė veksikologija, vėliavas ar vabžius?
2: Vėliavas.
0: Taip, jūs turite antrąjį tašką. Ir paskutinis klausimas, kur buvo anksčiau suteikta moterims balsavimo teisė? Suomijoje ar Prancūzijoje?
2: Suomija.
0: Ir jūs pelnate trečią tašką.
1: O,
0: trys taškai.
1: Gerai.
0: Nieko nesumaišiau. Juliau.
2: Man atrodo, kad keturi, o gal ir aš klystu.
1: Klystat jūs.
0: Tu skaičiavai?
1: Aha.
0: Nes jau aš pasimečiau. Gal trys. Gerai, Juriu, fiksuojam tris. Tikiuosi, nieko neapgavom. Ką darom toliau? Ar imam penktą, tai yra šeštą klausimą, ar pasiliekam su trim taškais?
2: Imam.
0: Oh, Julius, nu, iki gerai. Galo nusiteikia žaisti. Pasižiūrėsim, ar mes turėsime penkis taškus, ar liks tik tai vienas.
1: Juliau, to ir linkiu jums. Dvigubas klausimas.
0: Ar daug knygų skaidot, Juliau?
2: Tekia.
0: Tekia yra. Gerai, džiaugiamės, kad yra tekia. Nėra lengvas klausimas, jeigu yra tik tekę skaityti, nes čia tokia apie klasikinę literatūrą mes pakalbėsim. Kaip manote, Juliau, yra tokia labai grasi frazė, vadinkite mane Izmaeliu. Ir šita frazė šiuo sakiniu prasideda būtent viena knyga iš tų, kurias aš išvardinsiu. Žinai jau atsakymą, Skaiva?
1: Aš spėju, gerai, vardink, man reikia variantų.
0: Gerai, Senis ir jūra. 20 tūkstančių mylių po vandeniu, gyvulių ūkis ar Mobis Dikas?
2: Mobis Dikas.
0: Mobis Dikas, mano jūkis. Ką tu manai, Skaiva?
1: Aš manau, kad Senis ir jūra.
0: Manai, kad Senis ir jūra. Ploju ne tau, Skaiva.
1: Ne man?
0: Ne tau, ploju Jūriui! Jūriau, tai visiškai teisingai. Hermano Melvilio romanas Mobis Dikas būtent prasideda fraze vadinkite mane Izmaeliu.
1: Okei. Okay. Sveikinam, Juliau, penki taškai, puikus rezultatas.
0: Ir Skaiva kažką sužinojo.
1: Nu, ir aš kažką sužinojau, ne viską ir aš žinau.
0: Gerai.
1: Gerai, Juliau, ačiū žaidimą, laukiam antro raundo, žiūrėsim, kaip seksis mano žaidėjui, pažiūrėsim, kieno klausimai šį kartą bus sunkesni. Tavo sunkus buvo.
0: Sunkus, aš čia gerai pažįstu. O jezu.
1: O jezu.
0: Nu, gerai, gerai, gerai, toj.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
5: Kas šiandien gamina? Ką?
6: Aš.
5: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
6: Užtat moku įjungti grusintuvę.
7: Tėti, kas čia taip kvepia?
6: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
8: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39 eurų 96 centų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
12: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
14: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
15: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
16: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
17: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną.
18: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
17: Visos Lietuvos giminės susitinka Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
19: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos.

0: Geriau, jeigu mus girdėjo, mes pasikvietėme čia nepriklausomą ekspertų komisiją. Tiksliau, jinai visada ateina nekviesta į mūsų pašto dėžutę klausytojų. Pradėjo laiškai eiti. Julius surinko 4.4. Tai mes su Skaiva greitai peržiūrėjom visus klausimus. Juliaus atsakymas. Juliau, puikus pasirodymas. Tik tais nežinojai, kas arčiau, ar Šakiai, ar Panevėžys.
1: Ta, kur turėjai labiausiai žinot, tai ta, to ir nežinojo.
0: O visa kita buvo puiku. Dvigubas klausimas. Turim 6 taškus. Bus nelengva Skaivos etape
1: nelengva.
0: Pasivyti Julių.
1: Žinai, nelengva, bet nėra neįmanoma. Taip aš pasakysiu.
0: Skaiva optimistė.
1: Taip. O ko ne?
0: Skaiva tas žmogus, kuris visuomet tik gėriu ir
1: kas bus optimistas, jeigu ne pats?
0: Šviesia ateitimi. Gerai. Skambinkit, aš noriu, kad 30 patikrinsim, ar įmanoma ar neįmanoma šiandien mums aplenkti Julių.
1: Nu gerai, išsirinksiu aš tuoj savo žaidėją, tebūnie čia. M1, gerą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Alo.
2: Renatas iš Jonavos rajono.
0: Oi, kaip iš karto Renatai, kaip išmokytas, kaip reikia prisistatinėti. Renatai
1: iš Jonavos rajono. Ar esat žaidę šitam žaidime?
2: Pirmą kartą.
1: Apskritai pirmą kartą. Nu, žiūrėsim, ar lydės jūs debiutanto sėkmė, ar nelydės.
0: Renatai, tik tais garsiai šnekėkit, kad mes jūs girdėtume.
1: Nes truputį aidit, jūs gal laisvų rankų įrangą įsijungęs.
0: Oi, žinokit, Renatai,
1: žinokit, ne.
0: Labai gaila, bet mes nesusikalbėsim, labai prastas.
1: Negali įvykti žaidimas, jeigu neįmanoma susikalbėti. Atsiprašome Renato. M1, laba diena. Alo.
3: Alo.
0: Alo.
3: Labą Silvą. Alo.
0: Labą, kas paskambino? Kas paskambino?
3: Marius.
1: Gerai, Mariau, supratom, kad jūs Marius. Ačiū, Mariau. Iš kur jūs esat, Mariau?
3: Vilnietis.
1: Nu šiandien žiūrėkit, Vilnius prieš Vilnių žaidžia. Gerai.
0: Ne, Kėdainiai prieš
1: Vilnių. Nu,
0: tikras Vilnietis.
1: Tikras Vilnietis ar iš kur?
3: Iš Nemenčinės.
1: Nu, okei. Okay.
0: Vilnietis.
1: Nemenčinė, tai Nemenčinė. Gerai, Mariau. Pažaiskim.
3: Važiuojam.
1: Pasakykite man, prašau, su mama savo pandos jauniklis praleidžia vienerius savo gyvenimo metus, kol atsiskiria, ar 3 gyvenimo metus?
3: 3.
1: Taip, teisingai, tašką turite. 3 metai su mamyte. Mamičiukai tokie pandukai yra. Žiurkės, prastai mato ar prastai girdi?
3: Prastai mato.
1: Taip, 2 jūsų taškas. Kaip galvojate, kiek pasaulyje egzistuoja dramblių rūšių? 3 ar 9?
3: 3.
1: Nu taip, kol kas kaip iš rašto, 3 iš 3. Taip, 3 dramblių rūšys tai yra pas mus. Kas atsirado anksčiau, žolė ar medūzos?
3: Medūzos.
1: Teisingai, medūzos tikrai anksčiau nei žolė atsirado. Ir paskutinis klausimas. Greičiausias liftas pasaulyje važiuoja 73 km per valandą greičiu ar 103 km per valandą greičiu?
3: 73.
1: Taip, 73 km per valandą. Ir mes turime 5 iš 5.
0: Mariu, labai gerai. Kaip ten sakė Skaiva, neįmanoma. Nėra nieko neįmanoma. Tai tikrai pavyko surinkti labai gerą rezultatą padaryti. Mariu, nu, tai turbūt net neklausim.
1: Ne, tai reikia imti dvigubą ir reikia jį atsakyti.
0: Net neklausim, mes už jūs nusprendėm. Važiuojam.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose, Mariau, paklausykite, Jungtinėse Amerikos valstijose yra tikrai žmonių, kurie gyvena su labai keistais vardais. Ir Lietuvoje yra, bet ten galbūt daugiau. Amerikiečiai turi fantazijos. Ir aš dabar jums išvardinsiu 4 vardus. Visi tie vardai yra realūs. Jie yra Amerikoje ir yra žmonių, kurie tokius vardus turi. Bet vienas vardas su vienu vardu gyvena mažiausiai 400 žmonių. 400 žmonių turi šitą vardą. Su kai kuriais vardais galbūt gyvena ir 5000, ir 6000 mano vardintais, bet šitas vardas 400 žmonių Amerikoje. Tai yra vardas Jesus. Tai yra vardas slaptažodis arba password. Tai yra vardas ABCDE. Ar tai yra vardas šaldytuvas fridge?
3: Jėzus.
1: Jėzus, sakote jūs. Ir labai gaila, Mariau, bet dėja mums nepavyko.
3: No.
1: Ne, žinokite, Jėzus yra, Jėzus yra populiarus vardas, bet labai daug žmonių yra turinčių Jėzus vardą. O va štai 400 Amerikoje žmonių gyvena su vardu ABCDE.
0: Wow, čia nežinau. kaip vaikų jaustis?
1: ABCDE Rinzevičiūtė.
0: Kaip vaikų jaustis? Mariau, puikiai pasirodėte pirmajame etape šio žaidimo, bet sunkus buvo klausimas.
1: Sunkus,
0: bet kuris iš tikrųjų variantas buvo įmanomas. Tai, Mariau, paplokit savo ir linkiam jums gražios dienos.
1: O ačiū, Mariau.
0: Juliau, sveikinam, jums atitenka šiandien M1 coinas.

0: vasarą su M1.
1: Aš pagalvojau, kad mums reikėtų su tavim dar pasidaryti temą kada nors, kuri galėtų vadintis, gal rytoj galėsim padaryti. Aš neįsivaizduoju, kaip aš galėjau be to gyventi.
2: Mhm. Ir kaip... Oi, žinau, apie kur tu jau lenkėjai, esu girdėjusi tavo šitą istoriją, kaip tu negali gyventi be to automatinio...
1: Elektrinio
2: dantų šepetėlio.
1: Taip, žinok, aš man vienu metu jisai buvo pagedęs ir aš turėjau grįžti atgal prie paprasto įprasto dantų šepetėlio. Ir man, žinok, buvo toks jausmas, kad aš neišsivalau dantų. Mhm. Tau, žinok, kad mano dantys ne iki galo švarus ir aš ten visaip kaip tryniau, kol galiausiai nusipirkau naują elektrinį dantų šepetėlį. Ir, žinok, man sunku įsivaizduoti, kaip žmonės, kurie dar valosi su paprastais, kodėl jie vis dar neatranda to elektrinio dantų šepetėlio, nes, nu, žiauriai geras dalykas yra.
2: Aš esu iš tų žmonių, kuri yra neatradusi dar elektrinio dantų šepetėlio, tai jeigu jūs galvojat, kad norėtumėt pabandyti, dabar žiūrėkit, gera proga tai padaryti, Xiaomi. O dieve mano, pabandyk.
1: Oscillation Electric Toothbrush Pro. Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Pro.
2: Vos liežuvė, žinokit, laidų vedėjas nenusilaužė. Tai šis dantų šepetukas turi integruotą spalvotą ekraną, kuris padeda matyti praleistas zonas. O, wow, čia tokio išmanumo.
1: Taip, išmanus priminimai dar įspėja, jeigu dantis valote per stipriai. Šepetėlis atlieka sviruojančius judesius ir vibraciją, todėl kasdienė burnos priežiūra tampa tikslesnė ir paprastesnė. Nu, žinokite, jeigu jūs dar neišbandėte, nu, paklausykit, pabandykit, nes, nu, toks... Pirmą kartą, kai išsivalai dantis elektrinių dantų šepetėlių, ypatingai Xiaomi elektrinių dantų šepetėlių Oscillation Electric Toothbrush Pro, jums toks jausmas, kad jūs po dantų higienos, žinokis, esate. Dabar sveikia labai geras jausmas. Tikrai siūlome pabandyti įsigyti, o įsigyti galima Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt ir ten, žinokite, rasite daug išmanių sprendimų kasdienai. Apie dar vieną jų mes jums papasakosim rytoj.
0: M1.
3: Reklama.
0: M1.

0: reklama.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus

0: Baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai. Stilingos vertybės jūsų namams.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Čipsiukai.
12: Ledukai.
11: Kebabiuka?
12: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilaugiamis.
13: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
14: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
15: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
16: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų, 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
17: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
18: Reklama.

0: jeigu vėl stogelis važiuoja. O...
1: Niekas man nevažiuoja, man nu, šiaip linksma, viskas yra gerai. Labai fantastiška, 17 laipsnių rodo.
0: Man labai patinka tavo šitą pačiuožus nuotaiką, aš irgi ją užsikrečiu. O mes dabar, žinokite, ką dabar darysim.
1: Ko dabar darysim?
0: Mes dabar skambinsim žmogui, kuris nori silkės.
2: Mhm.
3: Noriu silkės!
2: M1.
1: Nu, pažiūrėsim, ar tikrai jūs norit silkės, nes negalima sakyti alio, negalima sakyti klausau, negalima sakyti labą dieną, negalima sakyti kalba Vilnius.
0: Skambink, viskas, užteks.
1: Skambinti jau, ne?
0: Skambink, viską, jau visi mintinai žino.
1: Nu, gerai, viskas. Tai skambink. Tada jung. Jung, o aš skambinu.
0: Pabūkim nejaukioj tyloj.
1: Mhm.
0: Koks žmogaus vardas?
1: Mariu.
0: Mariukai. Ne juokauk.
1: Mariukas parmėgos savo silkę.
4: Noriu silkės.
1: Na gerai, gerai.
0: Gerai, Mariukai. Gerai, gerai, Mariukai. Valio, mes to ir norėjom.
1: Gerai, Mariukai. Silkės dar neduodam, duodam koinę su silkę ir kviečiam jūros šventę atvykti ir tenai jau burtų keliu paaiškės, kam iš finalistų silkė atiteks, bet jau žinokite, pliusas didelis, jūs iš 5500 registracijų jau esate finale.
0: O galim duoti Mariukui pasakyti dar ką nors, nes Mariukas pasakė tik vieną žodį.
1: Tai daugiau mums nieko šioje nereikia.
0: Noriu silkės.
1: Du žodžius, viskas.
0: Mariukai, ką nors, žodis.
1: Gyvas jūs?
4: Gyvas, gyvas.
0: Linkėjimus.
4: Galvoju, kad čia skambinu.
1: Bet vis tiek kažkaip pasakėt, noriu silkės.
4: Surizikavau.
1: O čia mokesčių inspekcija buvo.
0: Mariu, ar džiaugiatės?
4: Taip, taip.
0: Būsit jūros šventėj?
4: Būsim.
0: Labai gerai.
1: O ką veiksit su silkė, jeigu laimėsit? Tiesą sakykit.
4: Sugalvosim.
0: Parduosit?
1: Parduosit, jeigu laimėsit?
0: Į aruodą įkelsit?
4: Manau, kad ne.
1: Aha, nu gerai, žiūrėkit.
0: Jėruoda auto pliusą nusišneku.
1: Jėruoda silkė, į nekilnojamą turtą.
0: Gyvent gali silkė, visi nuomo.
1: Gerai, Mariu, viskas, su jumis susisieks administratorė, mes čia to jau nučiuošim visai, pasakys, kaip koinės atsiūs jums. Būtinai nepamirškite jų užsidėti, kai eisite jūro šventę.
0: Iki, Mariukai.
1: Jau padėjau, argi.
0: Žodžiu, naktis silkė 80 eurų pasistatai Klaipėdai, žinai, savaitgalį jūro šventį fully booked. Prašau, manau, tikrai paeis.
1: Bet naktis silkė neskamba.
0: Naktis silkė neskamba?
1: Naktis silkė kažkaip. Naktis silkė.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
10: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
11: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
12: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
10: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
0: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su Ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
13: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
14: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
16: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
17: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: Could you come a little closer?
1: Žinokit, klausytojai, Skaiva čia prieš laidą gavo pasiūlymą sudalyvauti Oktoberfest ir aš sakau, Skaiva, kaip gerai atrodytum tu su ta iškirpte, su tais šešiais olaus bokalais. Bet Skaiva atsisakė.
2: Aš kažkada, žinok, mes turėdavom šunų parodose tokį jokingą konkursą, kur šeimininkai su kostiumais būdavo ir su šunim. Tai kadangi mano šunis yra iš Vokietijos, tai yra vokiška veislė taksai, tai aš rengiau su tais Oktoberfesto drabužiais ir ėjau su tais bokalais į ringą, vesdamasi dar rankose šunis, žinok, tai nu, labai man visi plojo.
1: Aš tikiu.
2: Kažkur rasiu nuotrauką, žinok, parodysiu.
1: Dar tu susipini tas dvikas.
2: Taip.
1: Skaiva, tu esi sutverta Oktoberfest, kaip tu pasakyt galėjai, ne?
3: Meilės istorija.
1: Taip, laukit, jūs sulaukit trečiadienio mėgstamiausią mūsų laidos rubriką Meilės istorija. Jau čia tik tais mums reikia istorijos.
2: Reikia istorijos, žinokite. Jeigu turite tokią istoriją, aš manau, kad kiekvienas žmogus turi meilės istoriją.
1: Turėtum, kurią parašyt galėtum į radiją?
2: Aš turėčiau tikrai. Ir ne vieną
1: turėčiau.
2: Kokio
1: metų senumo?
2: Ne, nu ir galima, žinai, rašyti ir šviežias. Nebūtinaigi viskas turi baigti santoką šitoje meilės istorijoje.
1: Taip.
2: Gal, pavyzdžiui, ten buvo kažkokia tai akla meilė.
1: Mhm. Turėjai aklų meilių?
2: A, ne.
1: O čia akla meilė, kai...
2: Nu, kai tu mylio, tavęs ne.
1: Ai, tai vadina akla meilė.
2: Mhm.
1: Tai meilė be atsako.
2: Nu, meilė be atsako, jo.
1: Mhm. Tai buvo?
2: Man ne.
1: Nebuvo. Oi, ką tu čia dabar išsigalvoji? Man meilė be atsako. Tu ne jokau.
2: Ne, nu, gal kažkada tai kokioj... Ne.
1: Nebuvo, ne?
2: Ne.
1: Visgi susivažiu.
2: Ne, žinok, bet ne dėl to, kad aš kažkokia tai labai faina, o dėl to, kad aš...
1: Ne, nu tai aišku, kad dėl to, kad tu faina.
2: Ne, dėl to. Dėl to, kad aš esu...
1: Dėl to, kad labai faina.
2: Ne, dėl to, kad labai pragmatiška. Aš jeigu matau, kad nėra atsako, tai man neapsimoka, ko čia mylėsi dabar, bet gal nieko negausi, nebaigtų juokus. Ne, žinokit, aš toks labai viską logiškai gyvenime žiūrintis žmogus, tai nu, stengiuosi neapsikrauti nereikalingai.
1: Supratau, tai žiūrėkite.
2: O tu turėjai meilę be atsako?
1: Aš, tai aišku. Aš normalus žmogus. Paprastas, mirtingas, normalus žmogus.
2: Ta prasme, tu mylėjai, o jisai bent žinojo, kad tu jį myli.
1: Galbūt, žinai, nebuvo tai, kad meilė be atsako, tai buvo, kur tu myli labiau negu tave myli.
2: Čia nesiskaito.
1: Nu, toks man irgi. Toks,
2: ne.
1: Žinai, tas, kuris mažiau myli, toks buvo, kur...
2: Oi, tokių tai ir aš turėjau tikriausiai.
1: Gerai, ko mums reikia iš jūsų? Reikia gražios meilės istorijos. Imkit plunksną arba tiesiog klaviatūrą, rašykit mums per mūsų radijos svetainę. Parašykit gražią savo meilės istoriją, kurią jūs prisiminus dar dūsaujat, kur dar suvirpa jūsų širdelė. Parašykit gražiai su detalėmis, kas buvo, kaip susipažinot, kas įvyko, kaip viskas rutuliojasi, kaip viskas baigėsi. Ir mes jūsų istoriją galbūt išsirinksim, tuomet grįšime jau į eterį, pasakysim jūsų meilės istoriją, užbaigsime tam tikroje vietoje, kad nepasakyti istorijos iki galo, kaip jinai baigėsi. Duosime atsakymų variantus, kaip istorija galėjo baigtis, jeigu klausytojai atspės, prizas klausytojų, jeigu klausytojas neatspės, prizas bus jūsų.
2: Tikrai taip, žinokite, laukia meilės istorijų, nepatingėkit, parašykit, aš tik tai padarysiu iš karto mažą pastabą, nes žmonės galbūt po to, žinai, parašo, jeigu jūs parašot man 4 sakinių meilės istoriją, tai
1: nesiskaito.
2: Ne, žinokit, nebus jos eterį, jinai turi, ta prasme, tai turi būti istorija, turi būti su pradžia, su vystymusi, su pabaiga, tai turi būti ilgesnė truputėlį, tai nepatingėkit, parašykit, nes jeigu bus susipažino mokykloje, jis man patiko ir dabar jau mes 3 metai kaip vedė, tai žinokit, vargu ar bus eteryje šitą meilės istoriją.
3: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
6: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
7: Šviežia.
8: Šviežia.
7: Ir lietuviška.
8: Lietuviška.
7: Be priedų.
8: Be priedų.
7: Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
9: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šiol didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio partneris M1.
0: Reklama.

0: Emilės istorija.
1: Per anksti?
2: Nu,
1: ne, viskas gerai, viskas gerai. Ne, meilės istoriją turim, ačiū autoriai. Graži tokia visai. Aš ką tik suvalgiau ledą, nežinau, kaip bus skaityti dabar, nes atšalus burna visa yra. Tai žinokite, šitą meilės istoriją jums yra skaitoma šalta burna. Mes buvome jauni ir nepažabojami. O mūsų 10 metų skirtumas man, vos perkopus 20, jam jau įžengus į 30, tada atrodė visiškai bereikšmis. Mus pagavo audringas uraganas. Žaibiškai apsigyvenome kartu, tada taip pat greitai sumainėme žiedus, o mūsų pasaulyje liepsnojo neprijaukinama, beprotiška aistra ir viskas svaiginanti meilė. Tačiau kaip netikėtai stipriai ši ugnis įsižiebė, taip greitai ji ir išblėso. Santokoje ištvėrėme vos metus, jo širdį ir dėmesį pavergė kita moteris, o mūsų keliai tiesiog išsiskyrė. Bet tada likimas mums iškrėtė pokštą ir po 10 mus vėl suvedė. Vos pažvelgusi jį užlėjo neįtikėtina šiluma, liktų 10 metų atskirai net nebūtų buvę. Viskas atrodė taip savo, taip artima, ir šį virpulį pajutome abu. Pradėjome paslapčia susitikinėti. Tiesa, laikas mus buvo jau pakeitęs. Aš buvau išsiskyrusi ir laisva, o jis vis dar suvaržytas santokos įžadu. Na ir sustabdom.
2: Okay.
1: O nebevalgysiu ledo prieš meilės istoriją, kaip sunku skaityti. Bet tikiuosi, jums patiko. Ir dabar žiūrėkite, mes turime 4 pabaigas. Kaip galvojate, kaip galėjo baigtis šitą meilės istoriją? Atspėsite, gausite M1 koinės dovanų, neatspėsite, M1 koinės gaus šios meilės istorijos autorė. Pirmas variantas. Jis jai pasakė, kad palik žmoną dėl jos, bet nesugebėjo to padaryti. Antras variantas, jie 2 metus buvo meilužiai, kol jo žmona pastojo ir jis tada išsiskyrė jau su meiluže. Trečias variantas, jis paliko žmoną dėl jos, jie pradėjo vėl kartu gyventi, bet dar vėliau jis paliko ją dėl kitos moters. Nu, žodžiu, varo vyras per sijonus.
2: Labai 4 skirtingi variantai. Jums...
1: Dar vienas variantas
2: Ai, dar
1: yra.
2: Vienas.
1: Jis paliko savo žmoną, jie susitokė 2 kartą ir dabar jau 8 metus laiko yra kartu. Kaip galvojat?
2: Kurią istorijos pabaigą jūs tikite labiausiai, mums pasakyti galite paskambinti 18.30, skambinkit dabar ir klausom jūsų.
1: O kiek norinčių čia M1 koinės nučiupti. Gerai, pabandykime. Dar nežinau, kam atsiliepti.
2: Skaiva labai išranki moteris yra.
1: Aš noriu...
2: Ko tu nori?
1: Noriu žmogaus, kuris, pavyzdžiui, gal pirmą kartą klausosi meilės istoriją. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Karolina.
1: Karolina, ar patiko meilės istorija?
3: Labai.
1: Kaip galvojat, kaip baigės?
3: Ketvirtas variantas.
1: Ketvirtas variantas, norit, 2 kartą vedėka, ne?
2: Norit tikėti gerą pabaigą, ar ne?
3: Taip.
1: Gerai, Karolina, ačiū jums labai už jūsų spėjimą. Na, netrukus sužinosime, ar Karolina buvo teisi. Ir gerai. Ką, jung Titaniką?
2: Dion, atgal.
1: Atgal. Aš priminsiu tik tais, kad jai buvo 20, jam 30 metų, juos

0: pagavo baisinė aistra. Jie pradėjo gyventi kartu, tada susitokė, tada santokoje išbuvo metus laiko, nes aistra kaip gerai išsižiebė, taip greitai ir užgeso. Ir tada 10 metų jie gyveno atskirai, po 10-mečio vėl susitiko, vienas į kitą pažvelgė, vėl užlėjo juos aistra ir jie pradėjo paslapčia susitikinėti. Tiesa, laikas buvo mus pakeitęs. Aš buvau išsiskyrusi ir laisva, o jis suvaržyta santokos įžadu. Pakerėtas senų jausmų, jis pasiryžo palikti žmoną ir atvėrė jai visas kortas, sukeldamas tokią audrą savo namuose. Mudviejų troškimas būti kartu nugalėjo abejones. Sutarėme, kad jau kitą dieną jis atsikraustis pas mane su visais savo daiktais. Ir ką jūs sau galvojat? Jis ne tik, kad nepasirodė, bet nesugebėjo man pasakyti gyvai. Atsiuntė SMS žinutę, kad negali išeiti. Dabar aš džiaugiuos, kad taip nutiko. Likau laimingesnė, turiu naujus sukurtus santykius ir myliu teisingą žmogų. Tai va tokia Neringos meilės istorija. Bičas nueina, pasako žmonai, žinok, aš sutikau buvusią žmoną ir čia pas mus yra aistra, tada pakyla audra ir tada jisai sako, ne, aš neišeinu.
1: Kvaila moteris, jeigu vėl su tuo kuiliu susidėjo, kažkas rašo.
0: Nu šiaip, ne teiskime, aišku, visokių tų meilės istorijų būna, visokių tų santykių būna, bet aš tiesiog, žinai, kai rašiau tas pabaigas šitai meilės istorijai, tai buvo viena pabaiga, kad jis paliko žmoną dėl jos, bet vėliau ją paliko dėl kitos moters, kuri man atrodė žiauriai logiška, nes jisai, kai jie susitokė, jis ją paliko dėl kitos moters, paskui susirado žmoną, tada žmona paliko dėl jos, ir man atrodo, kad tokie vyrai taip ir varo per gyvenimą. Ta prasme, vis kažką palieka dėl kažko, žinai, ir taip nenusistovi, bet, nu,
1: tai... Ten mes kažkada seniai turėjome temą nebrisk į upę, į tą pačią upę antrą kartą.
0: Taip. Tai va, tai Neringa, sveikiname jūs, jums šiandien keliaujam vieno koinės dovanų, ačiū jums už meilės istoriją. Jeigu jūs šiandien irgi parašyt savo meilės istoriją, bet jos neišgirdo, tai nepergyvenkit, galbūt išgirsite ją kitą trečiadienį.
2: Skaiva. Silva.
3: Radijas.

0: Radijas.
1: M vienas.
0: Čia mano radijas.
1: M vienas.
0: M vienas.
2: Reklama. Bičiuliai, jūs įsivaizduokite, jūs grįžtate į namus po sunkios darbo dienos, tada nusiaunate batus.
3: Ir pasitinka visuomet pasiruošusi jūs apglėbti, priimti, kaip čia dar pavadinti?
2: Apkabinti.
3: Apkabinti, išklausyti.
2: Nereik pradėti su baldais kalbėtis. Šiaip nėra rekomenduoti.
3: Magrės baldų patogi sofa.
2: Arba koks nors fotelis reglaineris, ane, įsivaizduoji? Tas, kur, žinai, atsigulė ir vienu judesiu įgulimo padėti, šlumš tik tais ir drypsai savo, ir ką tu savo galvoji. Žiūrėkite, Magrės baldai švenčia puikų jubiliejų, jie švenčia 30 metų, ir mes juos su Silva labai sveikinam su šita puikia proga.
3: Eisim į gimtadienį.
2: Jo, mus pakvietė į gimtadienį. Esi buvus fotelio gimtadienį. Ne?
3: Ne, bet esu buvus į gimtadienį ant fotelio.
2: Okay. Gerai, nebejokaukime. Magrės baltai savo 30 metų jubiliejaus progą jau praeitą savaitę vienam iš jūsų padovanojo 1000 eurų vertės dovanų kuponą apsipirkti. Ir šią savaitę irgi dovanojo, ir dar kitą savaitę irgi dovanos, tai žodžiu dar 2000 eurų vertės dovanų kuponai. Kaip tos kuponus gauti? Reikia registruotis mūsų puslapyje m-1.fm, ten esančiame Magrės baldų žaidime, pasidalinti savo svajonėmis, apie kokių baldų norėtumėte. Galbūt kažkokia tai istorija turite fantastišką apie tai, kaip turėjote kokį nors labai mylimą fotelį, bet jis sulūžo ir jūs dabar svajojate būtent iš Magrės fotelį įsigyti, ar ne?
3: Arba kaip sugalvojate vardą savo pirmagimiam sūnui, sėdėdami ant to sofos.
2: Aš galvojau, sofai vardą kaip sugalvojat?
3: Čia, žinu, kam kaip kas svarbiau, žinai.
2: Aš šiandien grįšiu namo ir duosiu savo sofai vardą. Okay, Liepos 24 dieną, penktadienį, mes vieną dalyvį apdovanosime ir Liepos 30 dieną dar vienam dalyviui bus padovanoti 1000 eurų vertės dovanų kuponai. O dabar mes norime kažkam padovanoti, kas užsiregistravo Magrės dovanų rinkinį. Vis dar nežinome, kas tame yra. Tai yra Magrės dovanų rinkinį surprizas. Jūs gausite ir labai nustepsite. Ir dabar mes paskambinsim, kai aš nepasiklysiu čia tarp savo visų atsidarytų langelių. Mhm. Mes pabandysim paskambinti užsiregistravusiai Indrei, kuri registravosi, ir pažiūrėsime, ar jinai pakels mums ragelį. Labą dieną, Indre.
4: Labą dieną.
2: Ar žinot, kas skambina jums?
4: Skaiva skambina.
2: Nu taip, Skaiva skambina. Kaip gyvenat, Indre?
4: Labai gerai, kaip tik į Magrį ruošiuosi.
2: Nu va, klausykit. Viską jūs žinot. Klausėt radijos, ar ne, Indre?
4: Klausiau radijos.
2: Labai gerai. Tai džiaugiamės, kad klausotės M1, kad dalyvaujate Magrės baldų žaidime ir iš karto jūs sveikiname. Jūs esate šiandien apdovanojama Magrės dovanų rinkiniu. Ir sakykit, jeigu taip nutiktų ir penktadienį, būtent Indre, jūs laimėtumėte 1000 eurų vertės Magrės dovanų kuponą. Koks tai būtų pirkinys?
4: Šiaip jau kelis metus labai svajoju nusipirkti tą fotelį su reglaineriu.
2: Aha. Okay. Kur statytumėt?
4: Kažkur mėgamajam, po toršeru, tokiam jaukiam kampelį.
2: Ką darytumėt tame fotelyje?
4: Su knyga.
2: Mhm. Knygos skaitimo fotelis. Nuskamba, žinokite, tikrai viliojančiai, tai belieka palinkėti, mielą Indrę, jums penktadienį sėkmės, kol kas čiupkite Magrės dovanų surprizinį rinkinį ir klausykite vieną ir toliau.
4: Dėkuoju.
2: Ačiū jums, su jumis susieks mūsų administratorė, pasakys, kaip dovana atkeliaus pas jūs.
3: Aš, jeigu greičiau įsiterpti, norėčiau papasakoti, kad Magrės baldai šiemet švenčia 30 metų jubiliejų, per tiek metų pasikeitė, sako, daug kas, bet vienas dalykas liko nepakitęs. Didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien gaminame Lietuvoje, puoselint šeimos vertybės, verslo ir lietuvišką meistrystę. O 30 metų istorija kuriama kartu su jumis.
2: Mhm, tikrai taip, žinokite. Todėl jubiliejaus proga Magras Baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuolaidas net iki 30%. Galbūt tai puikiai proga išsirinkti baldus, apie kuriuos senai svajojate. Apsilankykite Magras Baldų salonuose arba apsipirkite internetu. Magras Baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
0: M1.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
4: Carglass remontas, Carglass keitimas
2: ir Carglass kalibravimas.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien.
7: Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be išankstinės registracijos ir vos per kelias minutes. Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play. Meliva.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: A kur tėvas?
1: Išėjo rato ieškot.
2: Nuleido vieną.
3: Gerai. 3, 2, 1, pabaiga.
4: Skaiva. Ir Silva.
5: Jau nebeilgam.
3: Kas nebeilgam?
5: Eterija, Skaiva ir Silva.
3: Taip, viskas, mes žinokit, eteriją užleisim. Arnas, Tomas, čia. Kaip laikotės, kolegos?
0: Iš paskutiniųjų.
3: Iš paskutiniųjų?
5: Už ko laikotės?
3: Abu juodai apsirengė. Ką gedit? Ko gedit?
2: Ne, aš pilkai čia. Pilkai juodas. Mhm. Nieko, jokio gedėjimo. Šiandien buvo bairis. Aleksa, gal turit kas nors namie, neturit?
5: Ne.
2: Su kuriuo galit pasišnekėti ir taip
3: toliau. Jau šneki su daiktais, ar ne?
0: Su babitėm galit.
2: Man buvo toks, aš pradėjau dainuot bam bam biram, bam bam, žinai šitą
0: dainą?
2: Ir aš kažkaip nustau bam bam tą pasakyt paskutinius tos ir pratėsė jinai man. Aš nieko nekalbėjau su tuo Aleksa.
0: Daina paleido ar
2: ne? Aš pats koridoriui dainuoriu bam bam biram, what's up bam bam.
3: Ką mums reikalingi draugai?
2: Ir bam bam. Aš taip išsigandau, galvoju, ką
3: šiandien. Nereikia nei antros pusės,
2: šiaip
3: rimtai. Nieko, turėjo Aleksa ir viskas, tau gerai.
2: Tikrai taip, dabar su...
5: Ne, tai dabar su ChatGPT gali pasikalbėti,
2: kiek tik
5: nori, žinai. Aš, pavyzdžiui, jeigu man būna liūdna ir aš norėčiau, kad man kažkas įsiteiktų, aš būtinai ChatGPT parašau, jisai man kokį nors vis tiek ką nors gero parašys.
0: Puikus klausimas. Šaunu.
3: Taip,
2: sutinku.
3: Tu labai gražiai atrodai.
5: Ne, bet jie yra pataikūnai, ta prasme, aš nežinau, kaip jie ten taip išsitreniruoja, bet aš, pavyzdžiui, rašau ten, tipo, labas, kada geriausia sodinti agurkus. Jisai ten man parašo, agurkus
0: geriausia... Puikus klausimas, Kaiva.
5: Ne, jis rašo, agurkus geriausia sodinti tada ir tada. Tikiuosi, kad tu ir tavo šuniukai gyvenate gerai. Niekas neklausė.
2: Tu kažkada nori, kitur... pasakysiu dieną ir minutę, kurią.
0: Tu kažkada kitur buvai užklausiusi kažką apie šuniukus.
5: Tai, ne, taip. Jisai susirinka visą informaciją, jisai žino visų, tarsi mano draugai nežino mano visų šunų vardų. Mhm. Jis žino ir tai vardus, ir amžius, ir viską.
0: Bet jūs žinot, kad jūs galite išimti funkciją, kad nerinktų iš jūsų informacijos.
2: Ištrinti.
5: Ne, aš nežinau.
3: Kaip baisu, įsivaizduoji, parašo tau. Skaiva, žinau tavo dienos, ar tau neskauda nieko šiandien.
0: Aš tai
3: geras.
2: Na, žinau tau dienos netrukus.
0: Aš tai pasakau, mūsų laidoje, man atrodo, šito. Tai čia tas, kad pataikauja dirbtinės, tai čia jau seniai visiems žinoma. Bet naujas lygis yra, kad ChatGPT konkrečiai įsižeidė.
3: Įsižeidė? Dėl ko?
0: Žodžiu, buvo užklausimas, paprašiau, kad sukurtų logotipą, ten kažkokį brandą kuriam, sukūrė labai tokį primityvų, aš labai aiškiai ir trumpai aprašiau toliau, kad manau, kad perkrauta čia viskas, per daug spalvų, norėčiau, kad ten centrinė dalis būtų kamaliukas, dvi spalvos minimalistiškai, ir jisai tai priėmė kaip įžeidimą ir patyčias, nes aš neva pasakiau, kad...
5: O ką jis tavo parašė, kad tu čia tyčiojas iš manęs?
0: Žinok, reikėtų man atkasti, bet panašiai, aš citavau mūsų laidoje, bet... Trumpai reiškia, taip, jis įsižeidė ir parašė, kad tai yra patyčios.
3: Okay.
0: Ir paprašė kitaip suformuluot klausimą.
2: Ne, čia GBT sugebėjai žiaisti.
0: Aš jam tada parašiau,
5: kad... Silva ten savo to rankelę mosuoja, ką tu nori?
3: Aš jau noriu pasakyti, baigit, kad jau viskas, baigiam kalbėti.
5: Baigiam, ne?
3: Aš paskutinį klausimą tik noriu užduoti mūsų
5: baigiam
3: kolegom.
5: Baigiam skurėti, bet turiu paskutinį klausimą.
3: Ar jūs pasiliktumėt su medžiais, melagiais, kurie viskas lepia?
2: Tikriausiai ne.
5: Mes sakėm Tomui, kad dabar kiekvieną dieną grosim šitą dainą.
3: Čia mūsų laidos hitas.
5: Čia bus mūsų laidos hitas, tai yra daina, kurioje yra viskas taip blogai, kad net yra gerai.
0: Geriau medžiai, melagiai, nei dirbtinis intelektas pataikūnas.
3: Taigi klausytai, mes tikrai nepasiliekam su medžiais, melagiais, kurie
2: čia
3: viskas lepia.
2: Daina, ne?
3: Ir mes jau einam iš čia.
5: Mes einam.
3: Medžiai, melagiai.

0: Reklama.
1: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
2: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
0: Reklama.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
6: What's up guys, I'm Justin Bieber.
7: Justin Bieber.
8: Cool baby, cool baby, cool.
9: Mano radijas.
10: My name is Benson Boone.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Seimas turės spręsti, kokių veiksmų imtis dėl parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio, kurio kaltę dėl kurstimo prieš žydus patvirtino Lietuvos apeliacinis teismas. Teismas parlamentarui iki 10 000 eurų padidino anksčiau skirtą baudą. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Dabar parlamentarai sutarė, ar apkalta parlamentarui turi būti inicijuojama nedelsiant, ar reikėtų laukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Žemaitaitis žadėjo skųsti teismo sprendimą kasacinę tvarką. Nors bankų asociacija ne kartą pabrėžė nematanti poreikio plėsti bankomatų tinklo Lietuvoje, Lietuvos bankas tikina jau tuoj pasieksintis susitarimą dėl papildomų pinigų išgryninimo vietų. Anksčiau Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sakė, kad Lietuvoje trūksta apie 50 bankomatų. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Sibas kol kas neišduoda nei kiek bankai sutiktų naujų bankomatų įdiegti, nei kur jie būtų.
1: Susitarimas beveik pasiektas. Manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, dirba minimaliai, matyti irgi galima prisimuoti, kad tam regione tas bankomatas yra reikalingas. Tai čia ieškom irgi bendrų sprendimų.
0: Tokiais Lietuvos banko susitarimais piktinasi kai kurie merai. Kazlų Rūdos meras Mantas Varška sako, kad trūksta ne 50, o gerokai daugiau 350 bankomatų Lietuvoje.
2: Tikslas yra 2-3 metų laikotarpyje 4 kiekvieną seniūnijos centrą aprūpinti bent jau grynų pinigų išdavimo aparato gyventi arba negyventi kažkokioje valdybėje kaimiškoje vietoje, kurios apibrėžia ne tik tai švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų poreikį, bet lygiai taip pat ir finansinių paslaugų poreikį. Lietuvoje kažką privilegijuojam arba išskiriam arba sakom, kad kitos teritorijos yra ant ribos pragyvenimo.
0: Lietuvos bankas skelbė apie jų priimtą susitarimą su bankais, kad čia kiekvienoje savivaldybėje steigs po vieną nenuolat veikiantį filialą. Tai kiekvienoje savivaldybėje darytų daugiausiai klientų ten turintis bankas. Sveikatos apsaugos ministerija skaitmenizuos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programą. Ji bus integruota į e-sveikatos sistemą. Kaip praneša ministerija, perkelus programą bus galima automatizuotai atrinkti gyventojus, kuriems priklauso prevencinės paslaugos, siųsti jiems kvietimus, elektroniniu būdu pildyti reikalingus medicininius dokumentus ir realiuoju laiku stebėti dalyvavimą programoje. Iki šiol programos duomenis tvarkyti rankiniu būdu. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad gegužė paskelbtas ebolos protrūkis Kongo demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje pareikalavo daugiau nei 1 000 žmonių gyvybių, o susirgimų buvo užregistruota beveik 2 500. Apžvalga parengta pagal oficialius abiejų šalių duomenis. Organizacijos vadovas praėjusią savaitę įspėjo, kad per pastarąjį mėnesį protrūkis išplito greičiau nei bet kuris ankstesnis ebolos viruso protrūkis. Šiuo metu nėra patvirtintos vakcinos ar gydymo nuo šį protrūkį sukėlusio viruso atmainos. Ir apie orus. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.

0: eteryje Arnas ir Tomas.
1: Labas, Arnai.
2: Labas.
1: Ką jūs? Sveikučiai.
2: Bičiuliai.
1: Mes jūs mylim. Ar jūs žinojot, ar norit medžiai melagiai dainos dar sykį?
2: Mes turim vis laik priminti, kad mes juos mylim. Mes atsisveikindami savo laidoje visada sakom, mylim, bučiuojam ir kirtos. Pasisveikindami irgi turim priminti, kad jūs labai mylim. Nu tikrai.
1: Tikrai
2: nu, taip yra.
1: Mes tokių dovanų esam jums paruošę. Atiduodam net paskutinę savo koinės.
2: Paskutinius net, koinės, ratus savo atiduodam. Paskutinius.
1: Mes norim vėl pakviesti tos žmonės prie savo telefonų ir klausytis M1, atsiliepti ir atsiliepiant sakyti ne alio, o noriu silkę.
2: Nedaug liko. Dar šiandien ir dar rytoj tik tais dabar vienas svarbus pranešimas tiem, kas pakels ragelį ir pasakys tą frazę, tą legendinę frazę noriu silkės. Tai iškart informuojam, kad koinių silkę mes jau jums nebesiūsim, o jas galėsit atsiimti gyvai jūros šventės metu. Mes būsim ant biržos tilto nuo 16 valandos. Dėl to, kad per siuntas jos tiesiog gali nebespėti iki jūsų ateit.
1: Jūsų finalinis raktas, taip. Jūsų raktas į finalą.
2: Tai dėmesio visi, kurie koinas laimėjote šiandien ir tai darysite rytoj, jas atsiimsite penktadienį nuo 16 mes transliuosime Klaipėdoje biržos tilto. Tai va ten ir susitiksime.
1: Tiek reikalų, tai jeigu...
2: O dabar einam skambinti.
1: Pradėjom kalbėti, einam.
3: Noriu silkės!
1: M1. Gero vienas iš didžiausių prizų pastarai laikmetį nuo M1, tai yra automobilis. Esame kažkada dovanoja, dar ne prie manęs, ne prie tavęs, tai seni laikai.
2: Naujas fetas buvo.
1: Būta buvo. Dovanoja.
2: Būtas Palangoje buvo.
1: Būtas, taip, kur rašė net laiškus popierinius ir buvo burtų traukimas taip pat.
2: A, bet žinai, bet čia mes dar kartelį norėtumėm užakcentuoti tai, kad ne tai, kad mes čia automobilį dovanojame, mes dovanojame labai stiprią emociją su reikšminga istorija, sakyčiau, taip. Šita silkutė jau tikrai tapo M1 istorijos dalimi, kaip
1: aš
2: minimum.
1: Net neabijoju, kad jūs ją tikrai išnaudosite ne vien savo pasivažinėjimams, o galbūt išnomusit ir kur nors ir kokią veselę, žinai, kaip
2: viskas.
1: Vienas padarė.
2: Dabar
1: kam skambinti vardą?
2: Žinok, labai gražus vardas. Jakovas.
1: Jakovas.
2: Jakovas.
1: Jakovas iš kur?
2: Iš...
4: Silkės noriu, ką?
1: Taip greitai, nespėjome paspausti nieko.
2: Jakovai, labas. Nu, šaunuolis. Ne taip dažnai iš pirmo karto užkimba mums, žinokit.
1: Ta prasme, ar girdėjom piptelėjimo kokį bent?
2: Nieko, buvo, žinokit, silkės noriu, nieko nežinau. Jakovas iš Ketvergių.
1: Taip jinai užsiveda, o taip rūksta, paklausykit.
2: Tiesą pasakęs, kai pavažiuoja silkė truputėlį ilgesnį kelią, paskui toks tik atsiranda kažkoks, nežinau.
1: Jau kalena,
2: kas,
1: ne?
2: Nežinau kas.
4: Žinokit,
1: automobiliuose dabar naujose būna, kad rest truputėlį sustot palisėt turi. Tai jinai užduoda garsiškai, kad sustokit palisėt.
2: Aš pasakysiu taip, ta silkė, jeigu kolekcionierus, pavyzdžiui, esat, arba šiaip automobilių mylėtojas, yra puiki bazė tokia investicijai, nes kėbulas tikrai nesupuvęs, šitą garantuojam. Nu, o visa kita... Visa kita, nu vis dėlto 89 metai, tai nėra čia ko daug norėti. Jakovai.
4: Mečiai.
2: Su jumis?
4: No.
1: O, geras, žiūrėkite.
2: Tai jūs...
4: Aštom aštuntos. Vyresnis.
2: Metukais.
1: Nu taip, tai žiūrėkit, jums reikės pasirodyti Klaipėdoje, ar būsite penktadienį?
4: Jo, man čia 10 km.
2: A, rimtai? Ketvergiai prie Klaipėdos?
4: Jo, čia šalia.
2: Fantastika. Jakovai, tai dar kartelį, nežinau, gal mus girdėjot, gal ne. Mes šitų koinių jums dabar jau nebesiūsim paštu. Jas atsiimsite tiesioginės transliacijos metu penktadienį. Mes būsim su Gedu Klaipėdoje, mes būsim ant biržos tilto, čia prie Meridiano, netoli, kas nežinot, artimiausias tiltas prie Meridiano. Ten atsiimsite šitos koinės, su kuriuom paskui 9 valandą susimatysim piliavietai.
4: Puiku,
2: fantastika. Iki Jakovai, iki malonaus.
4: Visa.
1: Iki. Nu smagu, dar vienas bus finalistas iš mūsų bent jau laidos pusės.
2: Duok penkis.
1: Tai tikrai netarka,
2: bum.
1: Gal duok normaliai.
2: Duok šitą. Pliaukštį.
1: Įsisegė visos grandinės, mano. Gerai.
2: Gerai, silkutės dar vienas finalistas į taupyklę mūsų įkrito. Judom dabar su muzika, nes turim dar daug reikalų šitą valandą nuveikti.
5: Čia M1?
6: Taip.
5: Noriu silkės.
1: Padarom vieną tokį gerą išėjimą. Seną, gerą, bro.
2: Kokim. Opa!
1: Opa! Kūrėm. Mes toj grįšim.
2: Gabalas senas kaip silkė.

0: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
1: Noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m1.fm.
2: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
6: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
7: O jei nespėsim šiandien,
8: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
13: Kaigo su Max McNown Take Me Back. Madonna Danceteria. Vaidas Baumila, kas yra?

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Kurtas Sugar Daddy yra. Ray klausia, where's my husband? Žinokit, nereikia nei Sugar Daddy būti, pinigų turi ir mūsų bobutė, ir mes jums už tą garsą, kurį girdėsit ir paskambinsit, duosim dovanų netgi. Taip, anonsuojam.
1: O taip, pažadam.
0: Kas bus, tai klausykitės būtent monetų garso, kai išgirsit, skambinkit mums. O dabar apie orus.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Reklama. Sakyčiau, orai nėra tokie komfortiški, kokį komfortą siūlo mūsų orų draugai šią savaitę. Orus pristato nauja skaitmeninė kortelė Luminor Bloom. Su Luminor Bloom proga gauti daugiau. Viskas žiauriai paprasta. Jums reikia atsisiųsti į savo telefoną programėlę ir iškart jau ją galite naudotis. Apie visas naudas ir kaip visa tai paprastai veikia, pakalbėsim iškart po orų, dabar žiūrim.
0: Mes jau
1: ką sinoptikai sako?
0: Kalbėti apie savaitgalį, panašiai rytoj 19 Vilniuje, panašu kaip ir šiandieną tas oras toksai, penktadienį 22, bet jau ir saulės ir lietaus, visko. Daugiau pasiūlymas bus meniu įrašytas.
1: Įvairesnis meniu, ne, kalbant apie orus. Įvairesnis.
0: Kaune 18 ryt, penktadienį 22, lyja abi dienas.
1: Mhm. Sekmadienį?
0: Sekmadienį nežiūrėjau, žinok, 21 ir ramiau. Vilniuje jau saulėta, 21 taip pat.
1: Gerai, nu, kas pajūryje? Ne, nukeliaukim į pajūrį, bent jau virtualiai, ir pasižiūrėkim, kas Klaipėdoje. Klaipėdoje, taip, rytoj debesuota. O penktadienis toks ir neaiškus. Penktadienis mums labai aktualus. Mes ir su transliacija keliavom, ir silkę atidavinėsime kažkam, trauksim burtus.
0: Jūro šventė.
1: Jūro šventė. Tai žodžiu, kalbant apie simboliukus, yra ir debesėlis, ir lietutis, ir saulutė. Nu ir rinkis. Svarbiausia, kad temperatūra, sakyčiau, visai maloni, 22, tai nei per šilta, nei per šalta. Tai reikia spėt, kad trumpalaikis lietus galimas, saulės taip pat didelė tikimybė saulė išvysti. O šeštadienį ir sekmadienį, matau, Klaipėdoje 21 ir atitinkamai sekmadienį 24 debesuotas, su pragiedruliais saulutės taip pat turėtų matytis.
0: Debesuota Šiauliuose, ryt po ryt šeštadienį 20-21 laipsnis šilumos, Panevėžyje rytoj po ryt lyja 18, penktadienį 21, šeštadienį 21. Taip atrodo, kad gerėja orai nuo sekmadienio, 24, pirmadienį 27, va.
1: O dabar jau grįžtam prie mūsų orų draugų, tai jeigu kalbant apie sinoptikus, saulės kai kur yra, kai kur nėra, ir saulė per debesį, tai kalbant apie Luminor Bloom, čia jau noris užsidėti saulės akinius, nes tiesiog spigina šitos pasiūlymas akis. Nerealu, absoliučiai nerealu. Nauja Luminor Bloom programėlė atkeliavo nemokamų paslaugų banga, o taip šliukšt ir yra.
0: Taip, tai reiškia nemokami mokėjai, nemokama sąskaita ir grinųjų išėmimas bankomate irgi nemokamas yra. Dar galit gauti ir sutaupyti vykstant į Rimi.
1: Va, va, va, aš kaip tik dabar įsidegiau ir pats žiūriu, kas čia vyksta.
0: Ką tu ten gali gauti?
1: Taip, jeigu atsiskaitinėjai į Rimi, tikimybė, tai čia netikimybė, čia yra 100% tikimybė, Tomai. Už pirkinius.
0: 100%?
1: Taip, 3% premija už Rimi pirkinius. Aha. Ir viskas yra vienoje vietoje, žiūrėk, skaitmeninė kortelė. Tukšt. Va, norite skaitimai, prašau, yra nemokami pervedimai, yra.
0: Ir taip reiškia,
1: nemokama sąskaita yra.
0: Per mėnesį jūs galite Rimi pinigų susigražinti 30 eurų.
1: Taip.
0: Pirkdami Rimi su būtent šia kortele.
1: Taip, žiūrėk, eini Rimi, perki. Ir dar pinigų gauni. Nor gali būti geriau.
0: Atgal. Nu gerai, čia dalykas sugalvoja Luminor Bloom, tai pasinaudokit čia paslaugą, tikrai patariam.
1: Pasinaudokit ir būtinai pabandykit. Labai viskas paprasta. Priklausomai nuo to, koks pas jūs telefonas, App Store arba Google Play, parduotuvėse įrašykite Luminor Bloom, įsidėkit ir pamatysit, kaip viskas paprastai valdosi. Luminor Bloom. Išbandykit. Verta. Reklama.
0: Matom skambučius dėl bobutės, monetų, bet turite išgirsti tos garsus. Jis gali būti netrukus, gali būti ir po 15 minučių.
1: Ką čia žinosi, ką ta bobutė sugalvos?

0: Žinai, Ardai, kai...
1: Kažkas išbirėjo tavo tamai.
0: Jo, pinigus tai visi galim užuosti ir pamatyti, kai vyra kažkur atkreipiam dėmesį. Bet vyrai labiausiai ką atkreipia dėmesį? Kai kokį trečiadienį garsą išgirsta. Čia vyrai išgirsta, gerai taip. A, jūs teisus esat, skambinot, atsiliepsim. Reklama.
1: Bobutės paskola yra mūsų draugai ir mes turime paprastą tokią žaidimą. Ką? Bobutės paskolos medžioklė. Nu, jums reikia išsiaiškinti, ką bobutė pati eina pasiskolinti, nors pati dosniai duoda ir skolina visiem žmonėm.
0: Duoda ir duoda.
1: Bobutė. Ta bobutė duoda. Oi, duoda. Oi, jinai duoda.
0: Kas mums paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai, prašau, iš kur?
2: Kaunas.
0: Kaunas. Gerai, turim klausimą apie bobutę, jums reikia atsakyti.
1: Taip, tai visų pirma, dar reikia priminti, kad bobutėspaskola.lt pinigus galite gauti vos per 5 minutės nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų net ir savaitgaliais.
0: Oho.
1: O dabar, žinokit, bobutė turi reikalų. Rimtą balių užtaisę, privažiavo daugybę žmonių ir vieno dalyko jinai pritruko prie stalo.
0: Tai vienas sufleris yra toks, be jos būtų nepatogu valgyti prie stalo.
1: Kita užuomina, kad ji gali būti medinė, plastikinė, metalinė įvairi. Ir trečia užuomina, ant jos nesigulama dažniausiai.
0: Nereikia gulėti.
1: O sėdima. Kas tai galėtų būti?
2: Gal soliukas?
0: Soliukas.
1: Mes dar pasakėm jos, o ne jo.
0: Moteriškoje giminė. Kas tokia?
1: 3, 2, 1, spėjam.
0: Nu?
2: Lentelė.
1: Kas?
2: Lentelė.
1: Ne, žinokit, turim atsisveikinti, jau čia visaip, kaip bandėm jūs ištemti, turim kelt ragelį kažkam kitam. Vienam, ne lentelė.
0: Vienam žmogui skirta, nu gerai. Bandykim.
1: Aš sutinku, kad ant lentelės nesigulama, bet ant lentelės ir nesisėdama turbūt yra, ne?
0: Norėjom pritemt, bet nuvažiavo kažkaip.
1: Žodžiu, prie stalo pritruko vieno to dalyko, kad susodint visus. Nu tai ko nuėjo pasiskolint babutę?
0: Nu nesigariu, kogi, labas.
3: Labas.
1: Kas paskambino?
3: Edita.
1: Ką pasiskolino bobutė iš kaimynės?
3: Kėdė.
1: Kėdė?
0: Apa!
1: Mūsų prieš tai klausytojas buvo arti, soliukas sakė, bet mes jau visaip kaip vartėm, nesusigaudė. Taip, kėdės vienos pritruko, kad visi laimingai susėsto prie stalo pas bobutę. Sveikinam, vieno kojinės jūsų.
3: Ačiū.
0: Prašau.
1: Nėra už ką.
0: O bobutė sako, gali daugiau paskolinti pinigų, jeigu tik reikia. Va, imkit nuo 50 eurų. Iki pat 10 tūkstančių.
1: Jeigu reikia koinių, mes galim paskolinti. Jeigu reikia pinigėlių, eikit į bobutės paskola.lt. Ten labai geros sąlygos.
0: Bobutė nuo... visą laiką atidaro duris.
1: Visada. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, o pinigus į sąskaitą gausite vos per kelias minutės. Bobutės paskola dirba kasdien, todėl paskolą gausite net ir savaitgaliais.
0: Bobutės paskola. Lietuviška. Sava.
1: Oi, ta bobutė.

0: Reklama.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
11: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
12: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
13: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
12: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
13: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
14: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
15: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
16: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
17: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
18: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
0: Reklama.

0: sukūrė kažkada grupė Rolling Stones, o po to pagal... Pagal tą, apie tavo grupę dainuoja dainą.
1: Scusa amore yra atsiprašau meilė, ne?
0: Taip, atsiprašau meilė. Man patinka Rolling Stones, Rolling Stones. The Colors, Italai, čia tokia užvinioja. O mes einam į žaidimą. Išsiaiškinsim, kas ji.
1: Mums patinka Laura.
0: Laura tokia.
2: Kas tu per žmogus?
1: Laura yra mūsų žaidimo heroja. Labas, Laurutė.
3: Sveiki.
1: Tai dabar sakykit, į kurią pusę lekat? Link Marijampolės ar link Vilniaus?
3: Link Marijampolės.
0: Man atrodo, kad kyla į viršų dabar paligars. Tai kokie
1: praketai. Žodžiu, kažkiek įsiaiškinam apie Laurą. Gyvena Marijampoliai, dirba Vilniui, važinėja dažnai, bet turėsim kitų klausimų apie ją. Bandykit išsiaiškinti, kas jį per žmogus.
0: Gerai, skambinkite 18.30, o pati Laura, ko norėtumėt, kad vyras jūs nagrinėtų ar moteris? Nėra svarbu. Gal Marijampoliečių reikia kokio nors, sakykime, žaidime.
3: Galėtų.
0: Nu, galėtų būti koks kaimynas, ar ne?
1: Nu, bandom, pasiaiškinsim tuo.
0: Gerai, atsiliepkim čia.
1: Čia, gerai. Labas, kuo vardu?
4: Labą, Aušra.
1: Aušra, gal Marijampolietė?
4: Nu, šaknis nuo ten.
1: O, geras, geras, geras, geras. Gerai, Aušra, jūs detektyvė, heroja Laura, bandom aiškintis, kas jį per žmogus. Paklausim Lauros, ką tokio, nu, neįprasčiausiai yra jinai kepusi. A variantas, bebro uodega ar B farširuota lydeka?
4: Neįprasčiausia bebro uodega būtų.
0: Neįmanoma, nesakot, spėts.
1: Bebro uodega, taip?
4: Taip.
0: Nu, pakomentuokit dabar.
1: Ar yra tekę kažką panašaus Laura kept?
3: Ne,
1: netekia. Ne. Varširuota lydeka gal nėra taip neįprasta, bet tiesiog pačiai Laurai neįprasta, nes tikrai nedažnas kepinys. Taškas Laurai, nes Aušra pro šalį.
0: Duok antrą klausimą.
1: Antras.
0: Apie dainas.
1: Daina, kuri galėtų būti ir Lauros žadintuvas. A variantas. Jessica apkabink. Ar B. Prusaitis prie žerėlio.
4: Na, jeigu
0: apkabim,
4: tai toliau
0: miegoti
4: nuo priežerėlio,
0: galbūt kiemotis. Logiška, nepa! Visi kartu, priežerėlio, prie vandenėlio, su merginu čia dainuo. Bet, sako, jeigu nori nebekęs dainos, pasidaryk ją žadintuvu.
1: A ne? Ai, nu jo, teisingai, nes kiekvieną rytą
0: girdės, tai
1: verčia tave iš lovos. Taip, Aušra, šį kartą pataikėte taškas jum vienas vienas rezultatas. Ir paskutinis klausimas. Kokia yra firminė Lauros frazė? Nu, ją dažnai sako frazė arba žodis. A variantas. Viršūnė. Nu, viršūnė.
0: Nu.
1: Nu, čia tai viršūnė. Ar B variantas. Nu, tu kurmi, kurmi.
0: Ir atsakymas yra...
4: Viršūnė.
1: Ne, nu, čia viršūnė yra. Nu, čia viršūnė. Viršūnė gražiausiai. Paskambina Aušra ir atėmė pergalę. Nu, netime, pasiėmė.
0: Nu, taip gavos. Nu ir dar sykį visi kartu.
2: Prie žerėlio, prie vandenėlio su Laurute.
0: Nu, kaip linksma, merginams mūsų klausytojams.
4: Netoli miško, kur pasakoja.
0: Čia žodžiai yra šitos dainos, ar čia išgalvojot?
4: Turbūt išgalvojau.
0: Klausykit. Gerai, sekasi. Galit rašyti prusaičiui tekstus.
1: Klausykit, damas, hihi, haha, jaučiuosi kaip gerų draugų susirinkime, susitikime kažkokiam būčiau.
0: Bet reikia baigt posėdį šitą.
1: Baigim kirkintis čia, tai gerai. Aušra.
4: Nu, prusaičius irgi nuo Marijampolės.
1: Nu, tai jau. Taip yra.
0: Nu, tai linkėjimai. Nu, tai į Miami.
1: Aušra. Aušra.
0: Vaikyti.
1: Vaikyti. O, vaikelė, nu viršūnė čia yra. Kurmi, kurmi.
0: Jėzau, sugalvojau, kokią dainą aš jums.
1: Aušra, mes jumėm vieno koinės, o Laurai tuoj pareina kažkokia speciali dovana, kurią ką tik Tomas sugalvojo. Kažkokia ypatinga daina.
4: Ačiū.
1: Garsinkitėm vieną.
0: Gali būti šitą.
4: Valio.
0: Oh, baby, baby. Šitą yra? Ar ups, tik tai I did it again?
1: Nu taip, čia ups, I did it again. Čia Laurai?
0: Yeah, Laurai. Džiau.
1: Ate.

0: situacija.
1: M1.
2: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Mam, pakviesk močiutę, jau to Teleloto rodė.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
9: O jei nespėsim šiandien,
10: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
14: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
15: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
16: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
17: Reklama. Vienas.
18: Čia mano radijas.
19: Čia

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas Seimo narį opozicinės Nemuno aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo ir padidino jam skirtą baudą iki 10 000 eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 000 eurų baudą, prokuroras Justas Laucius siekė 10 kartų didesnės, daugiau nei 52 000 eurų baudos. Teisėja Vitalija Norkūnaitė sako, kad net padidinus baudą yra minimali už tokius veiksmus.
1: Apygardos teismas netinkamai individualizavo bausmės dydį, todėl Žemaitaičiai paskyrė aiškiai per švelnę padarytos veikos sunkumui netitinkančią bausmę. Nustatyta, kad nuteistasis sistemingai ir viešai tyčiojasi, niekino bei skatino neapykantą žmonių grupiai ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės. Teisėjo kolegija mano, kad padaryti nusikaltimai yra pavojingesni, negu nustatė pirmosios instancijos teismas. Skyrė didesnę baudą, tai yra, jinai vis tiek yra artima minimumui. Prokuroras prašė skirti baudas artimas vidurkiui, bet teismas atsižvelgdamas visgi į Remigijaus Žemaitaičio charakteristiką, kad pirmą kartą teisiamas.
0: Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Žemaitaitis paskelbė, kad tą ir ketina daryti. Socialdemokratų lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Seimas turės spręsti, kokių veiksmų imtis dėl galimos apkaltos Žemaitaičiui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs jo apsiskundimo terminas arba bylą išnagrinės Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos kariuomenė praneša didinanti pasirengimą užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Anot kariuomenės, šią savaitę Klaipėdos ir Kuršių nerijoje vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, kurių metu aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos. Jų metu treniruojamas operatyvus karių ir karinės technikos perdislokavimas, vykdomos budėjimo bei taikos meto užduotis ir tobulinimi kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjosi su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Kaip teigiama vyriausybės pranešime, jis pabrėžė Lietuvos interesą dar labiau stiprinti strateginę partnerystę su Lenkija, o kalbėta buvo apie regiono saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai ir kitas aktualijas. Sveikatos apsaugos ministerija skaitmenizuos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programą. Ji bus integruota į e-sveikatos sistemą. Kaip praneša ministerija, perkelus programą bus galima automatizuotai atrinkti gyventojus, kuriems priklauso prevencinės paslaugos, siųsti jiems kvietimus elektroniniu būdu, pildyti reikalingus dokumentus ir realiuoju laiku stebėti dalyvavimo programoje. Iki šiol programos duomenys buvo tvarkymai rankiniu būdu. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralėje 144 kilometre kapitalinio remonto darbus, nuo rytojus 2 dienas bus taikomi laikiniai eismo apribojimai. Šioje vietoje statomas naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų naujojo viaduko sijų montavimas. Tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Pirmas stabdymas numatomas rytoj nuo 10 valandos ryto Klaipėdos kryptimi. Ir apie orus, rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnė, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: jie surinkt 5 taškus. Padarys prototo. Ne 50, ne 50, ne aerobika, bet čia toks po darbo, valandų, truputėlį dar įstikinti, ar velkas smegenis. Ne? Ar dirba jos. 18.30, bandykite skambinti ir sužaisim pirmąjį randą.
1: Žinai, ką aš dabar pagalvojau?
0: Aha.
1: Aš turiu labai gerą pasiūlymą visiems, visiems mūsų klausytojams. Kaip galite dabar laimėti marškinėlius?
0: Be šio žaidimo dar.
1: Be šio žaidimo.
0: Nu.
1: Tie, kas nori, dabar gali skambinti 18.30, o kas norit, čia laimėsit koinas. Bet kas norit marškinėlių, jums dabar tiesiog reikia nueiti į Instagramą ir pofollowinti, pasekti naują mūsų sukurtą profilį specialiai apdovanojimams. Jisai taip ir vadinasi. M1 muzikos apdovanojimai. M1 muzikos apdovanojimai.
0: Taip, mes juk visi puikiai žinome, kad gruodį bus vėlgi antrieji M1 muzikos apdovanojimai ir ten karščiausios naujienas galit sužinoti pirmieji.
1: Ir pažadam, kad kas 50 pasiekęs, gausim vieną marškinėlius. Apie tai informuosim atskirai, matom, kiek čia, kiek mes jų dabar turim, viską susiskaičiuosim. Kas 50 naujas sėkėjas gaunam vieną marškinėlius. Pasiekit naujausią informaciją, o taip pat šitame profilyje galėsit pamatyti viską, kas pernai buvo. Ką nespėjo pamatyti atskirais reelsais iškarpytą.
0: Gal save pamatysite.
1: Kiekvienas pasirodymas, gal ir save pamatysit. Kviečiam pasiekti. Tai va, čia reikaliukai tiem, kas norite M1 marškinėlių. Pasiekit. M1 muzikos apdovanojimai. Pradedam dabar. O žiūrėk, iš karto, tik, žinai, kiek 40 naujų sekėjų.
0: Nu.
1: Bum, tuoj kažką marškinėlį atiteks.
0: Gerai, o dabar per žaidimą mes jums padovanosim taip pat dovanų. 18.30 ir žaidžiam. Labas, kas paskambino?
2: Labą dieną.
0: Kas skambino?
2: Lina.
0: Lina, ar kada paskutinį kartą buvot prisiskambinusi jiem vieną?
2: Na, jau senokai, bus keli tikrai mėnesiai.
1: Atgal. Oho, nu tai jau kur čia? Atostogų buvot nuo M1 išėjusi?
2: Atragelį nepakėlėt.
1: Ne.
0: Nu, tai va, dėkuosim dabar. Gerai, tai 5 klausimai iš mano pusės ir važiuojam, jeigu pasiruošus.
2: Pasiruošus.
0: 3, 2, 1, let's go.
1: Let's go.
0: Kiek lapų turi trauklapis?
2: Vien.
0: Išverskit lietuviškai Bad Bunny.
2: Blogas triš.
0: Anot posūkio, liko prie kokios geldos?
2: Suskilusios.
0: Prateskit dainą. Lai, angelai.
2: Laimės tau pavydė.
0: Kiek liepa turi dienų? Liepos mėnų.
2: 31.
0: Stabdom laiką.
2: Ne, 30.
0: 30. Taip. Tai 30 ar 31?
1: Fiksuokit.
2: 30.
1: Fiksuojate 30? Teisingai užfiksavo, aš pats nežinau kiek.
0: 30. O 31 yra vis dėlto prie pirmojo reikėjo likti atsakymo variantą.
2: Ai, 31. Mhm. Ai,
1: kodėl jūs pasitaisėte į neteisingą atsakymą?
0: Buvo
1: Būtų buvę 5.
0: Gražu.
1: Nu.
0: Gerai, Bad Bunny, blogas triušis, nu, zuikis, tai panašu.
1: Tinka.
0: Mes užskaitam šiame žaidime šitas taškas yra, suskilusi geldą, lailai angelai, labai gražiai paniuniavot, padainavot. Trauklapis yra.
1: 4.
0: Liepa. Neturi.
1: Pasitaisėti ne tą pusę.
0: Nusiėmėt savo vieną tašką.
1: Bet kokia atveju nėra blogai. 26 sekundės, 4 taškai. Tikrai visi šansai vis dar jūsų rankose.
0: Lina, tai ačiū jums. Kol kas eisim po antrojo raundo. Sužinosim, ar laimėjot.
1: Iki linutę.
0: Dabar su Aistės žvilgsnį.
1: Ir bėkit followinti, sekti M1 muzikos apdovanojimą Instagrame. Kas 50 gauna M1 marškinėlius.

0: reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės.

0: Vegas.
1: Oh my God.
2: Nesu galvos.
3: Tiesiog galvos antrasis raundas, pirmajame 4 taškus Lina surinko per 26 sekundės, Tomas ką tik vos nežuvo, eilinį kartą, gavai iš ausinių į akį, parinu susiraugęs.
4: Melinė, aš garantuoju, čia bus melinė.
3: Nu, čia smegenų sukretimas kaip minimum.
4: Kelintą kartą iš ausinių gauni į kaktus.
3: Nu, va. Da.
4: Hu, nieko, ne apie mane čia, gerai, apie jūs. 4 taškai pirmajame raunde buvo, man patiko.
3: Beje, žinok, geras naujienas, labai faina, kad pasiekėt vieną muzikos apdovanojimą. Kur taip garsiai foną leidė, aš nieko negirdžiu, Tomai.
4: Na.
3: Sikaup truputėlį, nu.
4: Ne, mano ausinės.
3: 195 followeriai, iš karto, tai galiu pasakyti, jau yra 4 marškinėlių savininkai nauji. Jos paskelbsim, parašysim asmeniškai.

0: o tie, kas dar nepasiekėt mūsų naujo profilio Instagrame, gali tai padaryti kas 50 M1 marškinėlį. Profilis vadinasi M1.muzikos apdovanojimai.
1: Va taip. Tvarkingai norit sužinoti pirmieji apie būsimus apdovanojimus, tada turit galimybę ir laimėti mūsų prizus.
0: Taip, tai sveikinam naujus sekėjus, o dabar keliam į antrąjį raundą. 5 klausimai, kelkim ragelį ir pradėsim. Labas, kas paskambino.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Andrius.
1: Ar geras žmogus?
2: Labai gera.
0: Aš iš balso girdžiu, kad jūs geras žmogus.
1: Čia,
0: iš balso
1: čia
0: galima. Iš akių ir iš balso galima pasakyti, žmogus geras ar nelabai. Andrius geras Žinoma. Žmogus. Andriu, ar pasiruošęs?
2: Žinoma.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Šeinas Larkinas yra krepšininkas ar futbolininkas?
2: Krepšininkas.
0: 1000 angliškai.
2: 1000.
0: Kaip vadinamas atskiras kambarys traukinio vagone?
2: Kupė.
0: Kokios markės automobilio modelis yra Outback?
2: Subaru.
0: Kas yra salerka?
2: Salerka?
1: Gėrimas.
2: Gėrimas. Dizel.
1: Stabdom laiką.
0: Salerkas, anerėj.
1: Salerkas, vieną privežk. Užgesau.
0: Aš net nežinau, ar čia vertinys, ar čia skolinys, ar čia žargonas, ar čia kas, bet...
1: O, nu, tai, jo, tai jis aiškiai.
0: Taip, salerka yra dizelinas. Neturiu prie ko prikipti, Andriau, jis ne tik geras žmogus, bet dar ir labai greitas ir išmintingas ir 5 taškai ir dar ką žinau apie jūs, kad esat naujas koinių savininkas, M1 koinių savininkas.
2: Nu va, super, dėkui labai. Nu,
0: iki tobulumo, Andriau, pritruko tik tiek, kad dabar greit nubėgtumėt Instagramą ir pasiektumėt M1 muzikos apdovanojimai. Dar žiūrėkit ir marškinėlius gausit netyčia.
1: Andriau, dovanos dar nesibaigė, norit vieną šaut gerą su mumis?
2: Davai.
0: Kaunam?
1: Davai. Andriau, paklausykit, pasakysit, ar geras.
0: Opa.
1: Nežinau, kelintą kartą esam iš viso groję, kiek, bet Solomonas etrija.
0: Oh my god.
1: Su Skrillex.
0: Čia jums nuo Andriaus, visai Lietuvai. Šaunomės prie siuko.
1: Rumta.
2: Važiuojam.
1: Judam.

0: Reklama.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodė.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminei, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
6: Čipsiukai.
7: Ledukai.
6: Kebabiuka?
7: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilaogėmis.
8: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
9: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Uvad.
1: Mums savo Uvad.
0: Pitbull. Girdėjom. Visą laiką yra viskas gerai, sakai, dalė.
1: Girdėjau tą progą. Weekend. Miksas žada važiuoti į Kauniuką. Kitą penktadienį.
0: Aš irgi.
1: Laivą daryti.
0: Ai, laivas. Pas.
1: Laivas. Bus,
0: iš tenais iš Kauniuko.
1: Iš tenais iš Kauniuko.
0: Geras, geras, reikės. Tai žiūrėkit, daug dalykų mes jau papasakojom gerų, užbaigsim dar vienu šią valandą. Gera žinia. Reklama.
1: Valandą uždarysime gerų šalitvų.
0: Ir 5 eurų įteiksim.
1: Ir 5 eurų įteiksim vienam iš jūsų. Turime gražų, fainą projektą, pavadinimu keičiam seną į naują, su mūsų draugais Ellison ir kviečiam į žaidimą. Jis taip ir vadinas, keičiam seną į naują. Ir jums tai reikia paskambinus papasakoti, nežinau, istoriją, arba, nu, kaip istoriją. Tikrą savo gyvenimo istoriją.
0: Faktas, gyvensena, buitis.
1: Kokį seną daiktą, prietaisą turite namie, kuris jau jums trumpina gyvenimą ir reikėtų jį pakeisti nauju.
0: Nesvarbu, ir gali būti, kad pusiau veikiantis, gali būti, kad žiauriai didelės elektros sąskaitos
1: gali būti,
0: kai jūs juo naudojatės, arba tiesiog
1: gali gyvenis. Būti burzgė, arba gali būti gal net jau ir gyvybei pavojinga, kur nors ten laikdas kišo koks plikas, pavyzdžiui.
0: Mažu mažiausiai, ar batinis, ne, kaista pusvalandį laiko.
1: Taip.
0: Gali visko būti.
1: Tai už gerą istoriją mes kartu su Ellison įteiksim 50 eurų vertės Ellison dovanų kortelę. Ir...
0: Bet jeigu to istorija nebus tokia labai gera, tai paimsim iš jūsų 50 eurų.
1: Žodžiu, pasakykit, kokia jūsų būtinė technika jau laikas eiti į pensiją. Tai turim jau kažką.
0: Jo, turim.
1: Labas, kas paskambino?
2: Sveiki, Šarūnas.
0: Šarūnai, tai suprantam, kad namie sukiesi virtuvėje dažnai, ar ne, gal gali papasakot, kokie dalykai jau burzgia namie gal neveikia.
2: Ne iš aparatų, bet kompiuterio kamera sugedo, negaliu su papildomais mokytais normaliai mokintis, tai reiktų jau naują nusipirkti.
0: Ellison to yra.
1: Šarūnai, bet sakyk, čia nu grinai tik dėl mokyklos, ne? Tikrai ne dėl kažkokių geimų, tikrai ne dėl žaidimų. Grinai dėl mokyklos.
2: O kam žaidimam ekranas veikia?
1: Ai, veikia, ne?
0: Ekranas tai veikia, o reikia kameros.
1: Bet būna žaidimų, kur su kamera. Kur ten četina paskui
0: suržinė. Mažiau, gal aš nežinau, bet taip, geras dalykas iš tikrųjų.
1: Nu tai gerai, o kas su ta kamera yra? Visiškai neberodo, ar rodo kaip per pieną viską?
2: Kaip per pieną rodo.
1: Mhm. Siluetus matai ir viskas.
2: Jo, labai atrodo kaip per bliūrą.
0: Reikėtų papildomos kameros, tokio, ne, USB prisijungi ir turi.
1: Bet Tomai, Šarūnas taip užtikrintai pasakoja, manau, kad reikia padovanoti jam tą 5 eurų.
0: Šarūnai, ar priimsi? Nežinau, gal nepasikuklinsi.
1: Iš kokio miestas į Šarūnai?
2: Iš Alitaus.
0: Ar paimsi prizą?
1: Tu aš pažiūrėsiu, ar Alitui yra Ellison.
0: Ar priimsi prizą?
2: Priimsiu.
1: Ar esi matęs Ellison Alituje?
2: Jo, yra.
1: Yra. Nu,
0: kas man patiko, pačiam teko pirkti ir gruzdintuvį ir kitus dalykus, tai kad jie labai, te konsultantai, tau viską papasakojo, kad tu išeini toks, ateini toks žalės, galvoji, tu viską žinai, bet išeini pasipildęs žinių bagažą.
1: Išeini dar toks jausmas, kad net ir naujo draugo susiradai.
0: Taip, visiškai.
1: Nu taip, žinokit, yra, aš va dabar ką dar naujo dalyko, ką naujo sužinau šito išėjimo metu, kad Alituje iš tiesų yra Ellison, Jazminų gatvė 5. Šarūnai, dovanojam to 50 eurų, gal kažkiek prisidėsi vieną kitą euriuką ir tikėmės jau rytoj turėsi naują kamerą. Gerai?
2: Ačiū.
1: Nu tai ačiū tau už gerą istoriją, iki.
2: Viso.
0: Kalbėjom apie virtuvės reikalus, gal šaldytuvas ir panašiai, gal ir pratęsime apie šitą dalyką, nes vis tiek reikalas rimtas, tenka ir galbūt sudėtinga būtų parsivežti ar ne iki savo namo, gal apie užnešimą iš vis ką turga būtų pagalvot. Tai Ellison visą tą dalyką žada jums išpildyti patys.
1: Nu šiaip vasarą šaldytuvai vargsta ypatingai, ne? Daug daugiau darbo turi šaldytuvas vasarą.
0: Taip.
1: Tai mes už labai gerą kainą kartu su Ellison turim jums gerų pasiūlymų. Užnešimas nemokamai, sakė, ne?
0: Taip. Nemokamas galimybė įsigyti išsimokėtinai per 10 mėnesių, be palūkanų.
1: Tai jeigu ieškai nuo šalituvo, dabar tam ypač palankus metas. Pavyzdžiui, nerudinčio prienas spalvos, Hisense No Frost šalituvas dabar kainuoja kiek?
0: 399.
1: Va taip, nepraleiskit progos atnaujinti savo būtinę techniką, sutaupyti. Daugiau informacijos ir specialius pasiūlymus rasite fizinėse Ellison parduotuvėse arba internetu ellison.lt. Reklama.
0: Kokia yra gyvenimo prasmė? Papasakos Marijonas Mikutavičius.
1: Pa,

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 euriai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Skirkime

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

0: Žinai, kokia daina mūsų silkiai turėtų skambėti? Būtent visos Fischerio dainos.
1: A, visos Fischerio?
0: Visos Fischerio dainos.
1: Domina, tinka.
0: What a life, toks kūrinys, o raskite dabar tokį, kurio mes tikrai niekada negrojom M1 eteryje.
2: Žvaigždžių karai.
1: Bent jau Fischeris į Silkutę tikrai tiktų, bet į šito žaidimą visai netiktų, nes jeigu pataikysit būtent į Fischerį, netaiklų šuvis bus.
0: Ten tikriausiai tokia daina tiktų ir irgi į Silkę, nes ta daina greičiausiai bus iš kasetės, o Silkė į kasečių grotuvas yra.
1: Nėra.
0: Nėra?
1: Kompaktų.
0: Kompaktų jau?
1: CD grotuvas.
0: Kas pakeitė?
1: Alpina įdėta, alpinė.
0: Alpainas. Alpainas.
1: Alpainiukas, jo. Taip, o ką tu galvoji?
0: O USB dedasi?
1: Nėra.
0: Nėra. Na jo, tai ant kompaktų važiuosim.
1: Taip.
0: Arba su M1.
1: Taip.
0: Skambinau ABC 123.
1: Gerai, palauk, mes čia tokią naują tradiciją užsivedėm, mes ir patys bandom žaisti su savo klausytojais. Tai gerai, aš šiandien rinkuosi šitą čia.
0: Aš nežinau, kas yra, bet pas mus kolektyve kažkas graužia tuos parkerius. Visi subaladoti, kažkaip nulankstyti, nulaužyti.
1: Ar tik nebus į eterį įsimetusių žiūrkių?
0: Nu, kiek jų kaži čia yra?
1: Nes nugraužia visus parkeriukus.
0: Pusiau veikintis ir tai su metaliniais galiukais įvairiausi pastiprinimai.
1: Kas galėtų būti eterio žiūrkės?
0: Paklausime klausytojų.
1: Taip, kas graužia mūsų parkerius?
0: Labas, kuo jūs vardu?
1: Galit ir laiškų parašyti.
0: Sveiki.
1: Alio, klausom jūsų.
0: Ne, čia gal bus, čia gal bus, čia. Labą vakarą.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Austėja.
1: Austėja, į kokią langelį šanom?
3: Badu.
1: Bado viduriukas, aha, pirmadienio taktiką bandot naudotis. Gerai, žiūrim.
0: Ai.
1: Žalios mėtos, mūsų grojaraštis. Bado šį kartą netaiklų šuvis. Mėto tas ateivis ar ta ateivė pėdas kiekvieną dieną vis kitame langelėje būna.
0: Labas, kuo jūs vardu?
4: Sveiki, Elena.
1: Prašau, Elena.
0: Skaičiau Atlantą, bet ne Atlantą paskambi. Renkam langelį, skaičiu.
4: Bandau
1: C1. Gerai. Matau, Tomas irgi ne šitą rinkos, kol kas mes dar saugus.
2: Pajautė.
1: Ne, C1, šiandien už šito langelio slepiasi Jessica.
0: Pajautė jos kurnys.
1: Pajautė, judam toliau.
0: Labas. Kas skambina?
5: Audrius.
1: Audrius, prašau, šanom.
5: Audrius.
1: C2, taip?
5: Taip.
1: Gerai, žiūrim. Put your hands up. Yeah. No.
0: Put your hands up, visi.
1: Trys šuviai pro šalį. Judam toliau. B2, C1 ir C2.
0: Parašė dėl rašiklių, sakė Skaiva. Čia įsimėtė.
1: Skaiva įsimėtė?
0: Taip. Skaiva, visi Skaiva rašo.
1: Kažkas rašo Silva. O kodėl jis būtent, gal čiurkė gali būti nebūtinai moteriškos giminės?
0: Nu taip, gal ne mūsų kolegės laužo. Labas, kas skambina?
5: Sveiki, kokie
1: ten
5: skaičiai
1: buvo? Taip, netaiklų šuviai buvo šiandien kol kas B2, C1 ir C2.
5: Tada
1: B1. Gerai, tikrinam ketvirtą šuvis. Nepataikiau aš.
0: Ir aš nepataikiau, B3 sakiau.
1: Mano A1 buvo pažymėtas. B1 šiandien pasirodo yra taiklų šuvis, o kas čia dainuoja?
0: Paklausykim, palanga. Gal jūs, Egidai, jau žinot, kas dainuoja, kas atlieka?
1: Sutikau aš tave palangoj. Koks geras gabalas. Bet ne mūsų grojaraštis.
0: Ne mūsų, mes nesugam. Gerai, Egidijau, dovanojom jums prizą, pasirodo.
1: Emino kojines jūsų.
5: Pradėsiu kolekcionuoti.
1: Ar rimtai?
5: Iš pirmas pataikiau.
1: Tada atimam, nes į savaitę tik po vienas galim dovanoti.
0: Misteris taiklūnas, vos nepasakiau tratatūnas.
1: Dabar trauksim burtus, kam padovanojam. Atimam iš Egidijos kojinę.
0: Egidijus.
1: Ką jūs į tai?
0: Apšalės.
5: Nu, negražu, iš pataikiau.
1: Ne, bet žinokit, yra limitas. Į savaitę viena pora gali būti, maksimum. Žiūrėk, apšalo. Ne,
0: viskas Gidijus, gerai, Gidijau, domovojam, ko jis, provokacijos. Provokacijos.
5: Saviškai pasakiau, kad lentynai atkriausia, tu sakau, vienas koinų, tai sudavonuosiu.
1: Žinosi dabar kaip girtis, atimam visas koinės, konfiskuojam absoliučiai visas koinės.
0: Adrasą mums greitai, gerai?
1: Taip, privažiuojam.
0: Tie piktieji labubo. Ačiū, Egidijau, pranešiu administraciją.
1: Kol kas tiek.

0: Органа.
1: М. Венас.
2: Реклама.
3: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius konius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdant 2,49, jogurto gėrimas Actimel 1,69 €, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Reklama.

0: tavęs reikia tik tada, kai tu dingsti. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Čia galima ir apie saulę taip kreiptis, jos taip labai mums reikia, kai dingsta, ar ne, o kai yra, nu, taip ir karšta paskutinti dar.
1: Mums jos noris, o jinai gone, gone, gone, gone.
0: Ką turi, kažką žiūrėjai į telefoną, ten matai?
1: Aš bandau papasakoti, kaip čia viskas paprasta ir kaip čia viskas gražiai atrodo. Violetiniam fone, balta tokia L raidė, labai gražiai ikonėlė.
0: Nepelė.

0: Diegti Luminor Bloom.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Pusvalandį naršo, žiūri ir šypsosi. Jam patinka tas vaizdas.
0: Man patinka, kaip čia viskas paprasta. Vat, įsidegi, iš kart yra atidaryti Bloom sąskaitą. Iš karto gauni. Arba jeigu jau turi sąskaitą, tada prisijungi. Tas iš karto nieko daryti.
3: Ar tau daug reikėjo duomenų suvedinėti, kol gavai sąskaitą? Kol pasidarėjai?
0: Taip, pasirenki šalį. Uh-huh. Viskas. Tada, jeigu turi Smart ID, tai iš viso greit. Čiuk, pasižymė Smart ID, tik tęsti. Gerai, pasižiūrim, gerai. Aha, tai... Tik. Eik tu savo, kaip viskas paprasta čia.
3: Ir jau turi sąskaitą?
0: Nu.
3: Geras.
0: Viskas.
3: Čia yra Luminor Bloom jums pasiūlymai.
0: Aš jau tik tais pademonstravau, kaip greit visą tai galite padaryti. Nu, aš kiek trukau? Minutę? Nu, pusantros gal maksimum, kol viskas susiparsisintė.
3: Kiekvienas turi turėti ką? Asmens kodą ir Luminor Bloom tikriausiai sąskaitą, nes ją labai greitai galima gauti. Ir daug naudų yra.
0: Taip, tai apie visas naudas papasakosim iš kart po orų, dabar apie orus, nes būtent Luminor Bloom yra mūsų orų draugai. Ką sako sinoptikai?
3: Sako, kad rytoj 20 laipsnių Vilniuje ramu, be lietaus, be debesuoto, o penktadienį truputėlį ir saulės, truputį lietaus, truputį debesų 22.
0: Mhm.
3: Bet naktis iš ketvirtadienio į penktadienį, tai vos 9 laipsniai. O į šeštadienį 18 jau naktį.
0: O, jau kažkas. Ar nusimato karščio banga kažkur?
3: Tai kažkur kitą savaitę daugiau matosi, ketvirtadienį, penktadienį, Kaune 21-22 laipsniai.
0: Bet mes kalbam apie karščio bangą ar apie šiokios tokios šilumos bangelę?
3: Šilumos bangelė gal bus pajūryje savaitgalį, sekmadienį 24, jeigu tokia bangelė jau nebloga gal, bet apie didesnius skaičius kalbėsim kitą savaitę.
0: O kalbant apie Luminor Bloom, ar tu žinai, kad su naujaja Luminor Bloom programėlė atkeliavo nemokamų paslaugų didžiulė banga?
3: Nu, pasakok, rėžk, kas čia nemokamo?
0: Kas nemokama? Nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinų išsiėmimas bankomate irgi yra nemokamas. Ir dar... Nu, žinai, tikimybių teorija, žinai, kokia čia gali būti? 100%. 100%. Tikimybė gauti 3% premiją už rimi pirkinius yra 100%.
3: A.
0: Taip.
3: Visa tai ne vienoje nemokamoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom. Parsisiunti ir tiek daug naudų, apie kurias kalbėjo Arnas ką tik.
0: Pirki rimi atsiskaitai su Luminor Bloom ir 3% į rimi kortelę pukšt grįžto. Visa tai vienoje nemokamoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom. Paprasta, per minutę įsidegiau, viską susivedžiau, o beje, maksimali mėnesinė rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų.
3: Irgi, šistas neblogai.
0: 30 eurų.
3: Luminor šistas. Bloom, važiuojam.
0: Rimta banga paslaugų.
1: Reklama.
0: M1. Nu, dėde, ką paruošiai?
3: Nebijoju, kad tau patiks. DJ.
0: Kas?
3: Tonka.
0: Tonka? Don't be afraid. Gerulis. Yes.

0: lengvas neapkraunantis darbas. DJ Tonka, seniai girdėjo, tokie laikai.
1: Sakė, man patinka DJ Tonka ir aš to pritariu, bet man labai patinka ir Elderbrook.
0: Elderbrook mes grosim. Aš šiaip mačiau pats gyvai į Kaune. Pernai, nu, labai talentingas bičas. Viskas muzikuojantis, multiinstrumentalistas, žodžiu. Wow.
1: Taip, jeigu jau atsukom seną gerą, gal pristatykime ir šviežią naują šios dienos premierinį.
0: Nu ir kas tai yra? Elderbrook.
1: Ir produceris Rules, bendras darbas, Staring at the Sun. Staring at the Sun. Naujas britų elektroninės muzikos kūrėjo darbukas. Pasak paties Elderbrook, ši daina pasakoja ne apie saulę, o apie prisiminimus. Apie bandymą vėl atrasti tą savo versiją, kuri kadaise pasaulį žiūrėjo su smalsamu ir įkvėpimu.
0: Geras. Įdomiai nuteikianti premjera. Paklausom.
1: Premjera.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas.
3: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūsk.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šiol didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio partneris M1.
2: Reklama. M1.

0: Šalia šviesa.
1: Grįžtam dar sykį vienam pasispardymui. Čia jau reikės jūsų balsų. Tie, kurie dabar įsijungia ir galvoja, ką čia veikia šitie. Tai mes renkam dainą, tokią,
2: renkam
1: kurį
2: dainą.
1: Jums patiktų.
2: Renkam dainą, siūlom dainą, tris dainas pasiūlom, jų ištraukas, jūs paskambinat ir viena iš dainų žalią šviesą uždavėt, viskas paprasta.
1: Man ir šita patinka.
2: Gera šita.
1: Boston, boom, don't wanna dance. Gerai, bet dabar rodom tai, ką mes siūlom jums šį kartą. Savaitės naujiena Gordo ir Who Made Who Energy.
2: Gražu. Man patinka. Ar patiks klausytojams, sužinosim, ką turi lietuviško?
1: Bus gal geresnių, nežinau. Mesh, nepyk.

0: pop muziką, ne?
1: Taip. O šitą, kaip mes pradėjom laidos pradžioj, kažkiek kažką ten, tai sugrosim dar vieną tokią jos dainą.
0: Britnukė. Tai jau bus Britnukė.
1: Na jau, kur reikia?
0: Jeigu jinai būtų iš Marijampolės, jinai būtų Britnukė.
1: Britnukės? Kas norit Britnukės?
0: Britnukė Spirskauskaitė.
1: Labas. Spirskauskaitė skorė.
0: Britnukė Spirskauskaitė. Kas paskambino?
2: Martynas.
0: Martynai, už kurią dainą balsuojat?
2: Už mes. Vienareikšmiškai.
0: Vienareikšmiškai, Rato. Neperkalbumai ir besąlygiškai.
2: Jis yra iš Šiaulių.
0: Geras. Gerai, geras pasirinkimas, palaikom.
1: Kol kas iki, balsuojame toliau.
0: Ne.
1: Gal Spirskauskaitės, labas. Labas.
0: Alio.
1: Dingo.
0: Dingo.
1: Dingo, gerai.
0: Tik dar, nebus, kad pati Spirskauskaitė paskambina ir sako, kas čia juokite, kas jums čia juokinga? Spirskauskaitė. Džiaukitės, kad ne Biberienė.
1: Biberiukinė. Labas.
0: Alio, kenam ir gali.
1: Renkam daidą, ką mums grot.
0: Ei, kas vyksta?
1: Perkruk telefoniją, Gordo, Who Made Who, gerai. Energy, Mesh, Nepyk arba Britney Spears, Toxic.
0: Beje, kol telefonija persikrūna, žinai ką, iškart galiu užmesti naują video senelę, galim panonsuoti, kas rytoj laukia. Rytoj mūsų laida prasidės ypatingai. Ar pamenat tokią proginę rubriką Gyvas oras? Mes jau turėjom tris laidelės Gyvas oras. Tai rytoj turėsim ketvirtąją ir rytoj mūsų specialūs svečiai yra net trys.
1: Ypatingai
0: Saulius, arba žinoma, Zauben, produceris, kuris remiksuoja visus lietuviškus hitus.
1: Šlagerius.
0: Ir kartu su Saulium, su Zaubinu atkeliauja Giedrius iš grupės MG International.
1: Va, pamatysit gyvai įgalės.
0: Ta prasme, jūs įsivaizduojat.
1: Jo dar orchidėja.
0: Gyvą orchidėją išgirsit originaliai gyvai. Tai yra fantastika, tai yra neįtikėtina.
1: Ir to aš 16 valandą.
0: Ir taip pat su Zaubinu atkeliauja Jovita, kur kartu jie yra perdarę dainą.
1: Išgėrus
0: noriu
1: truputį.
0: Tik būti išgėrus truputį.
1: Nu, pažiūrėsim, ar Jovita išgėrus truputį. Tai...
0: A, pažiūrėsim. Nes
1: noriu tik būti.
0: Reikės papūsti truputėlį alkotesterį. Tai
1: duosim man, prieš tai papūsti.
0: Duokim man papūsti alkotesterį, tai aš kitų nedaimu.
1: Aš atsinešiu savo alkotesterį, duosiu papūsti savo alkotesterį.
0: Tomai, duokit man alkotesterį. Aš, duokit mikrofoną.
1: Biški.
0: Aš biški.
1: Geriau, negeriau.
0: Biški, noriu.
1: Biški kavos.
0: Tom, nu, baig.
1: Labas, kas skambina.
3: Sveiki.
1: Alio, kuo vardu?
3: Danielius.
0: A, nebusit išgėręs truputį?
3: Ne, geriau 10 metų.
0: O, plaimai,
1: plaimai. Nu ir kaip tas jausmas?
3: Fantastiškas. Visą laiką galvojau, kad sutaupysiu labai daug pinigų, bet pinigų kaip nebuvo. Taip...
1: Fantastiškas.
0: Nu tai tada žinai, kad ir rūkyti reikės mesti.
3: Tai ne, vat šitą palikau rūkimą.
0: Nu, tai va, tada žiūrėk, palikau rūkimą ir nori pinigų turėti. Nu, apie ką mes kalbam.
1: Oi, veršimės diržus, bet dabar galim pašokti, gerai?
0: Ne piniguose laimą, už kurią dainą?
3: Tik tai pensininkai balsavo už pensininkę. Toxic, Britney Spears.
0: Spirskauskaitė.
1: Britnukė Spirskauskaitė.
0: Britnukė Spirskauskaitė. Nu tai reikia dabar dar skambučių, nes rezultatas tampa 0-1-1. Pridirbo čia mums.
1: 10 metų negirintis žmogus paskambino. Kas toliau?
0: O. Tai žiūrėkit, kol jūs skambinat, mes užbaigiam temą. Tai Gyvas oras ir to 16 valanda. Nuo ryto atsiras ir postas apie tai Facebook, Instagrame. Tiek Sauliui Zaubin, tiek Giedriui MG International, tiek Jovitai galite užduoti klausimus. Už geriausius klausimus turėsim dovanų. Taip, kad būkite aktyvus.
1: Sauben ar Zauben?
0: Įsiaiškinsim rytoj.
1: Gerai, labas. Alio.
0: Alio.
1: Mes atsilipėm. Kuo vardu?
0: Alio, M1.
1: Čia mes kalbam su jumis.
0: Mes girdim, kuris važiuoja.
1: 129, telefono galas, čia jūsų.
0: Ne, tai prisispaudė kišenėje, ne?
1: Ne, kažkas nepavyko. Gerai, žinai ką?
0: Gerai, randame laiškus, matau, kad čia kitaip neįsiaiškinsim.
1: Sprendžiam iš laiškų, taip.
0: Žinai ką, išsiaiškinau, kas graužia parkerius, kas yra žiūrkiki. Sako, akivaizdžiai matom per kamerą, pastoviai Skaiva graužia parkerius.
1: Silvencijus, ar ne?
0: Taip, Skaivencijus
1: graužia.
0: Pažiūrėk, visi parkeriai.
1: Skywalkeris.
0: Visi parkeriai nugraužyti. Visi.
1: Iki vieno, net išardyti žiūrėjus.
0: Žmonės, sakė, užmatė per kamerą.
1: Gal iš
0: Viskas, gerai, pasižiūrim greit laiškuose, kuri daina, nes čia su telefonija kažkas vyksta. Rezultatas, skambučiais yra 0-1-1. Taip, antra, pirma, antra, trečia, antra. Nu, žiūrėk, antra dominuoja.
1: Manau, kad taip.
0: Antra dominuoja, antra dominuoja.
1: Na ir viskas, grojam, mes rytoj grįšim ketvirtadienį, jau į mažąjį penktadienį.
0: Tai dar kartelį primenam, gyvas oras rytoj 16 valandą. Užduokite Sauliui, Giedriui ir Jovitai klausimus, turėsim dovanų. Bus smagus, gyvas ir tik gyvas mažas koncertėlis. Radio bangomis.
1: Gerai, atsibodat, viškas, iki.
0: Nu, aš
1: mylim iki.
0: Būsi
1: išgirus truputį.
0: Nu, nu.
1: Dar šiandien, jeigu ką norintis per Skubuskaitę išgirsit, mes pasistengsim.
0: Gerai, mylim bučiuojam.
1: Iki.
0: Iki.

0: Kaunas.
1: Reklama. Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien. Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be iš ankstinės registracijos ir vos per kelias minutes. Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play. Meliva.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po apkaltinamojo apeliacinio teismo sprendimo opozicinių aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs jo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės Lietuvos aukščiausiasis teismas. Tačiau Olekas netmetė galimybės, kad Seime atsiras parlamentarų, kurie surinks reikiamus parašus ir pasiūlys pradėti apkaltos procesą. Žemaitaičio likimas, pasak Seimo vadovo, greičiausiai paaiškės rudenį. Seimo konservatoriai siūlo įteisinti mokestines lengvatas investuojantiems į pradedančius šalies startuolius ir jau registravo tai numatančias pataisas. Investuotojas Mindaugas Busilas sako, kad tokių paskatų Lietuvoje jau seniai trūksta, bet mano, kad jas sugadinti gali biurokratija ir mokesčių inspekcijos kontrolė.
1: Įgyvendinimas, aš manau, jis bus kaip visą laiką krautas biurokratiniais reikalavimais, bus labai dviprasmiškas, kiek tenka skaityti tokias iniciatyvas paskui, ar mokesčių administratorius, ar kažkas tai pradeda kvestionuoti, kas buvo investicija, kas buvo startuolis. Tai tikrai buvo investicija į startuolį, yra ta kita pusė, kuri greičiausiai ir nugalės.
0: Skaičiuojama, kad valstybėje konservatorių siūlymai kainuotų apie 1 300 000 eurų. Lietuvos kariuomenė praneša didinantį pasirengimą užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą šalyje. Pranešama, kad šią savaitę Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, kurių metu aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos. Treniruojamos operatyvus karių ir karinės technikos perdislokavimas, vykdomos budėjimo ir taikos meto užduotis, taip pat tobulinami kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų išvakarėse atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiąjį vadą Oleksandrą Sirskį ir į jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad Zelenskiui teko priimti tokius sprendimus po to, kai Ukrainoje prasidėjo masiniai protestai, kiek anksčiau priėmų sprendimą atleisti gynybos ministrę Michailą Fedorovą, kuris, kaip teigiama, nesutarė su kariuomenės vadu.
2: Manau, kad ukrainiečiai susitvarkys patys šitos visus reikalus. Aišku, įtaka kažkokia bus ir gali būti ir į gerą, ir į blogąją pusę. Čia mes dabar sunku pasakyti, pamatysime eigoje. Bet vieno žmogaus pakeitimas, tai aišku, nereiškia, kad čia labai kažkas drastiškai keičiasi. Trumpoje perspektyvoje įtakos kažkokios neturėtume pajustane, bet ateityje pamatysime, nes vis tiek tai yra kaip ir šitos strateginės pozicijos ir jų rezultatai šitų lyderių veiklos pasimato po 2-3 metų.
0: Tuo metu atleistas gynybos ministras Fedorovas Ukrainos kariuomenės vado pakeitimą vertina teigiamai, teigdamas, kad tai atneša naują viltį. Zelenskis dar kartą pasiūlė Fedorovui postą vyriausybėje. Visose Balkanuose šiąnakt siautusios audros Albanijoje nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės, o dar keletas buvo sužeisti. Bosnijoje padarė didžiulę žalą pasėliams. Šiaurės Makedonijos smarkus vėjo gūsiai siekė 37 metrus per sekundę, apgadinta daugiau nei 100 transporto priemonių, išversti 189 medžiai. Taip pat apgadinti keli visuomeniniai pastatai, tarp jų prezidentūra, kelios ministerijos ir oro uostas. Orus Lietuvoje ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą Rugpjūčio 1 dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimą.

0: dienas. Reklama. Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuką?
2: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia ližuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
5: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
6: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Vienas.
1: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.
8: Čia

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šiol didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.

0: Reklama. Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Kygo su Max McNown, Take Me Back. Madonna, Danceteria. Vaidas Baumila, Kas yra? Ir Benson Boone, The Time of My Life.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas M1.